Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Enjoy Online.

nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Të shpëtuar nga se? Sepse ato që nuk njihte mëkat, e bëri mëkat për ne, që ne të bëshim drejtësia e Perëndisë në të. Letra 2 drejtuar Korintasve, kapitulli 5, vargu 21. Nëse nevoja më e madhe e njerëzimit ka qenë për informacion, pa dyshim që Perëndia do të na kishte dërguar një mësues. Nëse nevoja jonë më e madhe do të kishte qenë teknologjia, Perëndia do të na kishte dërguar një shkencëtar. Nëse nevoja jonë më e madhe do të kishte qenë për të mësuar se si të fitojmë më shumë para, pa dyshim që Perëndia do të na kishte dërguar një ekonomist. Nëse nevoja jonë më e madhe do të kishte qenë kënaqësia, pa dyshim që Perëndia do të na kishte dërguar një komedian. Por nëse nevoja jonë më e madhe do të ishte falja, Perëndia për këtë e dërgoi birin e tij, që të ishte shpëtimtari i botës. Ëngjulli që u shfaq Jozefit në një ëndër tha këtë: "Do t'i vësh emrin Jezus, sepse ai do të shpëtojë popullin e tij nga mëkatet." Mateu kapitulli 1 vargu 21. Tre fjalë lidhen me njëra tjetrën: mëkati, shpëtimi dhe shpëtimtari. Le të flasim për to një nga një. Mendohet se njerëzit kurrë nuk e kanë kuptuar mëkatin më pak se sa sot. Mëkati është kthyer në një tabu, që mbulohet nga fjalët sinonime si dështim njerëzor, gabim, pakujdesi ose thjesht keqbërje. Në librin e tij Përvoja e ndryshimit, Eric Hoffer shkroi: "Puna më e vështirë në botë është përpiqesh të mësosh njerëzve rreth shpëtimit, të përpiqesh të mësosh atyre të ndjejnë keqardhje për mëkatet e tyre, ndërkohë ata nuk e kanë idenë se çfarë është mëkati." Shumë njerëz sot janë ndier si Cyril Edwin Mitchison Jodd, profesor filozofie dhe psikologjie në Universitetin e Londrës, i cili u karakterizua si një agnostik i mërzitshëm që e përdorte kishën si karrem. Ai shkroi: "Mëkatin e konsideroja si një shoqërim të rastësishëm të zhvillimit të papërsosur të njerëzit. Por kur realiteti i fshet i natyrës njerëzore të njerëzit ndaj vëllezërve dhe motrave të tij u shpalos gjatë luftës së dytë botërore dhe Jodi e pa personalisht merrin therrës të kampeve të përqendrimit, ai nisi të mos e besonte faktin që mëkati ishte thjesht një gjë e çuditshme evolucionare e sjelljes njerëzore." Para se të vdiste ai shkroi: "Un kam arritur të mos e besoj këtë. Tani shoh që ligësia është një sëmundje endemike dhe që doktrina e krishtere mëkatit fillestar shpreh një ide të thellë dhe thelbësore në natyrën njerëzore. Bibla thjesht thot prerë që ne të gjithë mëkatuam dhe u privuam nga lavdia e Perëndis." E gjejmë këtë letra drejtuar Romakëve, kapitulli 2, vargu 23. Në terma të thjeshtë dhe grafik, Bibla thot se rebelimi i njeriu kundër një perëndie të dashur është thelbi i mëkatit që mishërohet në një përsëritje të mërzitshme të pafundme të veprave të liga. Por struktura e mëkatit është rebelimi i zemrës njerëzore, dhe për këtë Perëndia dërgoi birin e tij në botë që të na rikthente tek ai. Pali tha: "Sepse atë që nuk njihte mëkat, e bëri mëkat për ne, që ne të bëshim drejtësia e Perëndisë në të." Letra 2 drejtuar Korintësve, kapitulli 5, vargu 21. Pietri ra dakord duke thënë: "Ai veti barti mëkatet tona në trupin e tij, mbi drurin e kryqit, që ne të vdekur për mëkatet, të rrojmë për drejtësi, dhe me vurratat e tij ju ushëruat." Dështimi ynë sot për të folur për këtë çështje i lë njerëzit me pikpyetje në lidhje me domethënien e shpëtimit dhe me atë se çfarë duhet të reflektojë jeta jonë. Në mendje më vjen ajo që Richard Foster ka thënë: "Njerëzit nuk shohin asgjë që të kthehen në besim. Ata shohin të krishterët porrreth, që thonë se duhet bien dakord me këto fjalë të thjeshta, dhe më pas ju thon këtyre të krishterëve: Po ju nuk jeni ndryshe nga të tjerët. Kështu që pse supozohet se duhet kthehemi në besim? Ne duhet shohim jetë ndryshuara. Derisa të kemi një kuptueshmëri të qartë asaj se çfarë është mëkati, si mund ta dimë atë që duhet harrojmë? Dhe derisa të largohemi prej saj, si do të mund të shohë dikush një jetë ndryshe nga ajo e botës?" Ndryshimi nuk është një legalizim në gjërat që duhen dhe nuk duhen bërë, por është realiteti i një jete të ndryshuar për shkak të pranisë së shpëtimtarit të gjallë tek ne. Ky është shpëtimi i vërtet.
0: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Radio Stad Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

njeri quhej Nabal dhe gruaja e tij Abigail. Ajo ishte një grua me gjykim të shëndosh dhe e hishme, por burri i saj ishte i ashpër dhe i keq në veprimet e tij. Ai rrithte nga Kalebi. Jenny mbërriti në kishë të dielën në mëngjes, e tronditur dhe e shqetësuar. Pas një nate të tmeshme, burri i tha asaj se nëse do të shkonte në kishë, nuk do të kthehej më në shtëpi. Kur mbaroi shërbesa, ajo kërkoi një pastor për ndihmë. Çfarë duhet të bëj? E pyeti ajo me lot në sy. Shumë kohë më parë, një grua në Bibël me emrin Abigail u përball me një situatë rrezikshme, kur burri i saj i ashpër dhe i lig e ofendoi Davidin, mbretin e vendit. Abigail e dinte se nuk mund ta kontrollonte sjelljen mëkatare të shoqit dhe se shumë njerëz të punësuar nga burri i saj i pasur do të vriteshin nga mbreti si ndëshkim. Ajo e ngarkoi shpejt e shpejt gomarin plot me dhurata dhe ushqime dhe e nisi nëpër një lugin malore për te Davidi. Trimëria e Abigailit për t'u kundërvënë mëkatit të burrit të saj shpëtoi jetë të rëndësishme. Zoti e goditi burrin e saj dhe vdiq pak ditë më vonë. Historia e Abigailit na ndihmon të kuptojmë se përgjigja ndaj mëkatit në një martesë mund të kërkojë veprim. Mirërisht, pastori i Jenit i tha asaj të shkonte në shtëpi të burrit të saj. Ajo dhe fëmijët e saj vazhduan të dhunoheshin prej tij për vite me radhë. Perëndia nuk lavdërohet kur mëkati shpërfillet nën petkun e martesës. Përkundrazi, Bibla na mëson se Perëndia lavdërohet kur burri dhe gruaja e duan, respektojnë dhe e vënë njëri tjetrin në vend të parë. Zoti i mbrojti Jenin dhe Abigailin dhe dëshiron të bëj të njëjtën gjë edhe për ju. Ndoqët një moment refleksimi nga Boni Sala. Fillon nga e para.

0: Dita 70. Vjeshta. Meditimi sotëm është në Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 10, dhe ju lexoni vargjet 38 deri në 42. Vargu 42 shkruan: Maria zgjodhi pjesën e mirë që asaj nuk do t'i hiqe. Edhe pse ne shpesh mendojmë për stinën e vjeshtës si një stin të korash, ajo gjithashtu edhe një stin përgatitjesh. Duke mos qenë të sigurt se sa jashtë do të jetë dimri, njerëzit për një pjesë të mirë të historisë e kanë kaluar një pjesë të stinës së vjeshtës, duke konservuar ushqime dhe duke grumbulluar burime të tjera për t'ia hedhur dimrit që do të vinte. Për shumicën prej nesh, këto përgatitje nuk janë njësoj të nevojshme sot. Ushqime të freskët apo të përpunuara shpërndahen kudo nëpër botë përmes supermarketeve të mëdha. Botanijet dhe veshjet mund të blihen kletësisht dhe gjithashtu ekzistojnë kondicioner apo ngroja qendrore. Por, edhe pse automatizimi e ka bërë jetën të lehtë, ka mundësi gjithashtu që humbja e ritmit të kësaj stine po na kushton në mënyra të cilat nuk i kuptojmë gjithmonë. Kur Jezusi shkoi për vizitë në shtëpinë e dy figurave femërore, shumë të njohura të dhjatës së re, Marta e vendosi rëndësinë tek përgatitjet më shumë se sa tek mundësia për prani. Ajo e mbarti barën e shërbimit me një urgjencë të shtuar. Nevoja e përgatitjes për mysafirët ishte e vërtetë dhe e natyrshme. Mirpo, zgjedhja e Marisë, motrës së saj, që t'i linte punët e shtëpisë dhe të ulejte këmbët e mjeshtrit gjatë vizitës së tij të veçantë, e bezdiste Martën deri në pikën që ajo u ankua. Dhe pikërisht këtu Jezusi i kujtoi asaj zgjedhjen më të mirë. Pra, përgatitjen e zemrës son për të pritur brenda atë që ka ai për ne. Maria zgjodhi atë që kishte më shumë rëndësi, përgatitje për të dëgjuar Perëndin, duke e përqendruar jetën tona tek ai nga një rastin tek tjetra. Do të na ruaj neve përgjatë kohërave më të bukura dhe më të vështira të jetës sonë. Prandaj, kërkojini Perëndis në lutjet tuaja, ta fashisë zhurmën në jetën tuaj në mënyrë që të fokusoheni tek ai. Kjo është edhe lutja ime për ju sot, në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

Veqarja për kohën e humbur është kohë e humbur.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Europian paralajmëron se bashkëpunimi ndërpartiak është i nevojshëm për ta rikthyer vendin në rrugën e duhur drejt Bashkimit Europian. Përmes rrjeteve sociale, Rio Terras vlerëson se pjesëmarrja e ulët në votime tregon zhgënjimin e qytetarëve me situatën politike në vend. Sipas tij, ky nivel i ulët të pjesëmarrjes reflekton frustrimin publik të shkaktuar nga paqëndrueshmëria dhe bllokadat politike. A i thekson se për ta riktheksuar besimin e qytetarëve është i domosdoshëm bashkëpunimi ndërmjet partive politike. Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme për bashkëpunim me të gjitha forcat politike për të hyrë në qeverisje. Kandidati për kryeminist nga partia e dytë më e madhe në Kosovë, Bedri Hamza, paralajmëroi marrëveshje për krimin e institucioneve. Kur Hamza u pyet për një bashkëpunim të mundshëm me vetëvendosjen, ai tha se nuk ka përjashtues dhe as nuk ka vija të kuqe ndaj asnjë partie.
2: Nuk është e mirë me pas vija të kuqe, kemi qenë gjithmonë të hapur për biseda, e kumë dhonë preferencën time, se ma shëndeshme për vanin është krimi qeverisë për partive cilat kemi qenë në opozit, ta shë borët këpi numra, që është borët numra, ka ma shumë formula, mirë po me gjithatë nuk kemi qenë përjashtus, dhe mendoj që për me pas institucione shpejt dhe qëndrushme, duhet me pas marrëveshje politike. Në mësën me pas marrëveshje politike, qysh tash pa fillua ende konstituimi kuvendit, formimi qeverisë dhe pastaj zgjedhja e presidentit.
1: Sipas rezultateve paraprake të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Partia Demokratike e Kosovës në zgjedhjet e së dielës ka marrë 21.12% të votave, duke siguruar 24 mandate deputetësh në kuvendin e Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë vijon numërimin e votave për kandidatë për deputet nga zgjedhjet e parakoshme të 7 qershorit. Përmes një konference për media, zëdhënësi i KQZ-s Varmi Elezi tha se numërimi po kryhet në 38 qendra komunale të numërimit, në të cilat 2200 antar punojnë me dy orare.
3: Përveç numërimit të votave të kandidatëve për deputet në këto qendra, sipas rregullores zgjedhore të KQZ-s për qendrat komunale të numërimit, do të bëhet edhe verifikimi i rezultateve të subjekteve politike nga formularet që janë plotësuar në vend votime pas numërimit të fletë votimeve. Ky proces i njëjtë do të bëhet në 38 qendra komunale të numërimit.
1: Ai tha se rezultatet përfundimtare planifikohet të shpallen më 26 qershor nëse nuk ka ankesa, ndërsa certifikimi i rezultateve pritet të bëhet deri në datën 6 korrik.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Administrata tatimore në Shqipëri rikujtoi tatim paguesit se 30 qershori është afati i fundit për dorëzimin e deklaratave tatimore të padorzuara për periudhat deri më 31 dhjetor 2024 me qëllim përfitimin nga falja e gjobave për mos deklarimin afat. Tatim paguesit që kanë deklarata tatimore të padorzuara për periudhat deri më 31 dhjetor 2024 kanë kohë deri më 30 qershor 2026 për t'i dorëzuar dhe për të përfituar nga fshirja e gjobave për mos deklarimin afat. Tatim paguesit që nuk respektojnë afatin ligjor do të mbasin të drejtën për të përfituar nga kjo lehtësi e parashikuar në ligj. Bën të ditur drejtoria e përgjithshme tatimeve. Lehtësitë parashikohen nga ligji për fshirjen, shuarjen dhe pagesën e detyrimeve tatimore dhe administratës tatimore qendrore dhe vendore detyrimeve të pagueshme në dogan, i cili synon të lehtësoj barrën administrative dhe financiare për bizneset. Ndryshimi ndë ligjin për automjetet të maqitorinë e Veriut kaluan miratimin e parë në kuvend. Propozim ligji parashikon vendosin e regullave të reja për vazhdimin e regjistrimit të automjeteve për mes stacioneve të autorizuara për kontrol teknik, të cilat do të mund të kryen këtë procedur pasi të marrin autorizim nga Ministria Punve të Brendshme. Për marrën e autorizimit është parapar një kompensim prej 60.000 denarësh, ndërsa përcaktohen dhe kushtet që duhet të plotësojnë personat juridik, personat e mbajtjes së evidencës dhe shkëmbimi elektronik të dhënave me Ministrinë e Punëve të Brendshme. Me ndryshimet mundsohet që stacionet autorizuara për kontroll teknik të kryejnë vazhdimin e regjistrimit të automjeteve të regjistruara dhe të lëshojnë vërtetim, i cili barazohet me vulën në lejen e qarkullimit ku regjistrimi do të mund të kryhet në të gjithë territorin e shtetit.
0: Ndoqët lajmet e shkurt në Radio 7. Zëri

nga hëna në të premte në orën 10. Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është krenësi tim me ju sot për të shoqëruar për 2 orët në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë të rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikimi një artiste e të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshën programit Crash, me radhë vazhdim, shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë e fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur. Dhe në momentin që erdha në Nashville, kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek Froni i Perëndisë dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet e reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet dhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht e këngës Counting My Blessings.

0: prej kontakt.
1: Nëse do të këthenim kokën pasë, do të numëronim bekimet dhe mërkullit që kemi përjetuar një dhën ton, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arim do të ti numërojmë bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le ndalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar.

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca e do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, për gjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për dëgjuar një këngë të këtij albumi, bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë. Qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve The Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Off.

Referee KB The Run of Fame në bashkëpunim me One Church Music prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do ndalemi për cilë muzik të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do ndalemi tek Taja, tek albumi i saj, që kujton për besnikrinë e Perëndis në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tejet e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto moment, një krim original në Shqip, ndërsa do ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e timët fundit, vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA, një këngë shumë e veçanë që të regonë se si edhe në ato situata, në situatat e djemve plankprishës, përëndia është i mirë edhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretimi veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

0: Ain't nobody but God.
1: If it was up to me, qëndrua me Carrie Underwood në të bashkëpunim të sajtë parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi të këtoj me ke dhe kjo kënga albumit të ditë fundit që të regon për ato situata një të në tonë, ku vetëm përëndia mund të ndërhyj.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Dwayne Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë të vazhdim muzika zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është koha të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin të jenë së bashku duke interpretuar në finalen e American Idol, duke interpretuar këngëtyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake në këtë bashkëpunim të tyre në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi. Ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the love of my life ka qenë një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

U rikthyen të Oceans Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyera në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të Cici Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torrin Wells, një këngë ritmike, si Let the Church Sing.

Le The Church Sing ishte konga Doran Wells që shoqëron në këtë moment, ndërsa Emmett e Grant Stevenson dhe Matt Hammett, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më rëndësishmja është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë, se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tilluar bashkëpunimin e tyre Fritz që shoqëron në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I Want My Life to Preach i shëndruan me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beaded Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zak Williams. Në fakt kjo këngë është shumë e veçantë sepse Zak Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishtere bashkëkohore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Big Daddy Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zak Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës Craig ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zak Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Big Daddy Weave për t'treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

0: You're a Stranger No More qëndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë mes tyre. Ndërsa ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eric Camp edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund për të sjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek froni i hirit ku mund të gjejmë
1: shërbim. Back in the same place I've been so many times. Here I am again.

Jeremy Camp, Arya Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë e albumit më të fundit publikuar prej ti. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjallët që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezantuar nga Siv Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek këtu pas dinën 17. Bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti bekoft shumë.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Gjykata e apelit në Kosovë hedh poshtë ankesën e komunës Prishtinës lidhur me çështjen e lejes mjedisore për ndërtimin e parkut Aventura në parkun e Gërmis. Sipas qendrës për raste gjyqësore strategjike, apeli ka konfirmuar akt gjykimin e gjykatës themelore në Prishtinë, e cila kishte anulluar lejen mjedisore të lëshuar nga komuna e Prishtinës për këtë projekt. Me këtë vendim, konsiderohet të mbyllur betejë ligjore, duke shpallur të pavleshme lejen për realizimin e projektit Parku i Aventurave në zonën e mbrojtur të parkut të Gërmis. Në fillim të korrikut të këtij viti pritet të nisë ndërtimi i pjesës së dytë të autostradës Shkup-Llac në maqeturinë e Veriut. Siç bëhet e ditur, është përfunduar vlerësimi dhe përzgjedhja e kompanisë. Aktualisht po punohet procedura e ankesave në shkallën e dytë. Pas përfundimit të saj pritet të fillojnë punimet ndërtimore. Sipas vlerësimeve të reja, projekti pritet të kushtojë rreth 215 milionë euro. Autostrada Kërçov-Orë pritet të vihet në përdorim në tremujorin e parë të vitit 2027. Për përfundimin e këtij projekti janë siguruar 175 milionë euro si ua nga bankat vendore. Sipas kryeministrit Maqedonisë së Veriut Histra Miskovski, projekti është përfundimisht i mbuluar financiarisht, ndërsa punimet të terren po vazhdojnë me qëllim përfundimin e kësaj autostrade. Së bashku me autostradën Shkup-Llac, si dhe segmentet e korridorit të 8, kryeministri thekson se në gjysmën e dytë të këtij viti do të punohet njëkohësisht në 6 projekte autostradash. Kryetari i komunës së Çajerit premton se po fillon procedura zyrtare për zbatim në një projekt mbi transformimin e hapësirës mbi sheshin Skënderbeu në Shkup në një bibliotekë moderne shqipe. Nisma njoftua me rastin e mbylljes së panelit të librit shqip në Shkup. Sipas Mexhitit, biblioteka e re do të jetë një hapësirë moderne, shumë funksionale, përshtatur për nevojat e studentëve, studiuesve akademik, si dhe të gjithë qytetarëve që kërkojnë mundësi të reja për arsim dhe zhvillim kulturor.
2: Qëllimi ynë është hapësira mbi sheshin Skënderbeu, ku ekziston një konstruksion me potencial transformimi të marrë një funksion të ri kulturor dhe arsimor. Duam që ajo hapësirë të shëndrohet në një leximore dhe bibliotekë moderne, vend ku të rinë do të mund të lexojnë, studiojnë, hulumtojnë, punojnë, takohen me autorë dhe të krijojnë ide të reja. Ajo duhet të jetë një qendër e gjallë dijes, vend për nxënës dhe student, vend për promovime, debate dhe mbrëmje letrare, vend për librin shqip, por edhe për dialog kulturor.
1: Projekti do të pasurojë jetën kulturore në komunën e Çajirit dhe se do të mundsojë qasje më të lehtë në literaturën në gjuhën shqipe.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Bekim për Shqipërinë vijon ta komentojë Edi Rama investimin në Zvërnet për familjen e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe të dy vëllezërve arab Al Kayat. Në intervistë për Median Al Jazeera, kryeministri i Shqipërisë deklaroi se kur nuk ka qenë në pikpyetje nëse ky investim do ecte ose jo përpara. Rama sqaroi se nuk bëhet fjalë për një tokë publike që qeveria po jep apo po e shet, por për një pronë private. Sipas tij, qeveria nuk ka asnjë lidhje me këtë projekt, i cili është totalisht një investim privat nga dy vëllezërit arab Al Kayat, që arrin vlerën e 4 miliardë dollarëve, kur prodhimi brendshëm bruto i vendit është rreth 27 miliardë euro. Vijon protesta në kryeqytetin e Shqipërisë. Mira qytetarë mblodhën në rrugët e Tiranës fillimisht në sheshin Skënderbej dhe më pas marshuan drejt godinës së kryeministrisë. Protestuesit mbanin në duar flamuj dhe pankarta me thirrje kundër qeverisë dhe klasës politike në tërësi. Rama jep dorëqen, mos u përçani, poshtë patronazhistët, Rama ik, ishin thirrje që shoqëruan protestën e SH-s në mbrëmje. Shumica qeverisëse në pushtet në Shqipëri shpreh interes për të vendosur në fuqi mekanizmin e referendumit. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla në një takim në Zvicër me kancelarin e kantonit të Bernës, Christoph Auer, informoi se synimi ishte marrë ekspertizës zviceriane për ligjin për referendumet i propozuar disa javë më parë. Balla theksoi se Zvicra është vendi model në botë për përdorimin e referendumeve për çështje kushtetuese të përgjithshme dhe vendore. Ai informoi se bashkë me deputet drejtues të KQZ-s dhe përfaqësues të OSB-s po zhvillojnë takime për të marrë eksperiencën ligjore zviceriane në këtë drejtim.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Europian paralajmëron se bashkëpunimi ndërpartiak është i nevojshëm për ta rikthyer vendin në rrugën e durr drejt Bashkimit Europian. Përmes rrjeteve sociale, Rio Terras vlerëson se pjesëmarrja e ulët në votime tregon zhgënjimin e qytetarëve me situatën politike në vend. Sipas tij, ky nivel i ulët të pjesëmarrjes reflekton frustrimin publik të shkaktuar nga paqëndrueshmëria dhe bllokadat politike. Ai thekson se për ta riktheksuar besimin e qytetarëve është i domosdoshëm bashkëpunimi ndërmjet partive politike. Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme për bashkëpunim me të gjitha forcat politike për të hyrë në qeverisje. Kandidati për kryeminist nga partia e dytë më e madhe në Kosovë, Bedri Hamza, paralajmëroi marrëveshje për krimin e institucioneve. Kur Hamza u pyet për një bashkëpunim të mundshëm me vetëvendosjen, ai tha se nuk ka përjashtues dhe as nuk ka vija të kuqe ndaj asnjë partie.
2: Nuk është e mirë me pas vijat kuqe, kemi qenë gjithmonë të hapur për biseda, e këmë dhonë preferencën time, se ma shëndeshme për vani nështë krimi qeveris për partive cilat kemi qenë në opozit, tash më borët kjo për numrave, që është borët numra, ka ma shumë formula, mirë po me gjithat nuk këmë qenë përjashtus, dhe mendoj që për me pas institucione shpejt dhe qëndrushme, duhet me pas marrëveshje politike. Dhe mësëm me pas marrëveshje politike, qysh tash pa fillua ende konstituimi kuvendit, formimi qeverisë dhe pastaj zgjedhja e presidentit.
1: Sipas rezultateve paraprake të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Partia Demokratike e Kosovës në zgjedhjet e së dielës ka marrë 21.12% të votave, duke siguruar 24 mandate deputetësh në Kuvendin e Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë vijon numërimin e votave për kandidatët për deputet nga zgjedhjet e parakoshme të 7 qershorit. Përmes një konference për media, zëdhënësi i KQZ-s Varmir Elezi tha se numërimi po kryhet në 38 qendra komunale të numërimit, në të cilat 2200 antar punojnë me dy orare.
3: Përveç numërimit të votave të kandidatëve për deputet në këto qendra, sipas rregullore zgjedhore të KQZ-s për qendrat komunale të numërimit, do të bëhet edhe verifikimi rezultateve të subjekteve politike nga formularet që janë plotësuar në vend votime pas numërimit të flet votimeve. Ky proces i njëjtë do të bëhet në 38 qendra komunale të numërimit.
1: Ai tha se rezultatet përfundimtare planifikohet të shpallen më 26 qershor nëse nuk ka ankesa, ndërsa certifikimi i rezultateve pritet të bëhet deri në datën 6 korrik.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Administrata tatimore në Shqipëri rikujtoi tatim paguesit se 30 qershori është afati i fundit për dorëzimin e deklaratave tatimore të padorzuara për periudhat deri më 31 dhjetor 2024 me qëllim përfitimin nga falja e gjobave për mos deklarimin afat. Tatim paguesit që kanë deklarata tatimore të padorzuara për periudhat deri më 31 dhjetor 2024 kanë kohë deri më 30 qershor 2026 për t'i dorëzuar dhe për të përfituar nga fshirja e gjobave për mos deklarimin afat. Tatim paguesit që nuk respektojnë afatin ligjor do të mbasin të drejtën për të përfituar nga kjo lehtësi e parashikuar në ligj. Bën të ditur drejtoria e përgjithshme tatimeve. Lehtësitë parashikohen nga ligji për fshirjen, shuarjen dhe pagesën e detyrimeve tatimore dhe administratës tatimore qendrore dhe vendore detyrimeve të paguashme në dogan, i cili synon të lehtësojë barrën administrative dhe financiare për bizneset. Ndryshimi ndë ligjin për automjetet në maqitorinë e Veriut kaluan miratimin e parë në kuvend. Propozim ligji parashikon vendosin e regullave të reja për vazhdimin e regjistrimit të automjeteve për mes stacioneve të autorizuara për kontrol teknik, të cilat do të mund të kryen këtë procedur pasi të marrin autorizim nga Ministria Punve të Brendshme. Për marrën e autorizimit është paraparë një kompensim prej 60.000 denarësh, ndërsa përcaktohen dhe kushtet që duhet të plotësojnë personat juridik, personat e mbajtjes së evidencës dhe shkëmbimi elektronik të dhënave me Ministrinë e Punëve të Brendshme. Me ndryshimet mundsohet që stacionet autorizuara për kontroll teknik të kryejnë vazhdimin e regjistrimit të automjeteve të regjistruara dhe të lëshojnë vërtetim, i cili barazohet me vulën në lejen e qarkullimit ku regjistrimi do të mund të kryhet në të gjithë territorin e shtetit.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

ecë mjegull. Për pak emocion jam i etun, mjegull. Trupi gjallë për truni vdekun, mjegull. Bosesh e jash për mrena djegun, mjegull. Që sot e kohë.

0: Kosova.
1: Mirë të dashur të Radio 7 Kosovës, përshëndetje dhe mirë se takohemi tek programi si pas fjalës. Shpesh në jetën tonë ndodhin gjëra të vërshme, ndodhin gjëra që lën shenjë të madhe në jetën tonë, shenjë që sa herë që ta kujtojmë, friksohemi prej saj, të merrohemi nga thjesht ideja që mund të ketë ndodhur, lemot nëse ndodh. Prandaj, në për gjitha këto është sikur ne kalojmë një pyetje të madhe që i bëjmë vetes, është një pyetje që unë i kam bërë Zotit para 27 viteve kur ishte duke ndodhur një nga masakrat më të mëdha në Kosovë dhe ishim të rrethuar nga policia serbe, ishim të rrethuar nga tanke të shumta, po ndodhte operacioni më i madh në historinë e kësaj lufte të shkurtër, por të përgjakshme, e që pasaj rezultoi me ndër masakrat më të mëdha që ndodhi. Atë ditë, një pyetje e bëra, pasi që ditëve të tjera, e shija se si aeroplanet e NATO-s gjithmonë fluturonin, ose mund të ishini me sy, teksa manovronin ose shikonin për caqet të cilat të duhet i bombardonin. Atë dit nuk pam asgjë. Unë mendova se ajo dit do të ishte dita kur ata do duhet të shihnin se çfarë po ndodhte, sepse po ndodhte një masakër e madhe. Dhe pyetja që unë bëra ishte: Perëndi ku je, o Zot ku je? Ku je sot? Ku je bash sot? Dhe unë jam sigur se edhe ju të dashur dëgjues keni pasur një ditë në jetën tuaj kur Zoti ishte kaq ose dukej sikur ishte kaq larg. Edhe pse ti prisje që ai të ishte shumë afër, ose kështu kemi menduar ne. E do të përgjigjem me një përshëritim lutjeje, atë ditë dukej shumë larg. Pra, duke sigur është larguar plotësisht nga jeta jote. Do shta po përjeton këtë gjë dhe pyetja që kërkon të bësh është e njëjtë me pyetjen time: Perëndi ku je? Sepse në atë ditë u ndodhesha në shkretir, por nuk e dija. Edhe u mendoja se isha një ndjekës i mirë i Jezusit. Ndjekës i mirë i Jezusit, por që prap atë ditë isha i harruar nga Perëndia, sepse si një krishter i ri mendoja se ishte e udhës që Zotit më përgjigjë me njëherë në pyetjen time, në nevojën time. Për para gjithë kësaj, gjithë shka që më duhet të bëja ishte të thrisja dhe Zotit përgjigjë me njëherë, në baj mend ka i më përgjigjë shpejt dhe për kërkesat më të parënsishme. Prania ti ishte ka qafre, dukshme, fuqishme. A një thjesht nuk mund të kuptoja se çfarë pëndodhte. Ishte duke u silur, duke u endur në për oborë, minut mbas minuti duke pyetur Zot çfarë po ndodh, duke sikur ti je me miliona kilometra larg. Dhe ne të dashur dëgjues në këto raste ne shikojmë ose rishikojmë jetën tonë dhe pyesim çfarë mëkati të tmerrshëm kam bërë. E po e vërteta ishte sigurisht si çdo person tjetër në planet, her pas here, po isha rënë në mëkat, por vazhdimisht pendohesha dhe kërkoja falje që Jezusi ofron. Si pas një urisime, nuk kishte ndo një mëkat të vazhdushëm e me paramendim në jetën time. Por Perëndi, përse nuk po më fletë më? Përse për nuk po më përgjigjesh? Ishte pyetja që e bëra ditë, është një pyetje që e mbaj mend për një kohë shumë të gjatë. Sigurisht që unë nuk isha në të njëjtin nivel me burrin e madh të Biblës, Jobin, por kisha disa nga të njëjtat reagime. Për shembull, fjalët e Jobit që dukeshin të huaja nuk bënin kuptim. Disa nga vargjet i shprehin të ndjenja kaq mirë të asaj që duket sikur praktisja po ndodhte dhe unë isha në mes të shkretëtirës. Vargjet të njështu ja po shkoj në lindje, por aty nuk është. Në Perëndim, por nuk e shoh. Vepron në veri, por nuk e shoh. Kthehet ka jugu, por nuk arrit ta shikoj. Jobi 23:8 në Pra, vazhdoja të lutesha për qëllit duke si një tunj. Për pa Zoti me tregoj që jeta krishter është një paralelizm me jetën e një femije në rritje. Isha që një fosh që frimore, por tani po levizja drejt një fazet të rej. Me atë ku kisha një shembul të mirë natyror për parameje. Nëse duham të jemi si Jezusi, karakteri ju duhet të zhvillohet. Për më tepër, shkretira është zgjedhja Perëndis që kjo gjë të ndodhë. Shpesh herë kur jemi atje, Perëndia duket sikur është me kilometra larg dhe premtimet të bëra prej tij duken bosh. Në fakt, nuk është kështu. Është vetëm një ndjesi, një e vërtetë. Ai është afër sepse ai ka premtuar të mos na lërë asnjëherë dhe as të mos na braktisë. Hebrejve 13:5. Shkëtira është një kohë kur duket sikur po shkon në drejtim të kundërt të ëndrave dhe premtimeve tua që ai ka bërë në jetën tënde. Në shkëtirë nuk ndjen rritje frymore dhe zhvillim. Në fakt, mund të ndihesh sikur po bën hapa prapa. Prania e tij duket sikur më shumë largohet se sa afrohet. Mund të ndihesh sikur nuk ke dashuri dhe je i lënë me një anë, por nuk je. Në të vërtetë, shkretira është një destinacion i zakonshëm për të krishterët e sinqertë, edhe pse kur e viziton, ndihesh i vetmuar. E vërteta është se shkretira është një destinacion i nevojshëm për çdo fëmijë Perëndis. Në fakt, për të bërë hapa përpara në pikurinë e shëndetshme si dishepull i Jezusit, ndoshta mund të kesh disa udhëtime në shkretirë. Do doja shumë të thoja që mund të përdorësh një hartë për të treguar rrugën apo një udhëtim për çark të vendit të shkretë, por nuk ka një të tillë. Edhe i dashur dëgjues, kjo gjë është e mirë sepse udhëtimi përmes shkretirës, pranimi ynë ndaj kësaj kohe apo stine, është i nevojshëm nëse duam të arrijm me tokën e premtuar. Fatmirësisht, shumë prej nesh nuk na është dashur që të mbijetojmë fizikisht në një vend të krishterë, si një shkretirë të vërtet ku ka shumë pak ujë dhe shumë vështirë të gjesh një strehë. Ditët ku janë të nxehta, netët të ftofta dhe jemi vetëm, të etur dhe të uritur. Këto gjëta kemi humbur dhe nuk e kemi idenë se si të gjejmë shtëpinë, se si të gjejmë një zgjidhje. Ndoshta nuk kemi kaluar përmes kësaj përvoje, por kemi pasur emocionet e shkëtirës. Përderisa po flas, më vjen në mend një djalë, i cili është duke kaluar tani në për shkëtirë dhe edhe pse ndoshta duket një vend dëshpërimi, izolimi, ndoshta edhe pak depresioni, unë besoj që ai djalë do të dalë fuqishëm, më i fortë nga shkëtitë e tjera sesa kur ka hyrë në të. Pra, lajmi mirë është që shkretira nuk ka pse të jetë një stinë negative nëse jeni të etur për t'ju bindur Perëndis. E di që shkon kundër intuitës, por qëllimi i shkretirës është goxha pozitiv. Të na trajnoj, rafinoj, fuqizoj dhe përgatis për një lëvizje të re në frymën e tij, duke na bërë më të fuqishëm. Pa ditur, kur hynë në shkretirë, shumë njerëz përjetojnë panik dhe nuk sillen në mënyrë të zgjuar. Pa kuptuar, ata kërkojnë të bëjnë gjëra të gabuara. Si shembulli i kësaj mund të jetë një ndryshim radikal në karrierë, ndryshimi i qytetit, ndryshimi i vendit ku të jetosh, i kishës, e të tjera të tjera. Çdo lëvizje drastike në jetën e njerëzve që ata mendojnë se do të sjellë lumturi apo do të restauroj atë që më parë ishte normale. Për dikë beçar mund të jetë fillimi i një marrëdhënie të re mbas një ndarje të dhimbshme. Nëse po kërkon një mënyrë për t'i shpëtuar shkëtirës, përpara se të kuptosh pse Perëndia të ka vendosur në një situatë të thatë, pa dashur, koha e shkëtirës është zgjatur. Kjo mund të shkaktoj mundim, mund të shkaktoj zemrim, mandje edhe mposhtje, sepse nuk e kupton stinin apo vendin Perëndia të ka drejtuar. E të dashur dëgjues, ky ishte edhe rasti me fëmijët e Izraelit gati 40 vite të tyre në shkëtirë. Mungesa kuptimin të asaj që pëndodhte u kushtoi atyre një brez të tërë që nuk arriti të hynte në tokën e premtuar, dhe kjo është shumë tragjike, sepse qëllimi i Zotit për t'i drejtuar ata në shkëtirë ishte për t'i testuar, për t'i trajnuar dhe për t'i përgatitur ata për të qenë ushtar të mëdhenj në gjendje për të qenë rob dhe për të kushtuar premtimin e tyre hynor. Një shtëpi e re. Përkundrazi, fëmijët e Izraelit gabimisht e morën shkëtirën si ndeshkim. Prandaj ata vranë, u ankuan dhe vazhdimisht u dhanë mbas epshit. Kur erdhi koha që ta lënin shkretëtirën dhe të pushtonin e zaptonin tokën e premtuar, pasi veshkuesit e tyre u kthyen dhe dhanë raportin, njerëzit i kushtuan vëmendje raportit negativ të murmuritësve dhe ankuesve, midis premtimeve dhe aftësisë së perëndisë dhe butkutimit dhe pafësisë së njeriu. Ata zgjodhin të besojnë njeriu më shumë se Zotin. Ata ranë prej gënjeshtrës që do të vuanin në pushtjen dhe nuk do të hynin në tokën, ku rrjedh qumsht dhe mjalt. Shpërfilli atyre ndaj natyrës dhe karakterit të Zotit i bëri që ata të veprojnë pabesisht. Prandaj, Perëndia tha në shumë fjalë: "Mirë, ç'të dëni?" Ai u tem që duhet të zgjasë vetëm për një vit, u bë një përvojë jete. Amos Vall, unë dhe ti nuk e duam një vendim të tillë në rezumen tonë. Ne mund ta mësojmë, ne mund të mësojmë nga gabimet e tyre, ashtu si apostulli Paul përmend dhe të gjitha ato gjëra u ndodhin atyre si shembull dhe janë shkruar për paralajmërimin tonë. Pra nëse arrim të mësojmë kur kemi hyrë në përvojën e shkretirës, në vend që të murmurisim, të ankohemi, mund të jemi falendërues duke ditur që për te këtij vendi ndodhet një tokë e premtuar, plot pjekuri, plot fuqi, plot bekime, plot mundësi dhe plot premtime të përmbushura. A nuk i bën kjo kohët e vështira më të lehta? Atëherë do mund të bijem dakord me Jakobin, i cili shkruan tek 1 kapitulli 1 vargu 2 dhe 4 thotë: "Ta quani gëzim të madh, o vëllezërit e mi, kur bini në të ndime të ndryshme, por durimi të kryej në ju një vepër të përsosur, që të jeni të përsosur dhe të pëllot pa asë një mangësi." Pra, një pyetje dhe shërë talë e me ju të dashë dhe gjuës: a du të thot një vizit në shkretë tjirë që unë kam bërë një gabim të madhë? Është pyetje e mirë. Bën kuptim që shumë nga ne, kur jemi në stinin e shkretirës, pyesin çfarë gabimi kam bërë, se i kam fyrë ka shumë Zotin. E kjo është një kesh kuptim i domethënjes apo qëllimit të shkretirës. Në programin e radhës e dashë të gjuhës, dë flasim për të si të kuptojmë kohën tuaj dhe të kuptojmë disa këshilla mbi jetesë, udhëtimin tënd në shkretirë.

0: mjekur programin sipas fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Miqtë janë djeli i jetës. Falenderoj një prej tyre sot. Dëgjo Radio 7 Kosova.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, përsëriti thirrjen për bashkëpunim ndërmjet partive politike pas certifikimit të rezultateve, duke theksuar rëndësinë e funksionimit institucional dhe respektimit të rendit kushtetues.
2: My message to the political parties is the same as it has been.
1: Mesazhi im për partitë politike është i njëjtë siç ka qenë gjatë gjithkohës. Është e qartë se cilado qofshin rezultatet e sakta të këtij procesi, do të jetë e nevojshme të ketë bashkëpunim mes partive politike. Ka vend, ka një kushtetut të fortë, e cila i ka shërbyer shumë mirë gjatë 18 viteve të fundit, ajo kërkojnë që politikanët të punojnë së bashku për të mirën e vendit. Ata duhet të bëhen bashkë për të formuar një kuvend, një qeveri dhe për të zgjedhur një president. Kjo është ajo që shpresoj se do të ndodhë, apo rezultatet të bëhen të qarta.
2: That's what I hope will happen as soon as these results become clear.
1: Apeli Hargreaves erdhi gjatë vizitës në qendrën komunale të numërimit në sallën një tetori në Prishtinë, ku nga afër u njoh me procesin numërimit të votave të zgjedhjeve të 7 qershorit. Kryetari i Kuvendit i Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, takon ambasadorin në BE-s në Shkup, Mihalis Rokas, dhe garanton përkushtimin e Kuvendit për trajtimin me prioritet të legjislacionit që buron nga agjenda reformave, duke theksuar vendosmërinë për përmbushjen e detyrimeve që lidhen me procesin e integrimit evropian. Në njoftim zyrtar thuhet se është biseduar dhe për rëndësinë e ruajtjes së rrimit reformues dhe forcimit të bashkëpunimit institucional. Synimi është që vendi të përfitojë maksimalisht nga mundësitë që ofron procesi i integrimit të Bashkimit Evropian.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryeministri Edi Rama në konferencën kombëtare për arsimin dhe frymimin profesional hodhi poshtë shqetësimet e ngritura në protesta se me investimet në Zvërnec do të shkatërrohet natyra apo do të përdoren për afrimin e punonjësve të huaj. Sipas tij, interesimi investitorëve të huaj për Shqipërinë vjen vetëm pas suksesit të arritur në fushën e turizmit.
3: Ideja që kapitali i madh dhe që supermarketet e mëdha shkojnë në vende të caktuara për të investuar në turizëm, për të shkatruar ato vende dhe për të shfrytzuar një krah pune të lirë, është një ide e lindur nga padia totale, sepse është e kundërta.
1: Sipas kryeministrit të Shqipërisë, sot problemi kryesor i industrisë së hotelerit turizmit nuk është sa do t'i paguaj punojësit, por ku do t'i gjejë ata.
3: Dhe nuk ka në industrinë e turizmit sot, aty natyrisht flasë ku janë bërë investime, aty ku janë hotelet edhe destinacionet e pushimeve, pyetja nuk është sa të paguaj, pyetja është ku të gjej punojësin për katës, për të gjitha nivellet, që ka edhe zanatin për të bërë atë punë si duhet.
1: Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u distancua dhe njëherë nga protestat në rrugët e Tiranës. Përmes rriteve sociale, ish-kryeministri demokrat deklaroi se ajo nuk është thirrur nga Selia Blu. Ai sqaroi se Partia Demokratike nuk u ka kërkuar asnjëherë anëtarve dhe mbështetësve të saj që të mos e mbështesin apo të mos shkojnë në protestë. Berisha deklaroi se forca më e madhe në opozitë nuk është dhe nuk do të jetë kurrë kundër investimeve të huaja në Shqipëri. Ai i ka mirëpritur dhe do t'i mirëpres ato me kushtin e vetëm dhe të panegocueshëm që të bëjnë në përputhje me ligjet e vendit ato ndërkombëtare. Sipas Berishës, shkaku më themelor i protestës qëndron tek mungesa totale e transparencës nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë garanton se procesi numërimit të votave vijon normalisht. Gjatë vizitës në qendrën komunale të numërimit të sallën 1 tetori në Prishtinë, Kreshnik Radoniçi tha se gjithçka pritet të përfundoj deri në mesin e javës së ardhshme.
4: Votat e diasporës duhet të vlerësohen fillimisht, fjala është për votat me postë, dhe pastaj fillon numërimi i tyre, edhe ajo do të ketë një kohë që do të merr derisa të përfundojë numërimi, edhe rinumërimi i 10% të gjithë Kosovës do të merë disa dit, andaj unë do të thaja që dikurët ka fundi qëshorit apo fillimi korikut do të përfundon edhe jemi gati me rezultat.
0: Ndoqët lajme qkurt në Radio 7, zëri pozitivi qytetit. Pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
5: Të shpëtuar nga se? Sepse ato që nuk njihte mëkat, e bëri mëkat për ne, që ne të bëshim drejtësia e Perëndisë në të. Letra 2 drejtuar Korintasve, kapitulli 5, vargu 21. Nëse nevoja më e madhe e njerëzimit ka qenë për informacion, pa dyshim që Perëndia do të na kishte dërguar një mësues. Nëse nevoja jonë më e madhe do të kishte qenë teknologjia, Perëndia do të na kishte dërguar një shkencëtar. Nëse nevoja jonë më e madhe do të kishte qenë për të mësuar se si të fitojmë më shumë para, pa dyshim që Perëndia do të na kishte dërguar një ekonomist. Nëse nevoja jonë më e madhe do të kishte qenë kënaqësia, pa dyshim që Perëndia do të na kishte dërguar një komedian. Por nëse nevoja jonë më e madhe do të ishte falja, Perëndia për këtë e dërgoi birin e tij, që të ishte shpëtimtari i botës. Ëngjulli që u shfaq Jozefit në një ëndër tha këtë: "Do t'i vësh emrin Jezus, sepse ai do të shpëtojë popullin e tij nga mëkatet." Mateu kapitulli 1 vargu 21. Tre fjalë lidhen me njëra tjetrën: mëkati, shpëtimi dhe shpëtimtari. Le të flasim për to një nga një. Mendohet se njerëzit kurrë nuk e kanë kuptuar mëkatin më pak se sa sot. Mëkati është kthyer në një tabu, që mbulohet nga fjalët sinonime si dështim njerëzor, gabim, pakujdesi ose thjesht keqbërje. Në librin e tij Përvoja e ndryshimit, Eric Hoffer shkroi: "Puna më e vështirë në botë është përpiqesh të mësosh njerëzve rreth shpëtimit, të përpiqesh të mësosh atyre të ndjejnë keqardhje për mëkatet e tyre, ndërkohë ata nuk e kanë idenë se çfarë është mëkati." Shumë njerëz sot janë ndjerë si Cyril Edwin Mitchison Jodd, profesor filozofie dhe psikologjie në Universitetin e Londrës, i cili u karakterizua si një agnostik i mërzitshëm që e përdorte kishën si karrem. Ai shkroi: "Mëkatin e konsideroja si një shoqërim të rastësishëm të zhvillimit të papërsosur të njerëzit. Por kur realiteti i fshet i natyrës njerëzore të njerëzit ndaj vëllezërve dhe motrave të tij u shpalos gjatë luftës së dytë botërore dhe Jodi e pa personalisht merrin therrës të kampeve të përqendrimit, ai nisi të mos e besonte faktin që mëkati ishte thjesht një gjë e çuditshme evolucionare e sjelljes njerëzore." Para se të vdiste ai shkroi: "Un kam arritur të mos e besoj këtë. Tani shoh që ligësia është një sëmundje endemike dhe që doktrina e krishtere mëkatit fillestar shpreh një ide të thellë dhe thelbësore në natyrën njerëzore. Bibla thjesht thot prerë që ne të gjithë mëkatuam dhe u privuam nga lavdia e Perëndis." E gjejmë këtë letër drejtuar Romakëve, kapitulli 2 vargu 23. Në terma të thjeshtë dhe grafik, Bibla thot se rebelimi i njeriu kundër një Perëndie të dashur është thelbi i mëkatit

0: mishërohet në një përsëritje të mërzitshme të pafundme të veprave të liga. Por struktura e mëkatit është rebelimi i zemrës njerëzore, dhe për këtë Perëndia dërgoi birin e tij në botë që të na rikthente tek ai. Pali tha: "Sepse atë që nuk njihte mëkat, e bëri mëkat për ne, që ne të bëshim drejtësia e Perëndisë në të." Letra 2 drejtuar Korintësve, kapitulli 5, vargu 21. Pietri ra dakord duke thënë: "Ai veti barti mëkatet tona në trupin e tij, mbi drurin e kryqit, që ne të vdekur për mëkatet, të rrojmë për drejtësi, dhe me vurratat e tij ju ushëruat." Dështimi ynë sot për të folur për këtë çështje i lë njerëzit me pikpyetje në lidhje me domethënien e shpëtimit dhe me atë se çfarë duhet të reflektojë jeta jonë. Në mendje më vjen ajo që Richard Foster ka thënë: "Njerëzit nuk shohin asgjë që të kthehen në besim. Ata shohin të krishterët porrreth, që thonë se duhet bien dakord me këto fjalë të thjeshta, dhe më pas ju thon këtyre të krishterëve: Po ju nuk jeni ndryshe nga të tjerët. Kështu që pse supozohet se duhet kthehemi në besim? Ne duhet shohim jetë ndryshuara. Derisa të kemi një kuptueshmëri të qartë asaj se çfarë është mëkati, si mund ta dimë atë që duhet harrojmë? Dhe derisa të largohemi prej saj, si do të mund të shoh dikush një jetë ndryshe nga ajo e botës?" Ndryshimi nuk është një legalizim në gjërat që duhen dhe nuk duhen bërë, por është realiteti i një jete të ndryshuar për shkak të pranisë së shpëtimtarit të gjallë tek ne. Ky është shpëtimi i vërtet.
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që shqetëson mjaft njerëz. Do të flasim për hipertensionin arterial ose tensioni i lartë i gjakut, siç njihet në gjuhën popullore. Nga hipertensioni vuajn 12 deri 20% e popullatës dhe me rritjen e moshës rritet edhe përqindja e të prekurve. Fatkeqësisht, shpesh hipertensioni nuk diagnostikohet ose mjekohet në mënyrë të gabuar. Shumë njerëz që kanë hipertension ndjehen të shëndetshëm për shumë vite, ndërkohë që tek ta janë shkaktuar dëme të pakthyeshme në organet vitale. Prandaj hipertensioni konsiderohet si vrasës i heshtur. Për të folur për këtë problematikë shëndetësore, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Me ne sot është doktor Ron Yi. Doktor Yi është shefi mjekësisë në Shoqatën Kombëtare të Qendrave të Shëndetit në Komunitet në Washington. Sektori klinikës së Dr. Ron Yi fokusohet në shëndetin e popullsisë dhe në formimin e udhëzimeve për shëndetin. Doktor Yi, mirë se vini në studio. Welcome in our studio.
1: Faleminderit.
0: Mund nga tregoni çfarë është hipertensioni arterial?
2: So arterial hypertension is when the pressure in the blood vessels in the heart is
1: Hipertensioni arterial ndodh kur trysnia në enët e gjakut dhe në zemrën është më e madhe se normalisht. Kjo shkakton disa efekte në trup, ndikon në organe, në sy, në veshka, në zemrë nëse nuk kontrollohet.
0: Sa duhet jenë vlerat normale të presionit arterial për të thënë që kemi një tension normal?
2: So the arterial hypertension is measured with two numbers. There's one higher number.
1: Hipertensioni arterial matet me dy numra. Një numër më i madh që quhet presioni sistolik i gjakut bën matin kur zemra kontraktohet dhe presioni diastolik mat presionin e mbetur kur zemra qetësohet. Presioni normal është 120 ml mërkur me 8 ml mërkur.
0: Cilët janë stadet e hipertensionit duke u nisur nga vlerat e presionit arterial?
2: So we break hypertension into different categories depending on what the numbers and the blood pressure are.
1: Hipertensionin e ndajmë në kategori. Në varësi të presionit të gjakut, kemi atë normal pra 120 me 80. Nëse presioni sistolik është mes 121-s dhe 139-s, ai diastolik do të jetë mes 80-s dhe 89-s dhe quhet parahipertension. Është faza kur ende nuk përcaktojmë diagnozën e hipertensionit, por është një fazë paraprake që të çon në hipertension nëse nuk kontrollohet. Pastaj kalojmë në fazën

0: e partë të hipertensionit mbi 141. Në këto kufi jemi në fazën e partë të hipertensionit, e cila ka disa faktor riziku dhe komplikacione. Pastaj, kalojmë për te i kësaj në vlera mbi 160/90 dhe jemi në fazën e dytë të hipertensionit. Kjo fazë, nëse nuk kontrollohet, ka pasoja të rënda.
1: Cilët janë shkaktarët kryesor të hipertensionit?
2: So for about 90-95% of our patients diagnosed with hypertension, we call that
0: Për 90-95% të pacientëve të diagnostikuar me hipertension, që e quajmë hipertensioni primar, nuk i dim shkaqet. Mund të jetë e trashëguar, e kaluar nëpërmjet gjeneve. Nuk e dim se cili është problemi. Zakonisht ndodh gradualisht gjatë jetës së njeriu. Hipertensionin dytësor kanë 5-10% e personave të diagnostikuar. Ndodh zakonisht për shkak të disa gjërave që ndodhin në trup. Mund të jenë probleme me veshkat, tiroidet, mbasi shkaktohet nga mjekimet që marrim. Hapet për kontrollin e shtatzanis. Mjekime të ndryshme rrisin presionin e gjakut. Abuzimi me substanca si alkoli, sëmundjet kronike, mjekimet afatgjata, amfetamina ose opiumet të tjera shkaktojnë rritjen e presionit të gjakut, si kokaina dhe drogra të tjera.
2: Which will cause their blood pressure to go up like cocaine and other things.
1: Mund ta tregoni cilët persona janë më të rrezikuar në lidhje dhe me moshën?
2: So when you look at males and females, first of all,
0: për sa i përket femrave dhe meshkujve, në moshën 55 vjeç, zakonisht tensioni prek më shumë meshkujt. Por pas kësaj moshe prek më shumë femrat. Faktorët të tjerë rreziku përfshin mbi peshën, sëmundjet kronike si diabeti shkaktojnë hipertensionin. Njerëz që janë aktiv, kjo ecën paralel me peshën. Nëse jeni në aktiv, jeni më të prirur për të patur hipertensionin. Por faktorë është edhe historiku familjar. Këta janë faktorë kryesor. Pesha, historia familjare, inaktiviteti, dieta të varfëra, të gjithë këta janë faktorë rreziku për hipertensionin.
1: Cilët janë simptomat e presionit të lartë?
2: So that's the very scary part of hypertension is most people have
0: Kjo është pjesa e frikshme e hipertensionit. Shumica e njerëzve s'kan asnjë simptom. Mund të kesh tension të lartë dhe të mos kuptosh fare. Nëse keni simptoma si dhimbje koke, mos mbushje me frym, dhimbje gjoksi, do të thotë që tensioni është shumë i lartë dhe shumë i rrezikshëm. Shumica e njerëzve s'kan asnjë simptom. Nëse keni hipertension të rënd, mund të mos mbusheni dot me frym apo probleme të tjera si dhimbja e kokës.
1: Cilët janë tipet e hipertensionit arterial duke u nisur nga shkaktarët e tij?
2: Hypertension is broken into two categories.
0: Hipertensioni ndahet në dy kategori. 90-95% e pacientëve futen në grupin e quajtur hipertensioni primar. 5-10% pacientëve bëjnë pjesë në grupin e quajtur hipertensioni dytësor. Hipertensioni primar zakonisht ka shkaqe të panjohura. Mund të jetë gjenetik, i trashëguar nga familja. Shumë herë se dim shkakun dhe trajtojmë për ta patur nën kontroll. Hipertensioni dytësor ka të bëjë me ndonjë shkak themelor. Mund të ketë lidhje me organet e brendshme, tiroidet, veshkat. Mund të jetë ndonjë tumor që sekreton substanca që shkaktojnë rritjen e rrajeve të zemrës dhe presionit. Këto janë shkaqet fizike. Shkaqet të tjera që shkaktojnë hipertensionin dytësor janë mjekimet. Nëse përdorni barna për kontrollin e shtatzanis, barna për shpllokim, edhe mjekime që i marrin për presionin e gjakut dhe probleme të tjera, shkaktojnë rritjen e presionit të gjakut. Shkaqet të tjera janë edhe abuzimi me ilaçe dhe substanca të tjera. Nëse pini alkool në mënyrë kronike për një kohë të gjatë, tensioni rritet. Substancat të tjera janë kokaina dhe amfetaminat. Këto rrisin rrajet e zemrës dhe presionin e gjakut. Pra kemi shkaqe primare që nuk i njohim, por shkaktojnë hipertensionin. Kemi dhe hipertension dytësor për cilin zakonisht e dim shkakun. Ky hipertension shfaqet shumë shpejt, kurse hipertensioni primar kërkon vite dhe vite për të krijuar dhe për të kuptuar në mënyrë që ta masim dhe të japim një diagnozë.
2: And actually cause those kind of problems. So there are primary problems that we don't know, essential hypertension, and then there's secondary hypertension where you can usually find the cause. The secondary ones usually come on very abruptly, quickly. Primary hypertension could be years and years to build up till you finally understand and have the numbers that match the diagnosis.
1: Në pjesën e parë të programit treguam se çfarë është hipertensioni, cilët janë statet e tij në bazë të vlerave të presionit arterial, cilët janë shkaktarët kryesor të tij, cilët janë grup moshat më të rrezikuara, cilët janë simptomat e hipertensionit arterial dhe cilët janë tipet e hipertensionit duke u nisur

0: 80-90, aty e përcaktojmë diagnozën. Testimet i bëjmë për të parë efektet që ka tensioni i lartë. Bëjmë analizat e urinës, analizat e gjakut, kontrollojmë zemrën me një grafi të krahërorit, sepse duhet të shohim efektet që ka hipertensioni. Shumica e njerëzve jetojnë në hipertension dhe nuk din fare. Mund të kalojnë vite derisa dikush t'i matë presionin e gjakut dhe pastaj përcaktojnë diagnozën. Pra është një diagnozë klinike, por bëjmë edhe analiza për të parë efektet anësore, apo efektet e hipertensionit në kuadrin afatgjatë.
1: So it's mainly a clinical diagnosis, but then we do the test to check for side effects or the effects of hypertension over long term.
2: Si duhet të ta trajtojmë hipertensionin?
1: The first thing we do depending on what type of hypertension.
0: Nëse kemi hipertension të rënd, do të jemi më agresiv. Por gjithmonë fillojmë me dieta, ushtrime dhe një mënyrë jetese të shëndetshme. Pastaj fillojmë të kalojmë tek mjekimet. Shumë doktor fillojnë me dieta dhe ushtrime për 3 deri në 6 muaj. Nëse kjo nuk e sjell në nivel normal, duhet të fillohet me mjekime. Mjekimet kanë efekte të ndryshme në tru. Një ilaç që quajmë bllokuesi beta ngatalson rrajet e zemrës. Nëse ngatalsojmë zemrën, atëherë edhe presioni ulet. Ka ilaçe të tjera që ndërhyjnë në enët e gjakut. Nëse enët e gjakut mund të zgjerohen më shumë apo nuk ngushtohen, atëherë presioni i gjakut do të ulet. Ka lloje të ndryshme mjekimesh për të ulur presionin e gjakut. Por e fillojmë me dietë dhe ushtrime dhe nëse këto sjapin rezultate, kalojmë tek mjekimet. Ka shumë mjekime sot, por këto janë efektet kryesore të tyre në presionin e gjakut. Kemi dhe një grup tjetër të madh medikamentesh që i quajmë diuretike. Ata të ndihmojnë të humbasësh lëngjet e trupit. Sa më pak volum, aq më i ulet presioni. Nëse ngatalsojmë rrajet e zemrës, kemi më pak volum dhe ndikojmë në enët e gjakut për të qenë më elastike. Të zgjerohen dhe jo të ngushtohen. Atëherë presioni i gjakut ulet.
1: So what those do is help you to lose the fluid in your body, so if you have less volume, the pressure goes down. So if you can slow the heart rate down, have less volume, and affect the blood vessels to be more resilient, where they can stretch and they're not narrowed, then the blood pressure will come down.
2: Cilat janë komplikacionet që mund të na japë një hipertension i pamjekuar?
1: So the primary results of untreated hypertension, as we mentioned earlier,
0: efektet kryesore të një hipertensioni të pakuruar janë tek zemra, veshkat dhe sytë. Këto janë efektet kryesore. Kur ke një presion të tepërt mbi zemrën, ajo pompon më fort dhe i duhet të punojë më shumë. Prandaj, njerëzit mund të pësojnë atak kardiak. Kur zemra humbet gjak, kjo ndikon në indin e saj dhe një pjesë e saj vdes. Mund të pësosh ishemi në kokë, për shkak se truri nuk furnizohet mjaftueshëm me gjak. Mund të ndikojë në tru. Pasojat e tjera kryesore kanë veshka që filtrojnë urinën. Për shkak të presionit të tepërt për një kohë të gjatë prekin edhe veshkat, sepse ato zakonisht e filtrojnë gjakun. Dhe fillojnë të mos e bëjnë mirë filtrimin kur ke tension të lartë. Mund të ndikojë edhe në mëlçi, edhe kjo filtron gjakun. Mund të ndikojë në qarkullimin e përgjithshëm të gjakut, që çon gjak nga gishtat e këmbës në tru në gishta. Me kalimin e kohës edhe këto mund të preken. Prandaj është e rëndësishme që presioni i gjakut të mbajë nën kontroll për të parandaluar këto efekte.
2: Doktor, si ndikon hipertensioni tek veshkat dhe tek zemra?
1: So the main effects on the heart have to do with the
0: efektet kryesore në zemër kanë të bëjnë me presionin shtesë për cilin zemra s'është përgatitur. Nëse kemi shumë presion, zemra duhet të harxhojë më shumë energji për të pompuar gjakun në trup në çdo rrahje. Nëse kemi presion të lartë për një kohë të gjatë, kjo krijon tension të tepërt tek ajo dhe ja bën më të vështirë punën. Shumë herë kjo çon atë që e quajmë atak kardiak. Nëse zemra duhet të pumpojë me kaq vështirësi, duhet të përdorë më shumë oksigjen. Nëse nuk merr oksigjen të mjaftueshëm, atëherë një pjesë e indit të saj vdes. Kjo ndodh kur njerëzit pësojnë atak kardiak. Ky është ndikimi kryesor që ka tek zemra, pra atakun kardiak. Organet e tjera që prek janë veshkat, organet që filtrojnë urinën për të pastruar lëndët e panevojshme dhe helmet. Efektet janë të ngjashme si me zemrën. Nëse kemi presion të tepërt mbi veshkën, ajo nuk filtron mirë dhe shtyn në enët e gjakut dhe nuk e filtron mjaftueshëm urinën për të nxjerrë jashtë helmet dhe lëndët e panevojshme. Nëse nuk punon siç duhet, këto helme mbeten në gjak dhe kjo shkakton probleme. Në trup mbeten lëngje të tepërta që nuk nxjerrin nga trupi përmes veshkave. Kjo tepri lëngje shkakton dy probleme. Për shkak të tepricës së lëngjeve, presioni i gjakut rritet më shumë dhe shkakton probleme të tjera në trup. Pra hipertensioni krijon shumë probleme dhe vështirësi, sidomos tek zemra dhe veshkat. Por nëse keni hipertension, rritet mundësia që të pësoni ishemi në tru. Enët e gjakut mund të çahen në tru.

0: që shkakton ishemi, ose vdekjen e indeve të trurit.
1: Also your brain, when you have hypertension, you have more of a chance to have what's called a stroke. The blood vessel can actually break in the brain, and that would cause a stroke or deadening of the tissue of the brain.
2: Si matet presioni arterial dhe sa shpesh në kohë duhet ta masim atë? Gjithmonë flasim për pacientët të cilët kanë probleme me tensionin.
1: So, hypertension is measured through a device we call a sphygmomanometer.
0: Hipertensioni matet me anë të aparatit të tensionit. Përdorim një manshet për presionin e gjakut dhe me anë të aparatit matim presionin. Siç dhe ju thash, norma nga ku fillon të diagnostikohet hipertensioni është 120 me 80. Matet presioni i gjakut, kur zemra pompon dhe presioni i tij. Kur ajo qetësohet, diagnostikimi fillon duke përdorur këtë normë. Mënyra se si e matni është shumë e rëndësishme. Shumica e doktorëve zgjedhin dy ditë ndryshme. Pas disa ditësh ose një jave, pacienti i matet dy herë tensionin dhe matet krahasohen. Merret një mesatare për të përcaktuar një diagnozë. Nëse është më i lartë se 120 me 80, atëherë diagnoza është hipertension. Studimet e fundit kanë treguar se matja e tensionit jashtë klinikave është më i saktë. Prandaj ka filluar përdorimi i monitorëve të tensionit nga vetë njerëzit, apo macat ambulator të presionit të gjakut, pra tensioni i matet në shtëpi. Kjo është më e saktë, sepse është ambienti ku njerëzit jetojnë, konsumojnë gjëra që hanë zakonisht, bëjnë aktivitetet e zakonshme. Mjekësia na sugjeron që të matim dy herë tensionin në mëngjes, dy herë në mbrëmje për të paktën 7 ditë. Do ishte më mirë që kjo të bëhej për 12 ditë. E dim që kjo është e vështirë për t'u arritur, sepse bëhet fjalë për 4 matje në ditë për 12 ditë me radhë. Studimet që po bëjmë tek qendra e kontrollit të sëmundjeve ka lidhje me sasinë e herëve që bëhet matja. Mendojmë se duhet matur për të paktën 3 ditë nga 2 herë në ditë. Po nxjerrim prova të reja se çfarë ndodh kur tensionin e mat vetë pacientin në kushtet e shtëpisë ose vjen dikush tjetër për t'i ndihmuar. Po përdorim edhe teknologji. Po përdorim telefonat për të kaluar të dhënat nga aparati tensionit në klinikë. Ky është studimi që po bëjmë tani, sepse mendojmë se matjet janë shumë herë më të sakta, si për diagnostikimin dhe menaxhimin e hipertensionit, nëse i bëjmë aty ku pacienti jeton.
1: We're using our smartphones to actually transfer that information from the blood pressure machine to our clinic, and that's the research that we're doing right now because we feel like it's much more accurate to diagnose and to manage hypertension if we do it in the home setting where the patients really live.
2: Çfarë kujdesi duhet të tregojnë në dietën e tyre ushqimore pacientët të cilët vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut?
1: As I mentioned, diet is an exercise are the first two things that we look at to help people bring their hypertension.
0: Siç e përmenda, dieta dhe ushtrimet janë dy gjërat e para që provojmë për të ndihmuar njerëzit si të vënë në kontroll hipertensionin. Për sa i përket dietës, mendojmë se dieta shqiptare dhe mesdhetare janë shumë të mira. Këtu duhet të përqendrohemi në fillim. Një dietë më e shëndetshme. E dyta, duhet të evitojmë kripën. Disa njerëz janë shumë të ndjeshëm ndaj kripës dhe kjo shkakton rritjen e tensionit. Ushqime me pak kalori, me pak yndyrë, më shumë fruta dhe perime janë shumë të rëndësishme për njerëzit me tension të lartë. Por duhet të evitojmë edhe ushqimet e kripura. Jo vetëm të mos i hedhim krip ushqimeve, por të evitojmë edhe ushqimet e kripura që përgatiten me krip. E para duhet të filloni me dietën. Pastaj vinë ushtrimet që ju ndihmojnë të mbani një peshë të shëndetshme. Edhe ky është një faktor tjetër i rëndësishëm për të kontrolluar hipertensionin.
1: So the first part is starting with your diet and having a good diet and then adding an exercise which will help you to maintain a healthy weight, which is the other large factor in terms of controlling your blood pressure.
2: Po personat e shëndosh, çfarë kujdesi duhet të bëjnë për veten e tyre në mënyrë që të ulin riskun e tensionit të lartë të gjakut?
1: So for healthy people, I think that's why talking back to the form that we talked about when
0: njerëzit e shëndetshëm që në familjen e tyre kanë patur njerëz që kanë vuajtur nga hipertensioni, është shumë e rëndësishme që të kontrollojnë dietën dhe ushtrimet rregullisht. Nëse kanë patur familjar me hipertension, janë më të prirur për të patur. Kjo është gjëja e parë që duhet të bëjnë, të pyesin nëse kanë patur të afër me hipertension. Nëse janë të shëndetshëm, gjërat kryesore janë dieta. Të kenë një dietë të shëndetshme, të pasur me fruta dhe perime, Mund konsumojmë dhe proteinat të tjera, por duhet të kenë fruta dhe perime me bollëk. Një faktor tjetër kryesor është edhe një peshë shëndetshme. Kam pacientë që kanë humbur 5-10% të peshës dhe ja kam ulur sasinë e barnave. Madje ja kam hequr fare. I inkurajoj gjithmonë pacientët e mi me hipertensionin që të kenë kujdes me peshën. Ti afrojnë peshës ideale dhe kjo do të ndihmojë të kontrollojnë hipertensionin, por edhe të parandalojnë shfaqjen e hipertensionit, sepse do duhet të trajtohen me mjekime. Një kombinim i dietës, ushtrimeve dhe kontrollit të peshës është më e mira që mund të bëjnë njerëzit, por duhet të dinë se kanë patur të afër me hipertension në mënyrë që ta kontrollojnë më herët dhe të vazhdueshme.
1: So the combination of diet, exercise and weight control are the best things people can do. Being aware of any family history that they might have of high blood pressure, which would make them want to watch those things earlier and more consistently.
2: Doktor, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndat sot me ne. Kënaqësi që ishit në studion ton. Thank you very much.
1: Thank you.
0: Faleminderit juve.

Radioshtati ufton të ndihni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Të dashur miq, për shëndetje, ju uroj mirëseardhje në ciklin e programeve Rruga me doktor Michael Youssef. Ja tek mbritëm edhe në programin e fundit të kësaj serie për madhështinë e hirit të Perëndisë. Përgjatë këtyre javëve, doktor Youssef ka ndarë me ne mesazhe të rëndësishme për të vlerësuar madhështinë e jashtëzakonshme dhe të papërshkrueshme të hirit. Në programin e parë të kësaj serie pam Perëndinë e hirit në kopshtin e Edenit. Pam sa ju treguai hirshën ndaj mosbindjes së Adamit dhe Evës. Pastaj tek Efesianat kapitulli 2, mësuam se jemi shpëtuar vetëm me anë të hirit. Me anë të hirit, Perëndia na ngre lart në Krishtin, dhe apo me anë të hirit, Perëndia na ka ulur bashkë me të në mbretërinë qellore. Në programin ton të fundit mësuam se legalizmi na imponon një kod jashtëm, por nuk mundet kur të ndryshoj natyrën e brendshme të njeriut. Ndërsa hiri, na pajis me dëshirën e brendshme dhe na jep fuqin për t'ju bindur Perëndis. Në programin ton të fundit, doktor Youssef na tregoi se për ata që duan Jezusin, froni gjykimit është kthyer në fronin e hirit. Një fron i favorit dhe mirësisë së pamirituar, fron i faljes së pakufizuar, i fuqisë dhe forcës së patreguar. Në minutat në vazhdim do të shohim arsyet se pse froni gjykimit është kthyer në një fron hiri për ata që besojnë tek Jezusi. Për më tepër ju ftoj të na ndiqni më njëherë pas këngës. Dëgjojmë.

0: Hello, listening friends.
1: Të dashur dëgjues, përshëndetje.
0: Let us welcome you to this very last broadcast on the series of messages entitled The Awesomeness of the Grace of God.
1: Ju urojmë mirëseardhje në këtë program të fundit të serisë së mesazheve të titulluar Madhështia e Hirit të Perëndisë.
0: I told you in the last message.
1: Ju tregova në mesazhin e fundit.
0: That there are three reasons as to why the throne of judgment has become the throne of grace to those who love Jesus.
1: Se ka tre arsye se pse froni gjykimit është bër froni i hirit për ata që e duan Jezusin.
0: And I told you about the first one.
1: Dhe ju fola për të parën.
0: Namely,
1: domethënë,
0: that God the Father is anxious to give gifts to his children who ask him.
1: Që Perëndia është i shqetësuar t'u jap dhurata fëmijëve të tij, atyre që ja kërkojnë atij.
0: The second reason as to why the throne of judgment has been turned into the throne of grace for those who love Jesus is this.
1: Arsyeja e dytë se pse froni i gjykimit është bërë froni i hirit për ata që e duan Jezusin është kjo.
0: The Holy Spirit is our advocate.
1: Fryma e Shenjtë është avokati ynë.
0: The Holy Spirit is our comforter.
1: Fryma e Shenjtë është ngushëlluesi ynë.
0: The Holy Spirit is our counselor.
1: Fryma e Shenjtë është këshilluesi ynë.
0: And He is full of grace.
1: Dhe ai është plot me hir.
0: Why has the throne of judgment became the throne of grace to those who love Jesus?
1: Pse froni i gjykimit është bërë froni i hirit për ata që e duan Jezusin?
0: Because our triune God is the God of all grace.
1: Sepse Perëndia ynë tre në një është Perëndia i gjithë hirit.
0: Because each member of the Godhead has a part in hearing and answering our prayers.
1: Sepse çdo antar i Trinitetit luan një rol në dëgjimin e lutjeve tona dhe plotësimin e tyre.
0: Because Jesus opened the door for us to receive the abundance of God's awesome grace.
1: Sepse Jezusi hapi derën që ne të pranojmë bollëkun e hirit madhështor të Perëndisë.
0: Now my listening friends,
1: tani miqtë mi,
0: this is very important.
1: Kjo është shumë e rëndësishme.
0: I want to make sure that you understand this very clearly.
1: Dua të sigurohem që ta kuptoni shumë qartë këtë.
0: I want you to comprehend and absorb what it means to have and live with the awesomeness of the grace of God.
1: Dëshiroj që të kuptoni dhe të përvetësoni se çfarë do të thotë të kesh madhështinë e hirit të Perëndisë edhe të jetosh në të.
0: The grace of God is only possible.
1: Hiri i Perëndisë është i mundur vetëm atëherë
0: when we come to his throne of grace through Jesus Christ.
1: Kur ne vim në fronin e tij të hirit përmes Jezus Krishtit.
0: In the Old Testament,
1: në Testamentin e Vjetër,
0: the Ark of the Covenant,
1: Arka e Beslidhjes,
0: was the sole piece of furniture that was kept in the most holy place of the temple.
1: Ishte orendia e vetme që mbahej në vendin shumë të shenjtë të tempullit.
0: It was a box about 1 meter long.
1: Ajo ishte një kuti rreth 1 metër e gjatë.
0: And about 50 centimeters deep and high.
1: Dhe rreth 50 centimetra e thellë dhe e lartë.
0: Its lid was of pure gold.
1: Kapaku i saj ishte me ar safi.
0: It was used to hold the stone tablets of the law of Moses.
1: Përdorej për të mbajtur dy pllakat prej gurit të ligjit të Mojsiut.
0: On top of the lid,
1: në majtë kapakut,
0: were two golden figures of cherubim or angels who faced each other.
1: Ishin dy figura të arta kerubinësh ose ëngjësh të vendosur përballë njëri tjetrit.
0: Symbolically speaking, God was present between the cherubim.
1: Në mënyrë simbolike Perëndia ishte i pranishëm mes kerubinëve.
0: As God looked down on us from between the outstretched wings of the cherubim,
1: ndërsa Perëndia shikonte poshtë mes krahëve të hapur të kerubinit,
0: he sees the law that he has given to Moses.
1: Ai shikon ligjin që i ka dhënë Mojsiut.
0: This is the law that each one of us has broken.
1: Ky është ligji që të gjithë ne kemi thyer.
0: And that is why the lid of the ark functioned as the judgment seat of God.
1: Dhe ja pse kapaku i arkës funksiononte si karrige e gjykimit Perëndisë.
0: But the lid was not called the judgment seat.
1: Por kapaku nuk quhej karrige e gjykimit.
0: It was called the mercy seat.
1: Quhej karrige e mëshirës, që në Biblën shqip është përkthyer pajtuesi.
0: Why?
1: Pse?
0: Because once a year on the Day of Atonement,
1: sepse një herë në vit ditën e shlyerjes,
0: after the high priest had sacrificed an animal,
1: pasi kryeprifti kishte sakrifikuar një kafsh,
0: for the sins of the people of Israel,
1: për mëkatet e popullit të Izraelit,
0: the priest brought the blood of the slain animal,
1: prifti sillte gjakun e kafshës së therrur,
0: and sprinkled it in the most holy place.
1: Dhe spërkaste me gjak vendin shumë të shenjtë.
0: And he sprinkled it specifically on the mercy seat.
1: Dhe spërkaste veçanërisht tek arrigja e mëshirës.
0: Why was he doing that?
1: Pse bënte ai këtë?
0: And what happened the moment the blood was sprinkled?
1: Dhe çfarë ndodhte momentin kur gjaku spërkati?
0: Please listen very carefully.
1: Ju lutem dëgjoni me vëmendje.
0: At that very point when the blood was sprinkled,
1: pikërisht në çastin kur gjaku spërkati,
0: the ark was no longer a picture of judgment.
1: Arka nuk ishte më mishërimi gjykimit.
0: But instead it became a picture of grace and mercy.
1: Por në vend të saj bëhej mishërimi i hirit dhe mëshirës.
0: Only on that day the throne of judgment became the throne of grace.
1: Vetëm atë ditë froni i gjykimit bëhej froni i hirit.
0: Why?
1: Pse?
0: Because the blood of an innocent sacrifice was slain for the sins of the people.
1: Sepse gjaku i një sakrifice të pafajshme ishte vrarë për mëkatet e njerëzve.
0: Here is what the writer to the Hebrews is telling us.
1: Ja se çfarë na thot shkruesi i Hebrejve.
0: That when God the Son shed his own blood,
1: se kur Perëndia, Biri, derdhi gjakun e tij,
0: the most innocent blood of all,
1: gjaku më i pafajshëm ndër të gjithë,
0: not only did he do away with the animal sacrifice rituals,
1: jo vetëm që ai i dha fund ritualit të sakrificës së kafshës,
0: but also when the great high priest shed his own blood,
1: por gjithashtu kur kryeprifti i madh derdhi gjakun e tij,
0: the throne of judgment permanently became the throne of grace to those who love Jesus.
1: Froni i gjykimit u bë përgjithmonë froni i hirit për ata që duan Jezusin.
0: Not just once a year.
1: Jo vetëm një herë në vit.
0: Not just for a certain period of time.
1: Jo vetëm për një periudhë të caktuar kohe.
0: Not just for a brief moment.
1: Jo vetëm për një çast të shkurtër.
0: Not just for Israel.
1: Jo vetëm për Izraelin.
0: Not just temporary.
1: Jo vetëm përkohësisht.
0: But Jesus, unlike the other high priests, did not atone for his own sin.
1: Por Jezusi, ndryshe nga kryepriftërinjtë e tjerë, nuk shleu mëkatin e tij.
0: Why?
1: Pse?
0: Because he had no sin.
1: Sepse ai është i pamëkat.
0: Jesus, unlike the other high priests, permanently transformed the throne of judgment into the throne of grace.
1: Jezusi, ndryshe nga kryepriftërinjtë e tjerë, transformoi për herë fronin e gjykimit në fronin e tij.
0: For whom?
1: Për kë?
0: To all who put their trust in him.
1: Për të gjithë ata që besojnë tek ai.
0: That is why the writer to the Hebrews is saying,
1: ja pse shkruesi i Hebrejve u thot,
0: to all of those who have put their trust in Jesus Christ,
1: të gjithë atyre që besojnë në Jezus Krishtin,
0: to draw near with confidence,
1: të afrohen me besim.
0: What does that mean?
1: Çfarë do të thotë kjo?
0: It means that if you try to come to the throne of grace on your own merits,
1: do të thotë se nëse përpiqeni të vini në fronin e hirit me meritat tuaja,
0: you cannot have confidence.
1: Ju nuk mund të keni besim.
0: It means that if you try to come to the throne of grace based on how good you are,
1: do të thotë se nëse përpiqeni të vini në fronin e hirit në sa të mirësisë suaj,
0: then the throne of grace becomes a throne of terror and judgment for you.
1: Atëherë froni i hirit bëhet një fron terrori dhe gjykimi për ju.
0: But if you come trusting only on what Jesus did for you,
1: por nëse ju vini duke besuar vetëm në sakrificën e Jezusit për ju,
0: if you come confidently only in Christ's shedding of his blood for you,
1: nëse vini me besim vetëm në gjakun e derdhur të Krishtit për ju,
0: then you will find grace in times of need.
1: Atëherë ju do të gjeni hir në kohë nevoje.
0: Oh my listening friends, please listen carefully.
1: Të dashur dëgjues, ju lutem dëgjoni me vëmendje.
0: I want to ask you a question.
1: Dua t'ju bëj një pyetje.
0: Are you distraught and fearful?
1: A jeni të shqetësuar dhe të frikësuar?
0: There is grace for you at the throne of grace.
1: Ka hir për ju në fronin e hirit.
0: Are you in need of wisdom and discernment?
1: A keni nevojë për urtësi dhe mbrehtësi?
0: There is grace for you at the throne of grace.
1: Ka hir për ju në fronin e hirit.
0: Are you discouraged and about to give up?
1: A jeni të dekurajuar dhe doni të dorëzoheni?
0: There is grace for you at the throne of grace.
1: Ka hir për ju në fronin e hirit.
0: Are you weak and defeated?
1: A jeni të dobët dhe të mundur?
0: There is victory for you at the throne of grace.
1: Ka fitore për ju në fronin e hirit.
0: Are you going through trials that are too hard to describe?
1: Po kaloni mes disa provave kaq të vështira sa nuk mund të përshkruhen?
0: There is grace for you at the throne of grace.
1: Ka hir për ju në fronin e hirit.
0: Are you trying to fight temptation on your own strength and failing?
1: Po përpiqeni të luftoni tundimin me forcën tuaj dhe po dështoni?
0: There is power in the blood at the throne of grace.
1: Ka fuqi në gjak në fronin e hirit.
0: James said,
1: Jakobi tha,
0: you do not have because you do not ask.
1: Ju nuk keni sepse nuk kërkoni.
0: And when you ask the wrong way.
1: Dhe kur kërkoni, ju kërkoni në mënyrën e gabuar.
0: And for the wrong things.
1: Dhe për gjërat e gabuara.
0: And with the wrong motives.
1: Dhe me qëllim të gabuar.
0: And that is why you do not get.
1: Dhe ja pse nuk merrni.
0: Let me illustrate this with a story.
1: Më lejoni t'ua ilustroj me një histori.
0: An ancient legend tells of a monarch.
1: Një legjenda antike tregon për një monark
0: who hired some people to make some tapestry and garments for him.
1: I cili mori në punë disa njerëz për të bërë tapiceri dhe veshje për të.
0: Among them was a young boy who was specially skilled at weaving.
1: Mes tyre ishte një djalosh shumë i talentuar në endje.
0: The king gave the silk and the patterns to the workers with the instructions.
1: Mbreti u dha punonjësve mëndafshin dhe modelet bashkë me udhëzimet.
0: That they should ask him for help immediately if any difficulty arose.
1: Ata do të kërkonin ndihmë sapo të hasnin ndonjë vështirësi.
0: Now this particular boy made quite a steady progress.
1: Tani ky djalë i veçantë bëri goxha progres.
0: While the others were always distressed by their many failures.
1: Ndërsa të tjerët ishin gjithmonë të shqetësuar nga dështimet e tyre të shumta.
0: One day all of the other tapestry makers gathered around the youngster and asked him a question.
1: Një ditë punëtorët e tjerë të tapiserisë u mblodhën rreth djaloshit dhe i bën një pyetje.
0: Why are you so happy and successful while we are always having trouble?
1: Pse je kaq i lumtur dhe i suksesshëm kurse ne jemi gjithmonë në telashe?
0: We find that either our silk becomes tangled or our weaving varies from the pattern.
1: Ne kemi parë se mëndafshi hyn koklavitet dhe endjet ndryshojnë nga dizenjoja.
0: There is always something going wrong with us.
1: Gjithmonë diçka shkon keq me ne.
0: But not the same with you.
1: Por me ty nuk është kështu.
0: The lad thought for a minute and then he said.
1: Djali u mendua për pak dhe tha.
0: Don't you remember the words of the king?
1: A nuk i mbani mend fjalët e mbretit?
0: When he told us to go to him whenever we need help.
1: Kur na tha që të shkonim tek ai sa herë të kishim nevojë për ndihmë?
0: They said to the boy.
1: Ata i than djalit.
0: Well, we finally asked for his assistance.
1: E po së fundmi kërkuam ndihmën e tij.
0: But by then things had become so snarled that it took us days to unravel our mistakes.
1: Por atëherë gjërat ishin gatruar kaq keq sa na u deshën ditë për të zgjidhur gabimet tona.
0: But the boy said.
1: Por djali i tha.
0: Did you notice how often I called for him?
1: A e vut re sa shpesh e kam thirrur unë atë?
0: They said yes.
1: Ata than po.
0: But he was very busy and we thought you were very arrogant to keep on disturbing him.
1: Por ai ishte shumë i zënë dhe menduam se ti u tregove tepër arrogant që vazhdoje ta bezdisje.
0: The boy said.
1: Dhe djali i tha.
0: Well, I just took him at his word and he was always happy to help me.
1: E po unë thjesht besova fjalën e tij dhe ai gjithmonë ishte i lumtur të më ndihmonte.
0: If one earthly king was happy to be taken at his word.
1: Nëse një mbret tokësor ishte i lumtur të mbante fjalën.
0: How much more is the king of the universe happy to be taken at his word?
1: Sa herë më shumë mbreti i universit është i lumtur të mbajë fjalën e tij.
0: I end this broadcast where I began.
1: Unë po e mbyll këtë program aty ku e nisa.
0: The reason we do not go to the throne of grace always and often and regularly.
1: Arsyeja se pse ne nuk shkojmë në fronin e hirit gjithmonë, shpesh dhe rregullisht.
0: Is because we do not comprehend the promised awesome power.
1: Është sepse ne nuk kuptojmë pushtetin e premtuar dhe madhështor.
0: We do not understand the abundance of grace that can pour out of the throne of grace when we come to it.
1: Ne nuk kuptojmë bollëkun e hirit që mund të derdhet nga froni i hirit kur afrohemi tek ai.
0: Let us then approach the throne of grace to help us in our time of need.
1: Le t'i afrohemi me guxim fronit e hirit për të pasur ndihmë në kohë nevoje.
0: Let me invite you to join with us in the throne of grace.
1: Unë ju ftoj të bashkoheni me ne në fronin e hirit.
0: Let me ask you to lift up your hearts to the Lord Jesus.
1: Më lejoni t'ju kërkoj të ngrini zemrat tuaja drejt Zotit Jezus.
0: If you feel that you need the grace of God, all you need to do is ask him.
1: Nëse ndjen se ke nevojë për hirin e Perëndis, gjithçka që duhet të bësh është t'ja kërkosh atij.
0: And he will answer your prayer.
1: Dhe ai do t'i përgjigjet lutjes tënde.
0: Let me pray on your behalf and with you.
1: Më lejoni të lutem për ju bashkë me ju.
0: Our heavenly Father,
1: Ati unë qelor.
0: You are an awesome God.
1: Ti e një perëndi madhështor.
0: You are the God of the awesome grace.
1: Ti e perëndi I hirit madhështor.
0: And you are willing to give it to us when we ask for it.
1: Dhe ti e I gatshëm të na e japësh atë kur e kërkojmë.
0: Forgive us for not asking you for your grace.
1: Na fal që nuk kemi kërkuar hirin tënd.
0: Forgive us for allowing our pride to dominate our lives.
1: Na fal që kemi lejuar krenarinë tonë të dominojë jetën tonë.
0: Forgive us for allowing our intellect to dominate our lives.
1: Na fal që kemi lejuar mendjen tonë të dominojë jetën tonë.
0: We have trusted in other things and other material possessions.
1: Ne kemi besuar gjëra të tjera dhe zotërime materiale.
0: We have failed to trust in your promises.
1: Kemi dështuar së besuari në premtimet e tua.
0: Oh Lord, forgive us.
1: Oh Zot, na fal.
0: And give us your grace in abundance.
1: Dhe na jep më bollëk hirin tënd.
0: That we may serve you faithfully.
1: Që ne të mund të shërbejmë me besnikëri.
0: That we would not be ashamed on that last day.
1: Që të mos turpërohemi ditën e fundit.
0: But we could say with the Apostle Paul,
1: Por, të themi me apostullin Paul,
0: when that day arrives,
1: kur ajo ditë vi,
0: I have fought the good fight,
1: un luftën e mirë e luftova,
0: and now I can receive the crown of glory.
1: Pas kësaj më pret gati kurora e drejtësisë.
0: And we ask all of this in Jesus' name.
1: Dhe kërkojmë të gjithë këtë në emrin e Jezusit.
0: Amen.
1: Amen.
2: Të dashur miq, këto janë minutat e fundit të programit tonë edhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na tregoi sot se nëse përpiqeni të vini në fronin e hirit me meritat tuaja, nëse përpiqeni të vini në fronin e hirit në sajt e mirësisë suaj, atëherë ky fron do të bëhet një fron terrori dhe gjykimi për ju. Por nëse vini duke besuar vetëm në sakrificën e Jezusit, nëse vini me besim vetëm në gjakun e derdhur të Krishtit, atëherë do të gjeni hir në kohë nevoje. Në programin tonë të ardhshëm do të nisim transmetimin e një serie të re mesazhesh nga letra e dytë e Pietrit. Kjo letër është shumë e veçantë sepse përmban fjalët e fundit të Pietrit. Në të shihni zemrën e njeriu të Perëndis, të një njeriu teksa arriti në njohuri dhe hirin e Zotit Jezus Krisht. Na ndiqni në serinë e re 7 hapa për të shmangur verbërinë shpirtërore, për të mësuar se si të përballemi me mësimet dhe mësuesit e rrem.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541

0: Yunjohin edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Gjykata e apelit në Kosovë hedh poshtë ankesën e komunës Prishtinës lidhur me çështjen e lejes mjedisore për ndërtimin e parkut Aventura në parkun e Gërmis. Sipas qendrës për raste gjyqësore strategjike, apeli ka konfirmuar aktgjykimin e gjykatës themelore në Prishtinë, e cila kishte anulluar lejen mjedisore të lëshuar nga komuna e Prishtinës për këtë projekt. Me këtë vendim, konsiderohet të mbyllur betejë ligjore, duke shpallur të pavleshme lejen për realizimin e projektit Parku i Aventurave në zonën e mbrojtur të parkut të Gërmis. Në fillim të korrikut të këtij viti pritet të nisë ndërtimi i pjesës së dytë të autostradës Shkup-Llac në maqeturinë e Veriut. Siç bëhet e ditur, është përfunduar vlerësimi dhe përzgjedhja e kompanisë. Aktualisht po punohet procedura e ankesave në shkallën e dytë. Pas përfundimit të saj pritet të fillojnë punimet ndërtimore. Sipas vlerësimeve të reja, projekti pritet të kushtojë rreth 215 milionë euro. Autostrada Kërçov-Orë pritet të vihet në përdorim në tremujorin e parë të vitit 2027. Për përfundimin e këtij projekti janë siguruar 175 milionë euro si ua nga bankat vendore. Sipas kryeministrit Maqedonisë së Veriut Histra Miskovski, projekti është përfundimisht i mbuluar financiarisht, ndërsa punimet të teren po vazhdojnë me qëllim përfundimin e kësaj autostrade. Së bashku me autostradën Shkup-Llac, si dhe segmentet e korridorit të 8, kryeministri thekson se në gjysmën e dytë të këtij viti do të punohet njëkohësisht në 6 projekte autostradash. Kryetari i komunës së Çajrit premton se po fillon procedura zyrtare për zbatim në një projekt mbi transformimin e hapësirës mbi sheshin Skënderbeu në Shkup në një bibliotekë moderne shqipe. Nisma njoftua me rastin e mbylljes së panajirit të librit shqip në Shkup. Sipas Mexhitit, biblioteka e re do të jetë një hapësirë moderne, shumë funksionale, përshtatur për nevojat e studentëve, studiuesve akademik, si dhe të gjithë qytetarëve që kërkojnë mundësi të reja për arsim dhe zhvillim kulturor.
2: Qëllimi ynë është hapësira mbi sheshin Skënderbeu, ku ekziston një konstruksion me potencial transformimi të marrë një funksion të ri kulturor dhe arsimor. Duam që ajo hapësirë të shëndrohet në një leximore dhe bibliotekë moderne, vend ku të rinë do të mund të lexojnë, studiojnë, hulumtojnë, punojnë, takohen me autorë dhe të krijojnë ide të reja. Ajo duhet të jetë një qendër e gjallë dijes, vend për nxënës dhe student, vend për promovime, debate dhe mbrëmje letrare, vend për librin shqip, por edhe për dialog kulturor.
1: Projekti do të pasurojë jetën kulturore në komunën e Çajirit dhe se do të mundsojë qasje më të lehtë në literaturën në gjuhën shqipe.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Bekim për Shqipërinë vjen ta komentojë Edi Rama investimin në Zvërnet për familjen e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe të dy vëllezërve arab Al Kayat. Në intervistë për Median Al Jazeera, kryeministri i Shqipërisë deklaroi se kur nuk ka qenë në pikpyetje nëse ky investim do ecte ose jo përpara. Rama sqaroi se nuk bëhet fjalë për një tokë publike që qeveria po jep apo po e shet, por për një pronë private. Sipas tij, qeveria nuk ka asnjë lidhje me këtë projekt, i cili është totalisht një investim privat nga dy vëllezërit arab Al Kayat, që arrin vlerën e 4 miliard dollarëve, kur prodhimi brendshëm bruto i vendit është rreth 27 miliard euro. Vijon protesta në kryeqytetin e Shqipërisë. Mijëra qytetarë mblodhën në rrugët e Tiranës, fillimisht në sheshin Skënderbej dhe më pas marshuan drejt godinës së kryeministrisë. Protestuesit mbanin në duar flamuj dhe pankarta me thirrje kundër qeverisë dhe klasës politike në tërësi. Rama jep dorëqen, mos u përçani, poshtë patronazhistët, Rama ik, ishin thirrje që shoqëruan protestën e SH-s në mbrëmje. Shumica qeverisëse në pushtet në Shqipëri shpreh interes për të vendosur në fuqi mekanizmin e referendumit. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla në një takim në Zvicër me kancelarin e kantonit të Bernës, Christoph Auer, informoi se synimi ishte marrë ekspertizës zviceriane për ligjin për referendumet i propozuar disa javë më parë. Balla theksoi se Zvicra është vendi model në botë për përdorimin e referendumeve për çështje kushtetuese të përgjithshme dhe vendore. Ai informoi se bashkë me deputet drejtues të KQZ-s dhe përfaqësues të OSB-s po zhvillojnë takime për të marrë eksperiencën ligjore zviceriane në këtë drejtim.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht,
4: për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
5: Welcome to Spotlight.
3: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
5: A special English method of broadcasting.
3: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
6: Welcome to Spotlight.
7: Mëso anglishten me një metodë të veçantë.
8: Na ndihni çdo ditë ora 15.
9: Goodbye.
10: Welcome to Spotlight. I'm Ryan Gertzma.
11: And I'm Robin Basselin. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.
10: Hundreds of people are gathered together. They are standing outside Iceland's capital buildings in the city of Reykjavik. Some of the people are shouting. Other people are hitting cowbells. And some make noise with pans and cooking pots. The large crowd is protesting against the government.
11: Between 2008 and 2010, the country of Iceland went through a revolution. But unlike most revolutions, there was no blood or violence. Yet the revolution was completely effective. The people of Iceland forced leaders to form a new government and write a new constitution.
10: You may have heard another Spotlight program on the Global Peace Index. This system of measuring peace rates countries by their level of peace. And they have rated Iceland number one for the past 7 years, even during its revolution. So, what makes Iceland so peaceful? Today's Spotlight is on the peaceful country of Iceland.
11: Iceland is an island country in the North Atlantic Ocean. The nearest countries are Greenland to the west, Scotland to the south, and Norway to the east. When people think of Iceland, they often think of ice and snow. And it is true, Iceland has many beautiful fields that are always covered with ice glaciers. But Iceland is not all ice and snow. Warm winds from the ocean make the climate cool, but not freezing. It has many beautiful coasts, mountains, farmland, and also hot volcanoes. And the volcanoes produce many natural geysers, where hot water shoots above the Earth's surface.
10: Some people suggest that these geysers may be one of the reasons that Iceland is so peaceful. Scientists turn the heat energy from the geysers into electricity. And this geothermal energy serves most of Iceland's energy needs. Energy is a basic need in modern societies. And competition for energy resources can be a cause of conflict. But the people of Iceland have no need to fight over energy resources.
11: But natural energy resources are not the only reason Iceland is peaceful. Many people argue that Iceland is peaceful because of its long tradition of peaceful government. Iceland is one of the world's oldest democracies. In the late 9th century, people from Norway came to settle in Iceland. By the early 10th century, these settlers established a parliament called the Althing. The Althing was a system where elected officials represented common people. After more than 1,000 years, the Althing still exists today. It is a symbol of the long history of peaceful law in Iceland.
10: Another reason Iceland is so peaceful may have to do with its size. It can be difficult for a large country to maintain peaceful law. Iceland may be easier to govern than some countries. This is because Iceland has a small population. In fact, the whole population of Iceland is less than 325,000 people. With a small population, it also has few large cities. And with fewer large cities, crime is easier to control.
11: Another reason for Iceland's peacefulness may be its lack of diversity. Iceland's population is very homogeneous. Most citizens of Iceland share a similar ethnic origin and history. The population is only 4 to 6% non-Icelandic in origin. Because Icelanders are so homogeneous, scientists from around the world study the genetic DNA of Iceland's population. Iceland also has very complete genealogical records for its citizens. This history of family relationships dates back more than 1,000 years. And it shows that most Icelanders share common ancestors. Some people suggest this common ethnicity may reduce conflict caused by ethnic or cultural differences.
10: Iceland also has one of the highest levels of development in the world. Most people have their basic needs met. They have food, housing, and jobs. The government also provides free education for citizens, even through university. All healthcare is also free. And experts agree that when people's basic needs are met, there is less conflict.
11: Icelanders gain advantages like these from Iceland's high level of wealth. But unlike some other wealthy countries, Iceland shares much of its wealth with its citizens. Andrew Clark is a university student from the United States. He traveled to Iceland to study why there was so little violent crime there. Clark believes that one of the main reasons for this lack of violence is social equality. In Iceland, there is very little division between rich and poor. In a story for the BBC,

Në një intervistë për edukimin e krishterë, dikush tha se pyetja më e rëndësishme për të sapo diplomuarit është: a e duan ata Zotin Perëndim me gjithë zemër, mendje dhe forcën e tyre? Përgjigja është treguesi i suksesit të brezit të ardhshëm. Përshëndetje, un jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Behugati. Qatë kësaj jave, pam rëndësinë e edukimit të fëmijëve. Si i edukojmë ata? Duke jetuar besimin ton ditë pas dite, duke mësuar shkrimin fëmijëve dhe mbesave e nipërve tan, dhe duke u dhënë përgjigje pyetjeve të tyre më të rëndësishme. Por urdhërimi më i madh mbetet: duajeni Zotin Perëndin tuaj. Si prindër, ne priremi të shikojmë rezultatet e fëmijëve ose arritjet e tyre në art apo sport. Por Zoti shikon zemrën. Le të shikojmë ashtu siç shikon Zoti. A e duan ata Zotin? Kjo pyetje duhet të jetë objektivi ynë për brezin e ardhshëm, kombin dhe për vetjetën tonë.

0: mbledhja ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, përsëriti thirrjen për bashkëpunim ndërmjet partive politike pas certifikimit të rezultateve, duke theksuar rëndësinë e funksionimit institucional dhe respektimit të rendit kushtetues.
2: My message to the political parties is the same as it has been.
1: Mesazhi im për partitë politike është i njëjtë siç ka qenë gjatë gjithkohës. Është e qartë se cilado qofshin rezultatet e sakta të këtij procesi, do të jetë nevojshme të ketë bashkëpunim mes partive politike. Ka vend, ka një kushtetutë të fortë, e cila i ka shërbyer shumë mirë gjatë 18 viteve të fundit, ajo kërkon që politikanët të punojnë së bashku për të mirën e vendit. Ata duhet të bëhen bashk për të formuar një kuvend, një qeveri dhe për të zgjedhur një president. Kjo është ajo që shpresoj se do të ndodhë, apo rezultatet të bëhen të qarta.
2: What I hope will happen as soon as these results become clear.
1: Apeli Hargreaves erdhi gjatë vizitës në qendrën komunale të numërimit në sallën njëtetore në Prishtinë, ku nga afër u njoh me procesin numërimit të votave të zgjedhjeve të 7 qershorit. Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian paralajmëron se bashkëpunimi ndërpartiak është i nevojshëm për ta rikthyer vendin në rrugën e duhur drejt Bashkimit Evropian. Përmes rrjeteve sociale, Rio Terras vlerëson se pjesëmarrja e ulët në votime tregon zhgënjimin e qytetarëve me situatën politike në vend. Sipas tij, ky nivel i urtë të pjesëmarrjes reflekton frustrimin publik të shkaktuar nga paqëndrueshmëria dhe bllokadat politike. Ai thekson se për ta riktheksuar besimin e qytetarëve është i domosdoshëm bashkëpunimi ndërmjet partive politike. Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme për bashkëpunim me të gjitha forcat politike për të hyrë në qeverisje. Kandidati për kryeminist nga partia e dytë më e madhe në Kosovë, Bedri Hamza, paralajmëroi marrëveshje për krimin e institucioneve. Kur Hamza u pyet për një bashkëpunim të mundshëm me vetëvendosjen, ai tha se nuk ka përjashtues dhe as nuk ka vija të kuqe ndaj asnjë partie.
3: Nuk është e mirë me pas vija të kuqe, kemi qenë gjithmonë të hapur për biseda, e kemi dhënë preferencën time, se më shëndetshme për vendin është krimi i qeverisë për partive, të cilat kemi qenë në opozitë, tash bëhet kjo pi numrave, që është bëhet numra, ka më shumë formula, mirë po megjithatë nuk qenë përjashtus, dhe mendoj që për me pas institucione shpejt dhe qëndrushme, do të me pas marrëveshje politike. Në mësën me pas marrëveshje politike, qysh tash pa fillue ende konstituimi kuvendit, formimi qeverisë dhe pastaj zgjedhja e presidentit.
1: Si pas rezultateve paraprakit Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Partia Demokratike e Kosovës në zgjedhjet e së dielës ka marrë 21.12% të votave, duke siguruar 24 mandate deputetësh në kuvendin e Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë vijon numërimin e votave për kandidatë për deputet nga zgjedhjet e parakoshme të 7 qershorit. Përmes një konference për media, zëdhënësi i KQZ-s Varmir Elezi tha se numërimi po kryhet në 38 qendra komunale të numërimit, në të cilat 2200 anëtar punojnë me dy orare.
4: Përveç numërimit të votave të kandidatëve për deputet në këto qendra, sipas rregullore zgjedhore të KQZ-s për qendrat komunale të numërimit, do të bëhet edhe verifikimi i rezultateve të subjekteve politike nga formularet që janë plotësuar në vend votime pas numërimit të fletë votimeve. Ky proces i njëjtë do të bëhet në 38 qendra komunale të numërimit.
1: Ai tha se rezultatet përfundimtare planifikohet të shpallen më 26 qershor, nëse nuk ka ankesa, ndërsa certifikimi i rezultateve pritet të bëhet deri në datën 6 korrik. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë garanton se procesi numërimit të votave vijon normalisht. Gjatë vizitës në qendrën komunale të numërimit të sallën njëtetore në Prishtinë, Kreshnik Radonici tha se gjithçka pritet të përfundojë deri në mesin e javës së ardhshme.
5: Votat e diasporës duhet të vlerësohen fillimisht, fjala është për votat me postë, dhe pastaj fillon numërimi i tyre, edhe ajo do të ketë një kohë që do të merr derisa të përfundojë numërimi, edhe rinumërimi i 10% të gjithë Kosovës do të merë disa dit, andaj unë do të thaja që dikurët ka fundi qëshorit apo fillimi korikut do të përfundan edhe jemi gati me rezultat.
1: Gjykata apelet në Kosovë hedhë poshtë ankesën e komunës Prishtinës lidur me çështën e lejes mjedisore për ndërtimin e parkut Aventura në parkun e Gërmis. Si pas qëndrës për raste gjyqësore strategjike, apeli ka konfirmuar akt gjykimin e gjykatës temelore në Prishtinë, e cila kishte anulluar lejen mjedisore të lëshuar nga komuna e Prishtinës për këtë projekt. Me këtë vendim, konsiderohet të mbyllur betejë ligjore, duke shpallur të pavlefshme lejen për realizimin e projektit Parku i Aventurave në zonën e mbrojtur të Parkut të Gërmis.
0: Rajoni.
1: Vijon protesta në kryeqytetin e Shqipërisë. Mijëra qytetarë u mblodhën në rrugët e Tiranës, fillimisht në sheshin Skënderbej dhe më pas marshuan drejt godinës së kryeministrisë. Protestuesit mbanin në duar flamuj dhe pankarta me thirrje kundër qeverisë dhe klasës politike në tërësi. Rama i jep dorëqen, mos u përçani, poshtë patronazhistët, Rama ik, ishin thirrje që shoqëruan protestën e SHN-s në mbrëmje. Kryeministri Edi Rama në konferencën kombëtare për arsimin dhe formimin profesional lodhi poshtë shqetësimet e ngritura në protesta se me investimet në Zvërnec do të shkatërrohet natyra apo do të përdoren për afrimin e punonjësve të huaj. Sipas tij, interesimi investitorëve të huaj për Shqipërinë vjen vetëm pas suksesit arritur në fushën e turizmit.
6: Ideja që kapitali i madh dhe që supermarketet e mëdha shkojnë në vende të caktuara për të investuar në turizëm, për t'i shkatruar ato vende dhe për të shfrytzuar një krah pune të lirë, është një ide e lindur nga padia totale, sepse është e kundërta.
1: Sipas kryeministrit të Shqipërisë, sot problemi kryesor i industrisë së hotelerisë turizmit nuk është sa do t'i paguajë punojësit, por ku do t'i gjejë ata.
6: Dhe nuk ka në industrinë e turizmit sot, aty natyrisht flas ku janë bërë investime, aty ku janë hotelet edhe destinacionet e pushimeve, pyetja nuk është sa të paguaj. Pyetja është ku të gjej punojësin për katës, për të gjitha nivelet, që ka edhe zanatin për ta bërë atë punë si duhet.
1: Bekim për Shqipërinë vjonta komentoi Edi Rama investimin në Zvërnec për familjen e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe të dy vëllezërve arab Al Kayat. Intervistë për media Al Jazeera, kryeministri i Shqipërisë deklaroi se kur nuk ka qenë në pikpyetje nëse ky investim do ecte ose jo përpara. Rama sqaroi se nuk bëhet fjalë për një tokë publike që qeveria po jep apo po e shet, por për një pronë private. Sipas tij, qeveria nuk ka asnjë lidhje me këtë projekt, i cili është totalisht një investim privat nga dy vëllezërit arab Al Kayat, që arrin vlerën e 4 miliard dollarëve, kur prodhimi i brendshëm bruto i vendit është rreth 27 miliard euro. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u distancua dhe njëherë nga protestat në rrugët e Tiranës. Përmes rriteve sociale, ish-kryeministri demokrat deklaroi se ajo nuk është thirrur nga Selia Blu. Ai sqaroi se Partia Demokratike nuk u ka kërkuar asnjëherë anëtarve dhe mbështetësve të saj që të mos e mbështesin apo të mos shkojnë në protestë. Berisha deklaroi se forca më e madhe në opozitë nuk është dhe nuk do të jetë kurrë kundër investimeve të huaja në Shqipëri. Ai i ka mirëpritur dhe do t'i mirëpres ato me kushtin e vetëm dhe të panegocueshëm që të bëjnë në përputhje me ligjet e vendit dhe ato ndërkombëtare. Sipas Berishës, shkaku më themelor i protestës qëndron tek mungesa totale e transparencës nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Shumica e qeverisës në pushtet në Shqipëri shpreh interes për të vendosur në fuqi mekanizmin e referendumit. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla në një takim në Zvicër me kancelarin e kantonit të Bernës, Christoph Auer, informoi se synimi ishte marrë ekspertizë zviceriane për ligjin për referendumet i propozuar disa javë më parë. Balla theksoi se Zvicra është vendi model në botë për përdorimin e referendumeve për çështje kushtetuese të përgjithshme dhe vendore. Ai informoi se bashkë me deputet, drejtues të KQZ-s dhe përfaqësues të OSB-s po zhvillojnë takime për të marrë eksperiencën ligjore zviceriane në këtë drejtim. Administrata tatimore në Shqipëri rikujtoi tatim paguesit se 30 qershori është afati i fundit për dorëzimin e deklaratave tatimore të padorzuara për periudhat deri më 31 dhjetor 2024 me qëllim përfitimin nga falja e gjobave për mos deklarimin afat. Tatim paguesit që kanë deklarata tatimore të padorzuara për periudhat deri më 31 dhjetor 2024 kanë kohë deri më 30 qershor 2026 për t'i dorëzuar dhe për të përfituar nga fshirja e gjobave për mos deklarimin afat. Tatim paguesit që nuk respektojnë afatin ligjor do të mbas të drejtën për të përfituar nga kjo lehtësi e parashikuar në ligj. Bën të ditur drejtoria e përgjithshme tatimeve. Lehtësitë parashikohen nga ligji për fshirjen, shuarjen dhe pagesën e detyrimeve tatimore dhe administratës tatimore qendrore dhe vendore dhe detyrimeve të pagueshme në dogan, i cili synon të lehtësojë barrën administrative dhe financiare për bizneset.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Në fillim të korrikut të këtij viti pritet të nisë ndërtimi i pjesës së dytë të autostradës Shkup-Llac në maqeturinë e Veriut. Siç bëhet e ditur, është përfunduar vlerësimi dhe përzgjedhja e kompanisë. Aktualisht po punohet procedura e ankesave në shkallën e dytë. Pas përfundimit të saj pritet të fillojnë punimet ndërtimore. Sipas vlerësimeve të reja, projekti pritet të kushtojë rreth 215 milionë euro. Autostrada Kërçov-Or pritet të vihet në përdorim në tremujorin e parë të vitit 2027. Për përfundimin e këtij projekti janë siguruar 175 milionë euro si ua nga bankat vendore. Sipas kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Histra Miskovski, projekti është përfundimisht i mbuluar financiarisht, ndërsa punimet në teren po vazhdojnë me qëllim përfundimin e kësaj autostrade. Së bashku me autostradën Shkup-Llac, si dhe segmentet e korridorit të 8, kryeministri thekson se në gjysmën e dytë të këtij viti do të punohet njëkohësisht në 6 projekte autostradash. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi takon ambasadorin e BE-s në Shkup. Mihailis Rokas di garanton përkushtimin e Kuvendit për trajtimin me prioritet të legjislacionit që buron nga agjenda reformave, duke theksuar vendosmërin për përmbushin e detyrimeve që lidhen me procesin integrimit europian. Në njoftimin zyrtar thuhet se është biseduar dhe për rëndësinë e ruajtjes së rrimit reformues dhe forcimit të bashkëpunimit institucional. Synimi është që vendi të përfitojë maksimalisht nga mundësitë që ofron procesi integrimit në Bashkimin Evropian. Ndryshimi në ligjin për automjetet të Maqedoninë e Veriut kaluan miratimin e parë në Kuvend. Propozimi ligji parashikon vendosjen e rregullave të reja për vazhdimin e regjistrimit të automjeteve përmes stacioneve të autorizuara për kontroll teknik, të cilat do të mund ta kryejnë këtë procedurë pasi të marrin autorizim nga Ministria e Punëve të Brendshme. Për marrjen e autorizimit është paraparë një kompensim prej 60.000 denarësh, ndërsa përcaktohen dhe kushtet që duhet të plotësojnë personat juridik, personat e mbajtjes së evidencës dhe shkëmbimi elektronik të dhënave me Ministrinë e Punëve të Brendshme. Me ndryshimet mundësohet që stacionet e autorizuara për kontroll teknik të kryejnë vazhdimin e regjistrimit të automjeteve të regjistruara dhe të lëshojnë vërtetim, i cili barazohet me vulën në lejen e qarkullimit ku regjistrimi do të mund të kryhet në të gjithë territorin e shtetit. Kryetari i komunës së Çajrit premton se po fillon procedura zyrtare për zbatim në një projekt mbi transformimin e hapësirës mbi sheshin Skënderbeu në Shkup në një bibliotekë moderne shqipe. Nisma njoftua me rastin e mbylljes së panelit të librit shqip në Shkup. Sipas Mexhitit, biblioteka e re do të jetë një hapësirë moderne, shumë funksionale, përshtatur për nevojat e studentëve, studiuesve akademik, si dhe të gjithë qytetarëve që kërkojnë mundësi të reja për arsim dhe zhvillim kulturor.
7: Qëllimi ynë është hapësira mbi sheshin Skënderbeu. Ku ekziston një konstruksion me potencial transformimi të marrë një funksion të ri kulturor dhe arsimor. Duam që ajo hapësirë të shëndrohet në një leximore dhe bibliotekë moderne, vend ku të rinj do të mund të lexojnë, studiojnë, hulumtojnë, punojnë, takohen me autorë dhe të krijojnë ide të reja. Ajo duhet të jetë një qendër e gjallë dijes, vend për nxënës dhe student, vend për promovime, debate dhe mbrëmje letrare, vend për librin shqip, por edhe për dialog kulturor.
1: Projekti do të pasuroj jetën kulturore në komunën e Çajirit dhe se do të mundsoj qasje më të lehtë në literaturën në gjuhën shqipe.
0: Bota.
1: Ushtria Ukrainas e goditi të martën disa objekte të industrisë naftës në Rusi dhe në Krimin e pushtuar si pjesë e strategjisë së Kievit për të shkaktuar Moskës kosto ekonomike për vazhdimin e luftës. Autoritetet ukrainase dhe ruse konfirmuan sulmet të cilat shkaktuan zjarre në infrastrukturën energjetike. Ministria Ruse e Mbrojtjes njoftoi se gjatë natës rrëzoi 310 dron ukrainas mbi rajone të ndryshme të Rusisë, përfshirë zonën e Moskës, jug perëndimin e vendit, Krimen e pushtuar dhe hapësirat mbi detin e Zi dhe detin Azov. Nga ana tjetër, Ukraina raportoi se Rusia lëshoi 155 dron, prej të cilave 124 u neutralizuan nga mbrojtja aerore ukrainase. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se ka zhvilluar një bisedë me të dërguarin amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner për rigjallërimin e përpjekjeve diplomatike që synojnë përfundimin e luftës së Rusisë kundër Ukrainës. Sipas Zelenskyt, biseda pozitive u zhvillua gjatë një ndalese në aeroportin e Kishinjevit në Moldavi, më njëherë pas takimeve që ai zhvilloi me partnerët europian të Ukrainës. Presidenti i Ukrainës falënderoi Witkoffin dhe Kushnerin, dhëndrin e presidentin amerikan Donald Trump për gatishmërinë e tyre që të punojnë intensivisht gjatë javëve në vijim për t'i dhënë një shtys të re diplomacisë së paqes. Merët presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky konfirmoi se biznesmeni rus Roman Abramovich kishte shërbyer si ndërmjetës për shkëmbimin e mesazheve mes Kievit dhe Moskës. Sipas Zelenskyt, Abramovich kishte sjellë një mesazh nga presidenti rus Vladimir Putin për të kuptuar qëndrimin e Ukrainës dhe ishte ofruar të përcilte përgjigjen e Kievit. Kina dhe Korea e Veriut forcojnë bashkëpunimin. Lideri i Koreas së Veriut, Kim Jong-un, dhe presidenti kinez Xi Jinping rënë dakord të thellojnë bashkëpunimin në fusha politike, ekonomike dhe kulturore gjatë samitit të zhvilluar në Pyongyang. Presidenti Xi, në vizitën e tij të parë në Korenë e Veriut pas 7 vitesh, shprehu gatishmërinë për të çuar përpara marrëdhëniet mes dy vendeve, ndërsa të dy liderët u zotuan të forcojnë komunikimin strategjik përmes shkëmbimeve më të shpeshta të delegacioneve dhe zyrtarëve të lartë. Presidenti Kim Jong rikonfirmoi mbështetjen e plotë të Pyongyangit për parimin një Kin, duke deklaruar se Korea e Veriut do të qëndrojë në krah të Pekinit pavarësisht ndryshimeve në situatën ndërkombëtare. Një gjykatë federale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës rrëzon vendimin e administratës Trump për të vendosur tarifën prej $100,000 për aplikimet për vizat H1B. Gjykata federale në shtetin e Massachusettsit vendosi se administrata kishte ndërhyrë në një fushë që sipas ligjit amerikan i përket kompetencave të Kongresit. Për këtë arsye tarifa u shpallë pavlefshme. Vendimi nuk ka hyrë ende në fuqi përfundimisht dhe administrata Trump pritet të ankimojë atë në instanca më të lartë gjyqësore. Viza H1B mundson kompanive në SBA të cilin punonjës të specializuar si programues inxhinier dhe ekspertë të teknologjisë për të punuar në vend për disa vite.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Mirë se vini në programin Doktorin në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësin të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që shqetëson mjaft njerëz. Do të flasim për hipertensionin arterial ose tensioni i lartë i gjakut siç njihet në gjuhën popullore. Nga hipertensioni vuajn 12 deri 20% e popullatës dhe me rritjen e moshës rritet edhe përqindja e të prekurve. Fatkeqësisht, shpesh hipertensioni nuk diagnostikohet ose mjekohet në mënyrë të gabuar. Shumë njerëz që kanë hipertension ndjehen të shëndetshëm për shumë vite, ndërkohë që tek ta janë shkaktuar dëme të pakthyeshme në organet vitale. Prandaj hipertensioni konsiderohet si vrasës i heshtur. Për të folur për këtë problematikë shëndetësore, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Me ne sot është doktor Ron Yi. Doktor Yi është shefi mjekësisë në shoqatën kombëtare të qendrave të shëndetit në komunitet në Washington. Sektori klinikës së Dr. Ron Yi fokusohet në shëndetin e popullsisë dhe në formimin e udhëzimeve për shëndetin. Doktor Yi, mirë se vini në studio. Welcome in our studio.
1: Faleminderit.
0: Mund na tregoni çfarë është hipertensioni arterial?
2: So arterial hypertension is when the pressure in the blood vessels in the heart is
1: Hipertensioni arterial ndodh kur trysnia në enët e gjakut dhe në zemër është më e madhe se normalisht. Kjo shkakton disa efekte në trup, ndikon në organe, në sy, në veshka, në zemër nëse nuk kontrollohet.
0: Sa duhet jenë vlerat normale të presionit arterial për të thënë që kemi një tension normal?
2: So the arterial hypertension is measured with two numbers. There's one higher number.
1: Hipertensioni arterial matet me dy numra. Një numër më i madh që quhet presioni sistolik i gjakut bën matjen kur zemra kontraktohet dhe presioni diastolik mat presionin e mbetur kur zemra qetësohet. Presioni normal është 120 ml mërkur me 8 ml mërkur.
0: Cilët janë stadet e hipertensionit duke u nisur nga vlerat e presionit arterial?
2: So we break hypertension into different categories depending on what the numbers and the blood pressure are.
1: Hipertensioni në ndajmë në kategori. Në varësi të presionit të gjakut, kemi atë normal pra 120 me 80. Nëse presioni sistolik është mes 121 dhe 139, ai diastolik do të jetë mes 80 dhe 89 dhe quhet parahipertension. Është faza kur ende nuk përcaktojmë diagnozën e hipertensionit, por është një fazë paraprake që të çon në hipertension nëse nuk kontrollohet. Pastaj kalojmë në fazën e parë të hipertensionit mbi 141 dhe 90. Në këto kufi jemi në fazën e parë të hipertensionit, e cila ka disa faktorë rreziku dhe komplikacione. Pastaj kalojmë përtej kësaj në vlera mbi 160 me 90 dhe jemi në fazën e

0: në trup. Mund të jenë probleme me veshkat, tiroidet, mbasi shkaktohet nga mjekimet që marrim. Hapet për kontrollin e shtatzanis. Mjekime të ndryshme rrisin presionin e gjakut. Abuzimi me substanca si alkooli, sëmundjet kronike, mjekimet afatgjata, amfetamina ose opiumet të tjera shkaktojnë rritjen e presionit të gjakut, si kokaina dhe drogra të tjera.
1: Which will cause their blood pressure to go up like cocaine and other things.
2: Mund ta tregoni cilët persona janë më të rrezikuar në lidhje dhe me moshën?
1: So when you look at males and females, first of all,
0: përsa i përket femrave dhe meshkujve, në moshën 55 vjeç, zakonisht tensioni prek më shumë meshkujt. Por pas kësaj moshe prek më shumë femrat. Faktorët të tjerë rreziku përfshin mbi peshën, sëmundjet kronike si diabeti shkaktojnë hipertensionin. Njerëz që si janë aktiv, kjo ecën paralel me peshën. Nëse jeni inaktiv, jeni më të prirur për të patur hipertensionin. Por faktor është edhe historiku familjar. Këta janë faktor kryesor. Pesha, historia familjare, inaktiviteti, dieta të varfëra, të gjithë këta janë faktor rreziku për hipertensionin.
2: Cilët janë simptomat e presionit të lartë?
1: So that's the very scary part of hypertension is most people have.
0: Kjo është pjesa e frikshme e hipertensionit. Shumica e njerëzve s'kan asnjë simptom. Mund të kesh tension të lartë dhe të mos kuptosh fare. Nëse keni simptoma si dhimbje koke, mos mbushje me frymë, dhimbje gjoksi, do të thotë që tensioni është shumë i lartë dhe shumë i rrezikshëm. Shumica e njerëzve s'kan asnjë simptom. Nëse keni hipertension të rëndë, mund të mos mbusheni dot me frymë apo probleme të tjera si dhimbja e kokës.
2: Cilët janë tipet e hipertensionit arterial duke u nisur nga shkaktarët e tij?
0: Hipertensioni ndahet në dy kategori. 90-95% e pacientëve futen në grupin e quajtur hipertensioni primar. 5-10% pacientëve bëjnë pjesë në grupin e quajtur hipertensioni dytësor. Hipertensioni primar zakonisht ka shkaqe të panjohura. Mund të jetë gjenetik, i trashëguar nga familja. Shumë herë se dim shkakun dhe e trajtojmë për ta patur nën kontroll. Hipertensioni dytësor ka të bëjë me ndonjë shkak themelor. Mund të ketë lidhje me organet e brendshme, tiroidet, veshkat. Mund të jetë ndonjë tumor që sekreton substanca që shkaktojnë rritjen e rrajeve të zemrës dhe presionit. Këto janë shkaqet fizike. Shkaqet e tjera që shkaktojnë hipertensionin dytësor janë mjekimet. Nëse përdorni barna për kontrollin e shtatzanisë, barna për zhbllokim, edhe mjekime që i marrin për presionin e gjakut dhe problemet e tjera, shkaktojnë rritjen e presionit të gjakut. Shkaqet e tjera janë edhe abuzimi me ilaçe dhe substanca të tjera. Nëse pini alkool në mënyrë kronike për një kohë të gjatë, tensioni rritet. Substancat e tjera janë kokaina dhe amfetaminat. Këto rrisin rrajet e zemrës dhe presionin e gjakut. Pra kemi shkaqe primare që nuk i njohim, por shkaktojnë hipertensionin. Kemi dhe hipertension dytësor për cilin zakonisht e dim shkakun. Ky hipertension shfaqet shumë shpejt, kurse hipertensioni primar kërkon vite dhe vite për të krijuar dhe për të kuptuar në mënyrë që ta masim dhe të japim një diagnozë.
1: And actually cause those kind of problems. So there are primary problems that we don't know, essential hypertension, and then there's secondary hypertension where you can usually find the cause. The secondary ones usually come on very abruptly, quickly. Primary hypertension could be years and years to build up till you finally understand and have the numbers that match the diagnosis.
2: Në pjesën e parë të programit treguam se çfarë është hipertensioni, cilat janë statet e tij në bazë të vlerave të presionit arterial, cilat janë shkaktarët kryesor të tij, cilat janë grup moshat më të rrezikuara, cilat janë simptomat e hipertensionit arterial dhe cilat janë tipet e hipertensionit duke u nisur nga shkaktarët e tij. Vazhdojmë bisedën me doktorin. Doktor, si diagnostikohet hipertensioni dhe cilët janë ekzaminimet që duhet të kryhen për të vënë një diagnozë të saktë?
1: So hypertension is diagnosed what we call more of a clinical diagnosis. So there's no specific test to diagnose.
0: Diagnoza për hipertensionin është klinike. Pra nuk mund të bëjmë analiza për të. S'mund të bëjmë analiza gjaku, urine dhe të themi se keni hipertension. Hipertensioni përcaktohet duke matur presionin e gjakut. Janë disa shifra që merren si shablon. 140 me 90 është pika kulmore. Nëse tensionin e kemi mbi 140 me 90, aty e përcaktojmë diagnozën. Testimet i bëjmë për të parë efektet që ka tensioni i lartë. Bëjmë analizat e urinës, analizat e gjakut, kontrollojmë zemrën me një grafi të kraharorit, sepse duhet të shohim efektet që ka hipertensioni. Shumica e njerëzve jetojnë në hipertension dhe nuk din fare.

0: Mund të kalojnë vite deri sa dikush t'i matë presionin e qakut dhe pastaj përcaktojnë diagnozën. Pra është një diagnozë klinike, por bëjmë edhe analiza për të parë efektet anësore apo efektet e hipertensionit në kuadrin afatgjat.
1: So it's mainly a clinical diagnosis, but then we do the test to check for side effects or the effects of hypertension over long term.
2: Si duhet ta trajtojmë hipertensionin?
1: The first thing we do depending on what type of hypertension.
0: Nëse kemi hipertension të rënd, do të jemi më agresiv. Por gjithmonë fillojmë me dieta, ushtrime dhe një mënyrë jetese të shëndetshme. Pastaj fillojmë të kalojmë tek mjekimet. Shumë doktor fillojnë me dieta dhe ushtrime për 3 deri në 6 muaj. Nëse kjo nuk e sjell në nivel normal, duhet të fillohet me mjekime. Mjekimet kanë efekte të ndryshme në tru. Një ilaç që quajmë bllokuesi beta ngatalson rrajet e zemrës. Nëse ngatalsojmë zemrën, atëherë edhe presioni ulet. Ka ilaçe të tjera që ndërhyjnë në enët e gjakut. Nëse enët e gjakut mund të zgjerohen më shumë apo nuk ngushtohen, atëherë presioni i gjakut do të ulet. Ka lloje të ndryshme mjekimesh për të ulur presionin e gjakut. Por e fillojmë me dietë dhe ushtrime dhe nëse këto sjapin rezultate, kalojmë tek mjekimet. Ka shumë mjekime sot. Por këto janë efektet kryesore të tyre në presionin e gjakut. Kemi dhe një grup tjetër të madh medikamentesh që i quajmë diuretike. Ata të ndihmojnë të humbasësh lëngjet e trupit. Sa më pak volum, aq më i ulet presioni. Nëse ngatalsojmë rrajet e zemrës, kemi më pak volum dhe ndikojmë në enët e gjakut për të qenë më elastike. Të zgjerohen dhe jo të ngushtohen. Atëherë presioni i gjakut ulet.
1: So what those do is help you to lose the fluid in your body, so if you have less volume, the pressure goes down. So if you can slow the heart rate down, have less volume, and affect the blood vessels to be more resilient, where they can stretch and they're not narrowed, then the blood pressure will come down.
2: Cilët janë komplikacionet që mund na jap një hipertensioni pa mjekuar?
1: So the primary results of untreated hypertension, as we mentioned earlier,
0: efektet kryesore të një hipertensioni të pakuruar janë tek zemra, veshkat dhe sytë. Këto janë efektet kryesore. Kur ke një presion të tepërt mbi zemrën, ajo pompon më fort dhe i duhet të punojë më shumë. Prandaj, njerëzit mund të pësojnë atak kardiak. Kur zemra humbet gjak, kjo ndikon në indin e saj dhe një pjesë e saj vdes. Mund të pësosh ishemi në kokë, për shkak se truri nuk furnizohet mjaftueshëm me gjak. Mund të ndikojë në tru. Pasojat e tjera kryesore kanë në veshka që filtrojnë urinën. Për shkak të presionit të tepërt për një kohë të gjatë preken edhe veshkat, sepse ato zakonisht e filtrojnë gjakun. Dhe fillojnë të mos e bëjnë mirë filtrimin kur ke tension të lartë. Mund të ndikojë edhe në mëlçi, edhe kjo filtron gjakun. Mund të ndikojë në qarkullimin e përgjithshëm të gjakut, që çon gjak nga gishtat e këmbës në tru në gishta. Me kalimin e kohës edhe këto mund të preken. Prandaj është e rëndësishme që presioni i gjakut të mbajnë në kontroll për të parandaluar këto efekte.
2: Doktor, si ndikon hipertensioni tek veshkat dhe tek zemra?
1: So the main effects on the heart have to do with the
0: efektet kryesore në zemër kanë të bëjnë me presionin shtesë për cilin zemra s'është përgatitur. Nëse kemi shumë presion, zemra duhet të harxojë më shumë energji për të pompuar gjakun në trup në çdo rrahje. Nëse kemi presion të lartë për një kohë të gjatë, kjo krijon tension të tepërt tek ajo dhe ja bën më të vështirë punën. Shumë herë kjo çon atë që e quajmë atak kardiak. Nëse zemra duhet të pumpojë me kaq vështirësi, duhet të përdorë më shumë oksigjen. Nëse nuk merr oksigjen të mjaftueshëm, atëherë një pjesë e indit të saj vdes. Kjo ndodh kur njerëzit pësojnë atak kardiak. Ky është ndikimi kryesor që ka tek zemra, pra atakun kardiak. Organet e tjera që prek janë veshkat, organet që filtrojnë urinën për të pastruar lëndët e panevojshme dhe helmet. Efektet janë të ngjashme si me zemrën. Nëse kemi presion të tepërt mbi veshkën, ajo nuk filtron mirë dhe shtyn në enët e gjakut dhe nuk e filtron mjaftueshëm urinën për të nxjerrë jashtë helmet dhe lëndët e panevojshme. Nëse nuk punon siç duhet, këto helme mbeten në gjak dhe kjo shkakton probleme. Në trup mbeten lëngje të tepërta që nuk nxjerrin nga trupi përmes veshkave. Kjo tepri lëngje shkakton dy probleme. Për shkak të tepritjes së lëngjeve, presioni i gjakut rritet më shumë dhe shkakton probleme të tjera në trup. Pra hipertensioni krijon shumë probleme dhe vështirësi, sidomos tek zemra dhe veshkat. Por nëse keni hipertension, rritet mundësia që të pësoni ishemi në trup. Enët e gjakut mund të çahen në tru dhe kjo shkakton ishemi ose vdekjen e indeve të trurit.
1: Also your brain, when you have hypertension, you have more of a chance to have what's called a stroke. The blood vessel can actually break in the brain and that would cause a stroke or deadening of the tissue of the brain.
2: Si matet presioni arterial dhe sa shpesh në kohë duhet ta masim atë? Gjithmonë flasim për pacientët të cilët kanë probleme me tensionin.
1: So, hypertension is measured through a device we call a sphygmomanometer.
0: Hipertensioni matet me anë të aparatit të tensionit. Përdorim një manshet për presionin e gjakut dhe me anë të aparatit matim presionin. Siç dhe ju thash, norma nga ku fillon të diagnostikohet hipertensioni është 120 me 80. Matet presioni i gjakut, kur zemra pompon dhe presioni i tij. Kur ajo qetësohet, diagnostikimi fillon duke përdorur këtë normë. Mënyra se si e matni është shumë e rëndësishme. Shumica e doktorëve zgjedhin dy ditë të ndryshme. Pas disa ditësh ose një jave, pacienti i matet dy herë tensionin dhe matet krahasohen. Merret një mesatare për të përcaktuar një diagnozë. Nëse është më i lartë se 120 me 80, atëherë diagnoza është hipertension. Studimet e fundit kanë treguar se matja e tensionit jashtë klinikave është më i saktë. Prandaj ka filluar përdorimi i monitorëve të tensionit nga vetë njerëzit, apo macat ambulatorë të presionit të gjakut. Pra, tensioni matet në shtëpi. Kjo është më e saktë, sepse është ambienti ku njerëzit jetojnë. Konsumojnë gjëra që hanë zakonisht. Bëjnë aktivitetet e zakonshme. Mjekësia na sugjeron që të matim dy herë tensionin në mëngjes, dy herë në mbrëmje për të paktën 7 ditë. Do ishte më mirë që kjo të bëhej për 12 ditë. E dim që kjo është e vështirë për tu arritur, sepse bëhet fjalë për 4 matje në ditë për 12 ditë me radhë. Studimet që po bëjmë tek qendra e kontrollit të sëmundjeve ka lidhje me sasinë e herëve që bëhet matja. Mendojmë se duhet matur për të paktën 3 ditë nga 2 herë në ditë. Po nxjerrim prova të reja se çfarë ndodh kur tensionin e mat vet pacienti në kushtet e shtëpisë ose vjen dikush tjetër për t'i ndihmuar. Po përdorim edhe teknologji. Po përdorim telefonat për të kaluar të dhënat nga aparati tensionit në klinikë. Ky është studimi që po bëjmë tani, sepse mendojmë se matjet janë shumë herë më të sakta, si për diagnostikimin dhe menaxhimin e hipertensionit, nëse i bëjmë aty ku pacienti jeton.
1: Using our smartphones to actually transfer that information from the blood pressure machine to our clinic, and that's the research that we're doing right now because we feel like it's much more accurate to diagnose and to manage hypertension if we do it in the home setting where the patients really live.
2: Çfarë kujdesi du të tregojnë në ditën e tyre ushqimore pacientët të cilët vuajnë nga tensioni lartë i gjakut?
1: As I mentioned, diet is and exercise are the first two things that we look at to help people bring their hypertension.
0: Siç e përmenda, dieta dhe ushtrimet janë dy gjërat e para që provojmë për të ndihmuar njerëzit si të vënë në kontroll hipertensionin. Për sa i përket dietës, mendojmë se dieta shqiptare dhe mesdhetare janë shumë të mira. Këtu duhet të përqendrohemi në fillim. Një dietë më e shëndetshme. E dyta, duhet të evitojmë kripën. Disa njerëz janë shumë të ndjeshëm ndaj kripës dhe kjo shkakton rritjen e tensionit. Ushqime me pak kalori, me pak yndyrë, më shumë fruta dhe perime, janë shumë të rëndësishme për njerëzit me tension të lartë. Por duhet të evitojmë edhe ushqimet e kripura. Jo vetëm të mos i hedhim kripë ushqimeve, por të evitojmë edhe ushqimet e kripura që përgatiten me kripë. E para duhet të filloni me dietën. Pastaj vinë ushtrimet që ju ndihmojnë të mbani një peshë të shëndetshme. Edhe ky është një faktor tjetër i rëndësishëm për të kontrolluar hipertensionin.
1: So the first part is starting with your diet. And having a good diet and then adding an exercise which will help you to maintain a healthy weight, which is the other large factor in terms of controlling your blood pressure.
2: Po personat e shëndosh, çfarë kujdesi duhet të bëjnë për veten e tyre në mënyrë që të ulin riskun e tensionit të lartë të gjakut?
1: So for healthy people, I think that's why talking back to the form that we talked about when
0: njerëzit e shëndetshëm që në familjen e tyre kanë patur njerëz që kanë vuajtur nga hipertensioni, është shumë e rëndësishme që të kontrollojnë dietën dhe ushtrimet rregullisht. Nëse kanë patur familjar me hipertension, janë më të prirur për të patur. Kjo është gjëja e parë që duhet të bëjnë, të pyesin nëse kanë patur të afër me hipertension. Nëse janë të shëndetshëm, gjërat kryesore janë dieta. Të kenë një dietë të shëndetshme, të pasur me fruta dhe perime. Mund konsumojmë dhe proteinat të tjera, por duhet të kenë fruta dhe perime me mbollëk. Një faktor tjetër kryesor është edhe një peshë shëndetshme. Kam pacientë që kanë humbur 5-10% të peshës dhe ja kam ulur sasinë e barnave. Madje ja kam hequr fare. I inkurajoj gjithmonë pacientët e mi me hipertensionin që të kenë kujdes me peshën. T'i afrojnë peshës ideale dhe kjo do t'i ndihmojë të kontrollojnë hipertensionin, por edhe të parandalojnë shfaqjen e hipertensionit, sepse do duhet të trajtohen me mjekime. Një kombinim i dietës, ushtrimeve dhe kontrollit veshës është më e mira që mund të bëjnë njerëzit, por duhet të dinë se kanë patur të afër me hipertension në mënyrë që ta kontrollojnë më herët dhe të vazhdueshme.
1: So the combination of diet, exercise, and weight control are the best things people can do, being aware of any family history that they might have of high blood pressure, which would make them want to watch those things earlier and more consistently.
2: Doktor, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Kënaqësi që ishit në studion ton. Thank you very much.
1: Thank you.
0: Faleminderit juve.

0: Fair Play. Fair Play në Radio 7 ku ti fiton me merit dhe hund me dignitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket. Kurrahja e zemrës, rulli i garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herë shfinishin. Fair Play. Botnori Futbolit 2026 vjen me shumë emocione, por edhe me disa risi, të cilat do t'i sjellim gjatë këtij programi, në mënyrë që kur të ulemi përballë televizorit, të kuptojmë më mirë se çfarë po ndodh. Shpresojmë që këto ndryshime dhe përforcime teknologjike të shërbejnë në të drejtë të lojës e për kënaqësi të lojtarëve dhe tifozëve. Fair Play ju jep mirëseardhjen. Ju të dashtën sportdash shqiptar dhe në përbot kudo që jeni. Shpresojmë të mos vonoj dita kur të kena mundësinë që dhe kombëtarët tona të jenë pjesë e një ngjarje të tillë. Fillimisht po kthejmë kryet nga futbolli shqiptar e mandej përtej oqeanit direkt në botnor. Dëgjim të këndshëm. Kombëtarja shqiptare me dy humje. Kombëtarja shqiptare ka zhgënjyer në ndeshjen e dytë miqësore. Kësaj herë ishte Luksemburgu që na shkaktoi një tjetër humbje mas Izraelit me të njëjtin rezultat 0-1. Trajneri Rolando Maran vazhdoi me eksperimentet në aspektin taktik, duke u përpjekur që të gjejë ekuilibrat e duhur për filozofinë e tij të futbollit, por koha në dispozicion ban që lojtarët mos jenë ende gati për ndryshim. Luksemburgu befasoi prapavijen kuqezi mas 8 minutash lojë me shqiptarin Daniel Sinani që shënoi golin e vetëm të kësaj sfide. Pamërsisht përpjekjeve në pjesën e parë dhe ndryshimeve në formacion, kombëtarja pati të vështirë që me dalë në lojë të rrjedhshme dhe saktësi përpara portet. Ndeshjet e radhës për kombëtarën shqiptare janë ato të Ligës së Kombeve që do të fillojë në shtator. Superioria shqiptare. Sezoni 2025-2026 i Superiores ka ulë si parin me Egnatien kampione, por ka lanë mrapa dhe shumë skuada që nuk arritin të përmushnin pritshmëritë. Nga zhgënjimi Vllaznis dhe Partizanit e befasia Elbasanit dhe suksesi Vors, bilanci vitit futbolistik sjell shumë pikpyetje dhe pritshmëri për sezonin e ardhshëm. Zhgënjimi më i madh mund të konsiderohet Vllaznia. Shkodrante mbyllën kampionatin e rregullt në vendin e parë dhe për një kohë të gjatë u pan si kandidat kryesor për titull, por në fund meten sërish pa trofe. Rikthimi me skuadrave pretendente u shoqënu me arritjen e objektivit kryesor për Elbasanin, pra sigurimin e një vendi në Kupat e Europës. Historia më e bukur e sezonit metet ajo e Vors, patjetër. Mes investimit të madh të flamurtarit dhe përvojës së Bylisit, skuadra debutuese e drejtuar nga Bellai arriti me triumfu dhe me siguru një vend mes më të mirave të futbollit shqiptar. Prishtina me trajner të ri. Orges Shehi, trajneri i ri i Prishtinës. Mbas largimit nga Tirana, tekniku është vendosur në Kosovë. Shehi ka udhëheq skuadra si Skënderbeu, Kuksi, Partizani, Ballkani dhe Tirana. Ai vendosi të kthehet në Superligën e Kosovës ku më parë ka drejtuar ekipin e Ballkanit. Shehia shpall dy herë trajneri vitit në Shqipni në vitet 2022 dhe 2023. Vendim reagim. Është fjala për një ndryshkim të shkëndijës së Tetovës me gjob 105.000 euro dhe përjashtim nga garat europiane. Pas vendimit të fundit të Federatës së Futbollit të Maqedonisë, ndaj KF Shkëndijës, sponsori i klubit kërkon që ky vendim skandaloz të rishikohet dhe të korrigjohet urgjentisht, shkruhet mes të tjerësh në deklaratën e klubit. KF Shkëndija ka qenë ndër klubet e pakta që ka funksionuar me seriozitet, korrektësi dhe përputhshmëri të plot me obligimet sportive dhe financiare. Kontributi ynë ndër vite ka pasur kosto, mund dhe sakrifica të mëdha, prandaj është e papranueshme që me vendime të marra në tavolin të dëmtohet një projekt serios dhe ky kontribut të shpërblehet me goditje të qëllimshme. Presim që organet e FFM-s të reflektojnë me urgjencë në interes të drejtësisë sportive, klubit dhe të ardhmës së futbollit në përgjysi. Përfundon deklaratën klubi shqiptar. Botnori futbollit 2026 ngresi parin me një meqëshor me ndeshjen Meksik-Afrikë e Jugut në stadiumin Azteca. Topi inteligent. Topi zyrtari i Kupës Bos quhet Trionda, fjala e fundit e teknologjisë. Zhvilluar nga Adidas, topi inteligjent ka një sensor 14 gramsh që dërgon 500 sinjale në sekond. Gjurmon çdo prekje, shpejtësi, rrotullim, lëvizje dhe trajektore në kohë reale. I kombinuar me kamerat e stadiumit, topi ndihmon zyrtarët e varrit të marrin vendime më të shpejta e të sakta për pozicionin jashtë loje, prekjen e topit me dorë dhe vijen e portës përmes gjurmimit 3D. Bateria rikarikueshme mbrana topit mandej në 6 orë, mjaftueshëm për një ndeshje të plot deri në penalti. Botnori 2026 premton jo vetëm spektakël në fushë, por dhe një revolucion teknologjik. Rregulla të reja. FIFA konfirmon rregullat e reja që do të zbatohen në Kupën e Botës me synimin për të ndaluar vonesat e lojës dhe për të shtu disiplinën. Ja çfarë ndryshon. 5 sekonda për rivendjen anësore. Nëse një lojtar vonon qëllimisht, topi i jepet më njëherë skuadrës kundërshtare. 5 sekonda për rivendjen e portierit. Nëse portieri vonon lojën të goditja dënimit ose e portës, skuadra kundërshtare ndëshkohet me këndore. 10 sekonda për zëvendësimet. Lojtari i zëvendësuar ka vetëm 10 sekonda kohë për të dalë nga pika më e afërt të fushës. Nëse jo, zëvendësuesi nuk lejohet të futet në fushë për të paktën 1 minutë dhe skuadra mbetet me 10 lojtar. 1 minutë jashtë fushës për mjekim. Çdo lojtar që merr ndihmë mjekësore duhet të qëndrojë jashtë fushës për 60 sekonda. Për jashtim bëjnë portierët lëndimet e rënda ose kur kundërshtari ndëshkohet me karton. Kartoni kuq për mbulimin e gojës. Çdo lojtar që mbulon gojën me dorë gjatë një debati apo përplasje me një kundërshtar mund të ndëshkohet direkt me të kuq. Vari kontrollon këndoret. Varit ashtu mund të kontrollojë nëse një korne është dhënë drejt apo jo, por kjo duhet të bëhet më një herë para se të fillojë loja. Rishikohet kartoni i dytë i verdh. Lojtarët që përjashtohen me dy kartona të verdhë mund të rishikohet kartoni i dytë nga vari, por nuk do të ketë rishikime për raste potenciale pa u dhënë kartoni. Shishe uji. Ditë më parë FIFA mori një vendim që nuk lejohet të futej asnjë shishe uji në stadium nga tifozat. Alternativa vetme do të ishte blemja ujit në pikat e shitjes mbrana impianteve, por FIFA ka tërheq këtë vendim. Ndryshimi ka ardhur pas reagimeve dhe kritikave ndaj ndalimit që tifozat më ardh me shishe të tyne të ujit në stadiumet pritëse, kiparësysh temperaturat e nalta që pritet të mizotnojnë gjatë këtij turneo. Lejohet një shishe transparente plastike deri në 590 ml për ndeshje. Vendimi përfshin deri tashti ndeshjet që do të luhen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanada, por ende në Meksik. Përgatitore. Brazili Ancelotti fitoi 2-1 miqësore ndaj Egjiptit. Gjermania ka fituar me Shtetet e Bashkuara me rezultatin 1-2. Argentina ka arrit rezultatin 2-0 ndaj Hondurasit. Portugalia ka mbyt kilin me rezultatin 2-1. Matë shtrejtit. Kur dihen emnat e 1248 lojtarëve që do të marrin pjesë në Kupën e Parë të Botës me 48 skuadra, Franca konsiderohet ekipi më i shtrejt i turneut. Sipas të dhënave të Transfermarkt, vlera totale e skuadrës franceze arrin në 1.53 miliard euro, me një mesatare prej 58.7 milion euro për lojtar. Shifra rritet ndjeshëm nga Mbappé, i blerësuar rreth 200 milion euro, dhe Olise, 150 milion euro. Mas Francë renditet Anglia, Spanja dhe Portugalia, të vetmet skuadra që kalojnë kufinin e 1 miliard eurove. Protesta e gjimnastës. Ajo e mbylli gara në vendin e dytë. Për para saj, vetëm një rivale. Por në podium nuk pati vend për gëzim, sepse mitë ranë si një urtek ma shumë se 4 vjetë luftë. Ashtë fjala për 15-vjeçaren që konsiderohet një nga talentet e gjimnastikës ritmike ukrainase, Sofia Krajinska. Gjatë ceremonisë ndamjes e medaljeve, kur lujt himni rus për fitusin e gars, Jana Zajkina, ukrainasja Krajinska mulloj ftyrën me durë. Ngjarja ndodhi në Varna, gjatë garave junior në kampionatin europian të gjimnastikës ritmike, ku italianja Cassano fitoi medaljën e bronzë në ushtrimin me hark. Në garën me shirit, Krajinska u rëndit e dyta përpara Gjermanes Diete. Përpara saj ishte vetëm Zajkina, gjithashtu 15-vjeçare. Sportistët rusë janë leju sërish të marrin pjesë në garat e gjimnastikës e të konkurrojnë në flamurin e tyne. Në vitin 2022, Sofia dhe ama Olena ishin detyruar të largoheshin nga Ukraina për të shpëtuar sulmeve ruse. Ata gjeten strehim në Milano, Itali.
1: Fair Play. Fair Play në Radio 7, ku ti fiton me merit dhe humb me dinjitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket. Kurahja zemrës, rulli garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herësh finishin.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, përsëriti thirrjen për bashkëpunim ndërmjet partive politike pas certifikimit të rezultateve, duke theksuar rëndësinë e funksionimit institucional dhe respektimit të rendit kushtetues.
2: My message to the political parties is the same as it has been.
1: Mesazhi im për partitë politike është i njëjtë siç ka qenë gjatë gjithkohës. Është e qartë se cilado qofshin rezultatet e sakta të këtij procesi, do të jetë nevojshme të ketë bashkëpunim mes partive politike. Ka vend, ka një kushtetutë të fortë, e cila i ka shërbyer shumë mirë gjatë 18 viteve të fundit, ajo kërkon që politikanët të punojnë së bashku për të mirën e vendit. Ata duhet të bëhen bashkë për të formuar një kuvend, një qeveri dhe për të zgjedhur një president. Kjo është ajo që shpresoj se do të ndodh, apo rezultatet të bëhen të qarta.
2: That's what I hope will happen as soon as these results become clear.
1: Apeli Hargreaves erdhi gjatë vizitës në qendrën komunale të numërimit në sallën 1 tetori në Prishtinë, ku nga afër u njoh me procesin numërimit të votave të zgjedhjeve të 7 qershorit. Kryetari i Kuvendit i Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, takon ambasadorin në BE-s në Shkup, Mihailis Rokas, dhe garanton përkushtimin e Kuvendit për trajtimin me prioritet të legjislacionit që buron nga agjenda reformave, duke theksuar vendosmërinë për përmbushjen e detyrimeve që lidhen me procesin e integrimit evropian. Në njoftimin zyrtar thuhet se është biseduar dhe për rëndësinë e ruajtjes së rimit reformues dhe forcimit të bashkëpunimit institucional. Synimi është që vendi të përfitojë maksimalisht nga mundësitë që ofron procesi i integrimit të Bashkimit Evropian.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryeministri Edi Rama në konferencën kombëtare për arsimin dhe frymimin profesional hodhi poshtë shqetësimet e ngritura në protesta se me investimet në Zvërnetës do të shkatërrohet natyra apo do të përdoren për afrimin e punonjësve të huaj. Sipas tij, interesimi investitorëve të huaj për Shqipërinë vjen vetëm pas suksesit të arritur në fushën e turizmit.
3: Ideja që kapitali i madh dhe që supermarketet e mëdha shkojnë në vende të caktuara për të investuar në turizëm, për të shkatruar ato vende dhe për të shfrytzuar një krah pune të lirë, është një ide e lindur nga padia totale, sepse është e kundërta.
1: Sipas kryeministrit të Shqipërisë, sot problemi kryesor i industrisë së hotelerit turizmit nuk është sa do t'i paguaj punojësit, por ku do t'i gjejë ata.
3: Dhe nuk ka në industria turizmit sot, aty natyrisht flas ku janë bërë investime, aty ku janë hotelet edhe destinacionet e pushimeve, pyetja nuk është sa të paguaj, pyetja është ku të gjej punojësin për katës, për të gjitha nivellet, që ka edhe zanatin për ta bërë atë punë si duhet.
1: Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u distancua dhe njëherë nga protestat në rrugët e Tiranës. Përmes rriteve sociale, ish-kryeministri demokrat deklaroi se ajo nuk është thirrur nga Selia Blu. Ai sqaroi se Partia Demokratike nuk u ka kërkuar asnjëherë anëtarve dhe mbështetësve të saj që të mos e mbështesin apo të mos shkojnë në protestë. Berisha deklaroi se forca më e madhe në opozitë nuk është dhe nuk do të jetë kurrë kundër investimeve të huaja në Shqipëri. Ai i ka mirëpritur dhe do t'i mirëpres ato me kushtin e vetëm dhe të panegocueshëm që të bëhen në përputhje me ligjet e vendit ato ndërkombëtare. Sipas Berishës, shkaku më themelor i protestës qëndron tek mungesa totale e transparencës nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë garanton se procesi numërimit të votave vijon normalisht. Gjatë vizitës në qendrën komunale të numërimit të sallën 1 tetori në Prishtinë, Kreshnik Radonici tha se gjithçka pritet të përfundojë deri në mesin e javës së ardhshme.
4: Votat e diasporës duhet të vlerësohen fillimisht, fjala është për votat me postë, dhe pastaj fillon numërimi i tyre, edhe ajo do të ketë një kohë që do të merr derisa të përfundojë numërimi, edhe rinumërimi i 10% të gjithë Kosovës do të merë disa dit, andaj unë do të thaja që dikurët ka fundi qëshorit apo fillimi korikut do të përfundon edhe jemi gati me rezultat.
0: Ndoqët lajme qkurt në Radio 7. Zëri

Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi tim me ju sot për të shoqëruar për 2 orët në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë të rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikimi një artiste e të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshën programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë e fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur. Dhe në momentin që erdha në Nashville, kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thotë ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet e reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet dhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht e këngës Counting My Blessings.

0: mai kontakt.
1: Nëse do të kthenim kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mrekullitë që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot të numërojmë bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le të dalim tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar. That's

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne, pavarësisht sfidave dhe vështirësive, cilat ne vetë kemi, për cilat nuk e pranojmë veten, e megjithatë ai na zgjedh të jemi bit e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca e të tjetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, për gjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi, bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë. Qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Offe.

Whatever it can be, the run of fame bashkëpunim me One Church Music prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të cilë muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do të ndalemi tek Taja, tek albumi i saj, që kujton për besnikërinë e Perëndisë në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tetë e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto momente, një krim original në Shqip. Ndërsa do ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e tij më të fundit vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plankprishës, Perëndia është i mirë dhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretim i veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

nobody but God. If it was up to me, që ndruat me Carrie Underwood në të bashkëpunim të sajt parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Toby Mac edhe kjo kënga e albumit të ditë fundit që tregon për ato situata në jetën tonë, ku vetëm Perëndia mund të ndërhyjë.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be the Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Dwayne Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzikë zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

Constant qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është kohë të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin vinë së bashku duke interpretuar në finalen në American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake. Në këtë bashkëpunim të tyre, në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi, ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless, dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

rikthyen të Oceans Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyera në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike, si Let the Church Sing.

Le The Church Sing ishte kënga Doran Wells që shoqëroi në këtë moment, ndërsa emi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më e rëndësishme është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tëlluar bashkëpunimin e tyre, Preach, që shoqëroi në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I Want My Life to Preach ju qëndruan me Ryan Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë është shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishtere bashkore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Big Daddy Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ai ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Big Daddy Weave për t'treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

0: You're a Stranger No More qëndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë mes tyre. Ndërsa ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eri Camp edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund përcjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni i Hirit, ku mund të gjej më shpejt.
1: Here I am again, back in the same place I've been so many times. Here I am.

Jeremy Camp, Aria Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë e albumit më të fundit publikuar prej ti. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words will sing forever. Fjalët që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezantuar nga Sif Shluter. Ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek ju këtu pas dinë orës 17. Bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të ju përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zotë ju bekoft shumë.

0: Doktorit të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, përshëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Sot do të studiojmë kapitujt e fundit të librit të Josueut, një libër që na tregon për madhështinë e Perëndisë dhe sidomos për besnikërinë e tij. Në këtë libër pam futjen e Izraelit në tokën e premtuar. Josueu u zgjodh nga Perëndia për të përmbushur premtimin e madh. Në këtë libër mësuam shumë për jetën e tij. Josueu pati një jetë gjatë dhe të mbushur plot me ngjarje mjaft interesante. Ai ishte krahu i djathtë i Mojsiut për shumë vite përpara se të bëjë udhëheqës i Izraelit. Aty nga fundi i jetës së tij, Josueu i bën një apel shumë të qartë popullit të Izraelit që të qëndronin besnik Zotit dhe të zbatonin ligjet e tij. Programi përmes Biblës transmetohet në mbi 120 gjuhë të botës. Dhe një nga momentet më të bekuara për gjithë ne është kur mësojmë se si ky program e ka ndikuar jetën e dëgjuesve tan. Dhe kjo është arsyeja që në fillim të çdo programi ndajmë dhe një koment të shkurtër. Sot do t'ju lexoj një koment nga një dëgjues i programit përmes Biblës nga Afrika, që dëgjon programin në gjuhën frënge. Ai shkruan: Përshëndetje vëllezër të dashur në Krishtin. Hiri i Zotit tonë Jezus Krisht qoftë mbi ju të gjithë. Unë jam një djalë ri nga Burkina Faso. Jam rritur në një familje të krishterë ungjëllore dhe e falenderoj Perëndin që kam dëgjuar për Zotin që kur isha i vogël. Para pak muajsh zbulova mësimet tuaja në radio mbi të gjithë Biblën dhe këto mësime po i ndjek çdo ditë. Kjo ka sjell një rizgjim të vërtet në besimin tim. Zemra ime është ndezur sërish dhe etja për fjalën e Perëndis po rritet çdo ditë. Prandaj po ju drejtohem me përulsi. Ju lutem më jepni disa këshilla praktike. Si ta studioj Biblën në mënyrë më të thellë? Çfarë mjetesh apo burimesh mund të përdor për ta kuptuar më mirë shkrimin e shenjtë? Dëshira ime nuk është vetëm për ndërtimin tim personal shpirtëror, por edhe që të jem një dëshmëmtar i denjë i Krishtit për njerëzit përreth meje. Faleminderit nga zemra për përgjigjen tuaj. E përfundon këtu komentin e tij një dëgjues i programit përmes Biblës nga Burkina Faso, një shtet në Afrikën Perëndimore. Miqtë e mi, nëse ky program e ka ndryshuar jetën tuaj dhe jetën e personave rreth jush, ju ftoj të na shkruani në adresën permesbibles@gmail.com ose mund të na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Presim me padurim të dëgjojmë për jush. Prandaj tani t'ja keni frikën Zotit dhe shërbejni me ndershmëri dhe besnikëri. Hiqni Perëndit të cilëve u shërbyen etrit tuaj me ata në lumit dhe në Egjipt dhe vijuni në shërbim të Zotit. Dhe në rast se ju duket një gjë e keqe t'i shërbeni Zotit, zgjidhni sot kujt doni t'i shërbeni. Por sa për veten time dhe familjen time, ne do t'i shërbejmë Zotit. Ishin këto fjalët që i tha Josueu popullit të Izraelit. Populli premtoi të shërbente me dëshirë Perëndis dhe të ishte besnik ndaj tij. Kështu Josueu ripërtëriu premtimet e beslidhjes midis Izraelit dhe Perëndis. Libri Josueut na ka bekuar shumë të gjithëve. Dhe sot do ta mbyllim me mesazhin e lamtëmirës së Josueut. Ju ftoj ta ndjekim me shumë vëmendje doktor McGee në studimin e sotëm. Ju uroj të gjithëve gjimë të këndshëm në programin tonë.
2: Tani në kapitullin e 23, Josueu sërret udhëheqësit e Izraelit për t'u dhënë atyre kurajo dhe siguri. Dhe pastaj në kapitullin e 24, ai thret fiset e Izraelit për përkushtim dhe vlerësim të beslidhjes së Zotit. Dhe kapitulli 24 mbyllet me vdekjen e Josueut. Në fjalën e Zotit na bëhet shumë i njohur një mesazh i disa minutave para vdekjes. Me siguri ju e mbani mend se edhe Jakobi para se të vdiste, thirri 12 bijtë e tij dhe u dha profecinë në lidhje me jetën e gjithë secilit prej tyre. Mojsiu thirri 12 fiset dhe i bekoi ata. Djem tani janë bërë fise. Josueu, që kishte qenë drejtues i tyre për 40 vjet në tokën e premtuar, po u jep atyre mesazhin e fundit para vdekjes së tij. Në vargjet 1-3 lexojmë: Shumë kohë mbas pushtimit që Zoti kishte siguruar Izraelit nga të gjithë armiqtë që e rrethonin, Josueu, tani më i plakur dhe me moshë të shtyrë, mblodhi tër Izraelin, pleqtë e tij, krerët, gjykatësit dhe oficerët e tij dhe u tha: Unë jam plak dhe i shtyrë në moshë. Ju i pa të gjithë ato që Zoti Perëndia juaj u ka bërë të gjitha kombeve për shkakun tuaj, sepse ka qenë vetë Zoti Perëndia juaj që ka luftuar për ju. Pra, do të vini re që Josueu i thret njerëzit pranë vetes dhe u thot atyre: Unë jam gati për të dalë në pension. Jam një qytetar i moshuar tani dhe kam disa fjalë të fundit për ju. Ju e keni parë atë që Perëndia ka bërë për ju. Më poshtë në vargjet 4 deri në 6 ai vazhdon. Dhe ja, unë kam darë midis jush me shortë si trashëgimni për fiset tuaja, kombet që mbeten, bashkë me tërë kombet që kam shfarosur nga Jordani deri në detin e madh në Perëndim. Dhe Zoti Perëndia juaj do t'i dëboj ai vetë para jush. Kështu ju do të shtini në dorë vendin e tyre, ashtu si ju ka premtuar Zoti Perëndia juaj. Jeni pra shumë të vendosur në zbatimin dhe vënien në praktik të ligjit të Mojsiut, pa u shmangur as djathas as majtas. Jozueu po i thret ata për të bërë atë që u kishte thënë Mojsiu. Pa u përzier me kombet që mbeten midis jush, nuk do të përmendni as emrin e perëndive të tyre dhe nuk do të betoheni për ta. Nuk do t'i shërbeni dhe nuk do të bini përmbys para tyre. Por do të lidheni ngushtë me Zotin Perëndin tuaj, siç keni bërë deri më sot. Jozueu kapitulli 23 vargjet 7 dhe 8. Rreziku i madh i kalimit të lumit Jordan, përballja me armiqtë në tokë të huaj, ndeshja me të panjohurit në çdo vend dhe frika nga çdo anë, e mbajti Izraelin afër me Zotin. Jozueu pranon se tani që kishin hyrë në preje dhe po shijonin begatin dhe bollokun, ata do të largoheshin nga Zoti. Kjo është historia e natyrës njerëzore, ajo nuk ndryshon kurrë. Unë mendoj se edhe e gjithë bota sot po përballet me të njëjtën situatë. Pas luftës së dytë botërore, unë isha i shqetësuar që Zoti kishte gjykuar Evropën, madje edhe Rusin, edhe Koren. Sa shumë që kishin vuajtur dhe sa ishin dëmtuar këto kombe, ndërsa ne dolëm nga lufta pa dëme. Ndërkohë që vendet e tjera kaluan një periudhë vuajtjeje, shëbaja hyri në një periudhë begatie dhe bolloku. Amerikanët mund ta kuptonin se pse nuk i gjykoi Zoti, por më vonë ata kuptuan se Perëndia po i testonte me begatin. Periuda më e rrezikshme që mund të kalojë një popull nuk është në kohën e rrezikut dhe vuajtjes së madhe, por në kohën e paqes dhe të bollokut. Kjo është arsyeja se pse Jozueu po i jep Izraelit këtë porosi. Ai u thot: "Perëndia ka bërë këto gjëra të mrekullueshme për ju. Qëndroni afër tij dhe binduni. Nëse do të veproni kështu, ai do të vazhdojë t'ju bekojë." Por pastaj ai i paralajmëron për atë që do të ndodhë nëse ata largohen nga Zoti. Tregoni pra kujdes të madh për shpirtrat tuaj, për ta dashur Zotin, Perëndin tuaj. Por në rast se i shmangeni dhe bashkojeni me mbeturinat e këtyre kombeve që kanë mbetur midis jush, dhe bashkojeni me anë martesash me ta dhe përzijeni me ta dhe ata me ju, dijeni me siguri që Zoti Perëndia juaj nuk ka për të vazhduar t'i dëboj këto kombe para jush. Por ata do të bëhen për ju një kurth, një kamzhik në ijet tuaja dhe hala në sy tuaja derisa ju të zhdukeni nga ky vend i mirë që Zoti Perëndia juaj ju ka dhënë. Jozueu kapitulli 23 vargjet 11 deri në 13. Ai pra i paralajmëron për gjykimin e Zotit. Tani shohim vargjet 15 dhe 16. Dhe ka për të ndodhur që ashtu si për të gjitha gjërat e mira që Zoti Perëndia juaj ju kishte premtuar ju kanë dalë, kështu Zoti do të sjellë mbi ju tërë fatkeqësitë, derisa t'ju zhduk nga ky vend i mirë që Perëndia juaj Zoti ju ka dhënë. Në rast se shkelni beslidhjen që Zoti Perëndia juaj ju ka urdhëruar dhe shkoni të shërbeni perëndive të tjera dhe bini përmbys para tyre, atëherë zemrimi i Zotit do të ndizet kundër jush dhe ju do të zhdukeni shpejt nga vendi i mirë që ai ju ka dhënë. Në fakt, kjo është më tepër një profeci se sa një paralajmërim. Dhe ashtu siç e dim, kjo profeci është tani në histori. Tani në kapitullin e 24, Jozueu mbledh sërish njerëzit bashkë dhe ata paraqiten para Zotit. Jozueu u zbulon në rishikimin e historisë dhe marrveshjet e Zotit me ta. Vargu 2. Dhe Jozueu i tha tër popullit: "Kështu flet Zoti Perëndia e Izraelit. Në kohërat e kaluara, etrit tuaj, si Terahu, ati Abrahamit dhe i Nahorit, banonin matan lumit dhe u shërbenin perëndive të tjera." Kjo tani na zbulon diçka që ne nuk e dinim më parë, edhe pse mund të dyshonim. Kur Perëndia e thirri Abrahamin nga Uri i Kaldeasve, e thiri që të dilte jashtë nga shtëpia e idhujtarisë. Terahu, ati i tij, na thuhet këtu që i shërbente perëndive të tjera. Dhe kjo ngre pyetjen: pse zgjolli Perëndia Abrahamin dhe bëri një komb nga ai? Tani le të shohim të kaluarën. Pas kullës së Babelit, njeriu u largua plotësisht nga Perëndia. Askush nuk i shërbente më Zotit, madje as Terahu, babai i Abrahamit. Kur Zoti ngatroi gjuhët, njerëzit u shpërndan në çdo drejtim dhe morën me vete njohurinë e Zotit të vërtetë dhe të gjallë. Dhe kjo është arsyeja që edhe fiset pagane kanë njohurinë e Zotit të vërtetë, edhe pse nuk e adhurojnë atë. Pas kullës së Babelit, pati një braktisje të plotë të Perëndisë. Çfarë do të bëj Zoti që të jetë në përputhje me personin e ti, cilësitë e ti dhe karakterin e ti? Ai mund ta gjykoj familjen njerëzore dhe ta largoj atë nga toka. Ai mund ta bëj tokën po aq të zhveshur sa ç'është hëna, nëse ai do të donte. Mirë po nuk e bëri. Ai do të kthej njerëzimin pranë vetes dhe do të filloj me një njeri. Dhe ky njeri ishte Abrahami, që duhet të ketë pasur një dëshirë në zemrën e tij për ta njohur Zotin e gjallë dhe të vërtetë. Kur Perëndia e thiri, i tha se ai donte që të largohej nga Uri me gjithë familjen e tij. Dhe ne e dim arsyen e largimit të tij. Terahu ishte i dhujtar. Perëndia e thiri Abrahamin larg gjithçkaje në mënyrë që ai të merre me të dhe të bënte nga ai një komb nëpërmjet të cilit do të vinte Mesia. Dhe Perëndia e formoi kombin me tullat e Egjiptit. Miq, nëse Perëndia do të bëjë diçka nga mua dhe nga ju, ai do të na kalojë përmes zjarrit për ta bërë këtë. Ai nuk do të përdor të përkëdhelurit e kishave tona bashkohore. Mund t'ju siguroj për këtë. Vazhdojmë më poshtë në vargjet 5 deri në 7. Pastaj dërgova Mojsiun dhe Aronin dhe godita Egjiptin me atë që bëra në mes të tij. Pastaj ju nxorra jashtë. Kështu nxorra nga Egjipti etrit tuaj dhe ju arritët në det. Egjiptasit i ndoqën etrit tuaj me qerre dhe me kalorës deri në detin e kuq. Por ata i klithën Zotit dhe ai vendosi një errësirë të dendur midis jush dhe egjiptasve. Pastaj hodha mbi ta detin që i mbuloi. Dhe sy tuaj pan atë që u bëra egjiptasve. Pastaj qëndruat për një kohë të gjatë në shkretë të tjerë. Perëndia vazhdon të kujdeset për ta. Ai i çliron nga Amorejt, nga Balami që u përpoqti mallkonte, duke i çuar për te Jordanit dhe duke i çliruar nga të gjithë armiqtë që u ndeshën me ta. Dhe ju dhash një tokë për të cilën nuk kishit punuar dhe qytete që nuk i kishit ndërtuar. Dhe ju banuat në to. Dhe tani hani frytin e vreshtave dhe të ullishteve që nuk keni mbjell. Josueu kapitulli 24 vargu 13. Tani izraelitët janë vendosur në vend, por për shkak se nuk u çliruan nga qytetërimi që ishte atje, rrethohen nga idhujtaria. Ata janë në rrezik të madh. Duke e kuptuar këtë, Josueu i thret që të përkushtojnë Zotit, duke i kthyer komplet jetët e tyre tek ai. Dëgjojeni pak. Prandaj tani t'ja keni frikën Zotit dhe shërbejeni me ndershmëri dhe besnikëri. Hiqni perëndit të cilëve u shërbyen etrit tuaj me ata lumit dhe në Egjipt dhe vijuni në shërbim të Zotit. Dhe në rast se ju duket një gjë e keqe t'i shërbeni Zotit, zgjidhni sot kujt doni t'i shërbeni. O perëndit të cilëve u shërbyen etrit tuaj me ata lumit, o perëndit e Amorejve në vendin e të cilëve ju banoni sot. Sa për mua dhe shtëpinë time, do t'i shërbejmë Zotit. Josueu kapitulli 24 vargjet 14 dhe 15. Sa më shumë e njoh Josueun, aq më shumë më pëlqen. Gjatë gjithë viteve, ai kishte qëndruar në hijen e Mojsiut, kështu që ne mendojmë që ai ishte një Mojsi në miniatur. Mirë po Josueu është një njeri me shtatë të lartë. Perëndia nuk ishte gabuar në zgjedhjen e këtij njeriu. Edhe pse Josueu është një njeri me nivel mesatar, ky libër zbulon se nëse një njeri mesatar i përkushtohet Zotit, ai mund të përdoret në mënyrë të fuqishme. Ai thot kombit: "A doni të ktheheni mbrapa tek perëndit e etërve tuaj, tek ata perëndi pagan që etrit tuaj i shërbyen? Apo doni të shërbeni zotërve të Amorejve? Ju mund të zgjidhni. Po sa për mua dhe shtëpinë time, ne do t'i shërbejmë Zotit." Miq, kjo është një sfidë e jashtëzakonshme për të gjithë fiset e Izraelit, në mënyrë që ata të marrin parasysh beslidhjen e tyre me Zotin. Tani vini re përgjigjen e popullit. Atëherë populli u përgjigj dhe tha: "Larg qoftë që ne të braktisim Zotin për të shërbyer perëndive të tjera, sepse Zoti Perëndia ynë është ai që na nxori ne dhe etrit tan nga vendi i Egjiptit, nga shtëpia e skllavërisë, që ka bërë mrekullira të mëdha para syve tan dhe që na ka mbrojtur gjatë gjithë rrugës që bëm dhe midis gjithë popujve në mes të cilëve kemi kaluar." Josueu kapitulli 24 vargjet 16 dhe 17. Ju ndoshta mund të mendoni se për shkak të mënyrës fantastike që Zoti punoi me Izraelin, ata do të qëndronin pranë tij dhe do t'i shërbenin. Është e lehtë të tregojmë me gisht 3580 vjet më parë dhe të themi se sa i mirë ishte Izraeli. Çfarë dështimi të mërshëm që ishte. Po çfarë mund të themi për ne sot? Sa afër po qëndrojmë ne me Zotin e gjallë? Kur ta braktisni Zotin dhe t'u shërbeni perëndive të huaja, ai do të kthehet për t'ju bërë keq dhe për t'ju konsumuar pas aq të mirave që ju ka bërë. Josueu kapitulli 24 vargu 20. Perëndia ka qenë gjithashtu i mirë edhe me ne, saqë shumë njerëz jetojnë në një mënyrë kaq indiferente pa asnjë respekt për bekimet që ai ka derdhur mbi ta. Shumë njerëz mendojnë që mund të bëjnë gjithçka që ju pëlqen. Është e vërtet që ai është një zot mëshire, dashurie dhe ngushëllimi, por nga ana tjetër, ai është edhe një zot gjykimi. Vargu 21. Dhe populli tha Jozueut, jo, ne do t'i shërbejmë Zotit. Duket sikur Izraeli ka synime të mira, apo jo? Kështu Jozueu lidhi atë ditë një beslidhje me popullin dhe i dha statutet dhe dekretet në Sikem. Pastaj Jozueu shkroi këto gjëra në librin e ligjit Perëndis. Dhe mori një gur të madh dhe vendosi aty poshtë lisit, pranë shenjtërore së Zotit. Jozueu kapitulli 24 vargjet 25 dhe 26. Me fjalë të tjera, ato që shkroi Jozueu u vendosën në të njëjtin pergamen me 5 librat e Mojsiut. Dhe tani mbërrim në vdekjen e Jozueut. Pas këtyre gjërave, Jozueu, biri i Nunit dhe shërbëtori i Zotit, vdiq në moshën 110 vjeç dhe varrosën në territorin e pronës së tij në Timnath Serah, që ndodhet në krainën malore të Efraimit, në veri të malit Gaash. Jozueu kapitulli 24 vargjet 29 dhe 30. Pra Jozueu u varros në vendin e zhveshur që ai zgjodhi për trashëgiminë e tij. Izraeli i shërbeu Zotit gjatë gjithë jetës së Jozueut dhe gjatë gjithë jetës së pleqjve që jetuan pas Jozueut dhe që dinin tërë veprat që Zoti kishte bërë për Izraelin. Eshtrat e Jozefit që bitë e Izraelit kishin sjell nga Egjipti, i varrosën në Sikem, në pjesën e arës që Jakobi ua kishte blerë bijve të Hamorit, ati të Sikemit, për 100 pjesë argjendi dhe që ishte pronë e bijve të Jozefit. Jozueu kapitulli 24 vargjet 31 dhe 32. Në kohën e vdekjes së Jozueut, ai duhet të ketë pasur një vlerësim shumë të lartë nga njerëzit, sepse Izraeli i shërbeu Zotit gjatë gjithë jetës së Jozueut. Ky ishte efekti i ndikimit të tij të perëndishëm. Jozefi ishte ati i Efraimit dhe i Manasit. Kur këta dy djem lanë Egjiptin, ata sollën me vete kockat e atit të tyre dhe i mbartën ato për 40 vjet në shkretëtir. Ata i kishin premtuar Jozefit që do t'i varrosin kockat e tij në tokën e premtuar. Pse? Sepse ai po priste të ringjallej nga të vdekurit në atë vend. Pastaj vdiq edhe Eleazari, bir i Aronit, dhe varrosën në malin që ishte pronë e birit të tij Finehas, dhe që ja kishin dhënë në krainën malore të Efraimit. Jozueu kapitulli 24 vargu 33. Aroni ishte prifti i parë që vdiq. Eleazari ishte i dyti. Libri i Jozueut kufizohet nga vdekja. Ai fillon me vdekjen e Mojsiut dhe përfundon me vdekjen e Jozueut dhe të Eleazarit. Fakti interesant për mua në këtë varg është se ata e varrosën Eleazarin në kodrën që i përkiste Finehasit, birit të tij, që kishin dhënë në krainën malore të Efraimit. Tani lind pyetja, nga e mori Finehasi këtë tokë? Priftërimve nuk ju dha tokë, ndërsa ky njeri kishte siguruar një parcel të vogël të bukur. Ky është fillimi i largimit nga Zoti i gjallë dhe i vërtet, që do të bëhet akoma dhe më i dukshëm në librin e gjyqtarëve.
1: Nishtemi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashk, miru të gjofshem.
0: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Me hanxhar në dorë, misionari po hapte rrugën për në xhungël. Dielli flakëronte dhe nga toka vinte një afsh i nxehtë. Më në fund, arriti në fshatin indian. Kryetari i fshatit e priti dhe e përshëndeti përzemërsisht. Asnjë burr i bardh nuk ishte ardhur asnjëherë më parë në këtë fis që do t'rregonte atyre për Jezusin. Daullat i thirrën të gjithë indianat që të mblidheshin. Dhe misionari, i gëzuar në zemrën e tij, filloi t'u flasë.
1: Zoti më dërgoj tek ju që të dini se si të shkoni në parajs.
0: Kryetari i fisit u gëzuar shumë për këtë lajmë të mirë. U ngrit dhe shkoj me vrap të merte diçka.
2: Kryetari a i e psëpatën Zotit.
0: A i po të gjunte mesajin me shumë vëmandje.
1: Zoti ju do dhe dëshëron që ju të vini tek a i. Por Zoti është i shenjtë dhe mëkatet tuaja ju kanë ndarë prej ti. Mëkatarët nuk mund të hyjnë në parajs.
0: Fjalët e misionarit i trishtuan shumë indianët, sepse kishte të drejtë. Ata kishin vjedhur, kishin gënjur dhe kishin vrarë, dhe për këtë gjë në këtë moment po vinte shumë turp.
1: Mos u trishtoni, Zoti ju do. Ai dëshiron t'ju falë mëkatet tuaja.
0: I lumtur për këtë, kryetari i fisit u ngrit në këmbë, u largua dhe solli një qelim të bukur shumë ngjyrësh.
2: Kryetari është i lumtur që Zoti e do. Ndaj, i jep Zotit këtë qelim.
1: Perëndia dërgoi birin e tij në botë që të mund të paguante për mëkatet e të gjithë njerëzve.
0: Zoti kishte bërë kaq shumë për ta. Kryetari u largua për të marrë gjën më të çmuar që kishte.
2: Kryetari i jep Zotit kalin e ti. Tani nuk kam asgjë më shumë për t'i dhënë Zotit.
0: Vërtet vetëm kaq? Misionari foli sërish.
1: Jezusi, biri i Perëndis, vdiq në kryq për mëkatet tuaja. Ai ju do juve. Besoni në të dhe ai do t'ju falë mëkatet tuaja dhe do të shkoni në parajs një ditë.
0: Fytyra e kryetarit shkëlqeu nga gëzime.
2: Tani e di se çfarë tjetër mund t'i jap Zotit. Do i jap atij zemrën time dhe do besoj se ai vdiq për mua.
0: Edhe shumë të tjerë bën të njëjtën gjë. Do kthyen të lumtur në çadrat e tyre. A dëshironi edhe ju t'jeni të lumtur si ata? Nëse po, ndiqni shembullin e kryetarit të fshatit dhe besoni sot në Zotin Jezus.
3: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
4: Dëgjoj muzik pop në Radio 7 Kosova, 106 FM.

0: kryesore të ditës në Radio 7.
1: Ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, përsëriti thirrjen për bashkëpunim ndërmjet partive politike pas certifikimit të rezultateve, duke theksuar rëndësinë e funksionimit institucional dhe respektimit të rendit kushtetues.
2: My message to the political parties is the same as it has been.
1: Mesazhi im për partitë politike është i njëjtë siç ka qenë gjatë gjithkohës. Është e qartë se cilado qofshin rezultatet e sakta të këtij procesi, do të jetë nevojshme të ketë bashkëpunim mes partive politike. Ka vend, ka një kushtetutë të fortë, e cila i ka shërbyer shumë mirë gjatë 18 viteve të fundit, ajo kërkon që politikanët të punojnë së bashku për të mirën e vendit. Ata duhet të bëhen bashk për të formuar një kuvend, një qeveri dhe për të zgjedhur një president. Kjo është ajo që shpresoj se do të ndodhë, apo rezultatet të bëhen të qarta.
2: That's what I hope will happen as soon as these results become clear.
1: Apeli Hargreaves erdhi gjatë vizitës në qendrën komunale të numërimit në sallën njëtetore në Prishtinë, ku nga afër u njoh me procesin e numërimit të votave të zgjedhjeve të 7 qershorit. Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian paralajmëron se bashkëpunimi ndërpartiak është i nevojshëm për ta rikthyer vendin në rrugën e duhur drejt Bashkimit Evropian. Përmes rrjeteve sociale, Rio Terras vlerëson se pjesëmarrja e ulët në votime tregon zhgënjimin e qytetarëve me situatën politike në vend. Sipas tij, ky nivel i ulët të pjesëmarrjes reflekton frustrimin publik të shkaktuar nga paqëndrueshmëria dhe bllokadat politike. Ai thekson se për ta riktheksuar besimin e qytetarëve është i domosdoshëm bashkëpunimi ndërmjet partive politike. Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme për bashkëpunim me të gjitha forcat politike për të hyrë në qeverisje. Kandidati për kryeministër nga partia e dytë më e madhe në Kosovë, Bedri Hamza, paralajmëroi marrëveshje për krimin e institucioneve. Kur Hamza u pyet për një bashkëpunim të mundshëm me vetëvendosjen, ai tha se nuk ka përjashtues dhe as nuk ka vija të kuqe ndaj asnjë partie.
3: Nuk është e mirë me pas vija të kuqe, kemi qenë gjithmonë të hapur për biseda, e kemi dhënë preferencën time, se më shëndetshme për vanin është krimi i qeverisë për partive cilat kemi qenë në opozitë, tash bëhet kjo pi numrave, që është bëhet numra, ka më shumë formula, mirë po me gjithatë nuk kemi qenë përjashtues, dhe mendoj që për me pas institucione shpejt dhe qëndrushme, duhet me pas marrëveshje politike. Në më thonë me pas marrëveshje politike, qysh tash pa filluar ende konstituimi kuvendit, formimi qeverisë dhe pastaj zgjedhja e presidentit.
1: Sipas rezultateve paraprake të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Partia Demokratike e Kosovës në zgjedhjet e së dielës ka marrë 21.12% të votave, duke siguruar 24 mandate deputetësh në kuvendin e Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë vijon numërimin e votave për kandidatët për deputet nga zgjedhjet e parakoshme të 7 qershorit. Përmes një konference për media, zëdhënësi i KQZ-s Varmir Elezi tha se numërimi po kryhet në 38 qendra komunale të numërimit, në të cilat 2200 antar punojnë me 2 orare.
4: Përveç numërimit të votave të kandidatëve për deputet në këto qendra, sipas rregullores zgjedhore të KQZ-s për qendrat komunale të numërimit, do të bëhet edhe verifikimi i rezultateve të subjekteve politike nga formularet që janë plotësuar në vend votime pas numërimit të fletëvotimeve. Ky proces i njëjtë do të bëhet në 38 qendra komunale të numërimit.
1: Ai tha se rezultatet përfundimtare planifikohet të shpallen më 26 qershor, nëse nuk ka ankesa, ndërsa certifikimi i rezultateve pritet të bëhet deri në datën 6 korrik. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë garanton se procesi numërimit të votave vijon normalisht. Gjatë vizitës në qendrën komunale të numërimit të sallën njëtetore në Prishtinë, Kreshnik Radonici tha se gjithçka pritet të përfundojë deri në mesin e javës së ardhshme.
5: Votat e diasporës duhet të vlerësohen fillimisht, fjala është për votat me postë, dhe pastaj fillon numërimi i tyre, edhe ajo do të ketë një kohë që do të merr derisa të përfundon numërimi, edhe rinumërimi i 10% të gjithë Kosovës do të merë disa dit, andaj unë do të thaja që dikurët ka fundi qëshorit apo fillimi korikut do të përfundan edhe jemi gati me rezultat.
1: Gjykata apelet në Kosovë hedh poshtë ankesën e komunës Prishtinës lidur me çështjen e lejes mjedisore për ndërtimin e parkut Aventura në parkun e Gërmis. Si pas qëndrës për raste gjyqësore strategjike, apeli ka konfirmuar akt gjykimin e gjykatës temelore në Prishtinë, e cila kishte anulluar lejen mjedisore të lëshuar nga komuna e Prishtinës për këtë projekt. Me këtë vendim, konsiderohet të mbyllur betejë ligjore, duke shpallur të pavleshme lejen për realizimin e projektit Parku i Aventurave në zonën e mbrojtur të Parkut të Gërmis.
0: Rajoni.
1: Dijon protesta në kryeqytetin e Shqipërisë. Mijëra qytetarë u mblodhën në rrugët e Tiranës, fillimisht në sheshin Skënderbej dhe më pas marshuan drejt godinës së kryeministrisë. protestuesit mbanin në duar flamuj dhe pankarta me thirrje kundër qeverisë dhe klasës politike në tërësi. Rama jep dorëqen, mosu përçani, poshtë patronazhistët, Rama ik, ishin thirrje që shoqëron protestën e SH-s në mbrëmje. Kryeministri Edi Rama në konferencën kombëtare për arsimin dhe frymimin profesional hodhi poshtë shqetësimet e ngritura në protesta se me investimet në Zvërnec do të shkatërrohet natyra apo do të përdoren për afrimin e punonjësve të huaj. Sipas tij, interesimi i investitorëve të huaj për Shqipërinë vjen vetëm pas suksesit të arritur në fushën e turizmit.
6: Ideja që kapitali i madh dhe që sipërmarrjet e mëdha shkojnë në vende të caktuara për të investuar në turizëm, për t'i shkatruar ato vende dhe për të shfrytzuar një krah pune të lirë, është një ide e lindur nga padia totale, sepse është e kundërta.
1: Sipas kryeministrit të Shqipërisë, sot problemi kryesor i industrisë së hotelerit turizmit nuk është sa do t'i paguaj punojësit, por ku do t'i gjej ata.
6: Dhe nuk ka në industrinë e turizmit sot, aty natyrisht flas ku janë bërë investime, aty ku janë hotelet edhe destinacionet e pushimeve, pyetja nuk është sa të paguaj. Pyetja është ku të gjej punojësin për katës, për të gjitha nivellet, që ka edhe zanatin për të bërë atë punë si duhet.
1: Bekim për Shqipërinë vijon ta komentoi Edi Rama investimin në Zvërnec për familjen e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe të dy vëllezërve arab Al Kayat. Intervistë për Media Al Jazeera, kryeministri i Shqipërisë deklaroi se kur nuk ka qenë në pikpyetje nëse ky investim do ecte ose jo përpara. Rama sqaroi se nuk bëhet fjalë për një tokë publike që qeveria po e jep apo po e shet, por për një pronë private. Sipas tij, qeveria nuk ka asnjë lidhje me këtë projekt, i cili është totalisht një investim privat nga dy vëllezërit arab Al Kayat, që arrin vlerën e 4 miliardë dollarëve, kur prodhimi i brendshëm bruto i vendit është rreth 27 miliardë euro. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u distancua dhe njën nga protestat në rrugët e Tiranës. Përmes rriteve sociale, ish-kryeministri demokrat deklaroi se ajo nuk është thirrur nga Selia Blu. Ai sqaroi se Partia Demokratike nuk u ka kërkuar asnjëherë anëtarëve dhe mbështetësve të saj që të mos e mbështesin apo të mos shkojnë në protestë. Berisha deklaroi se forca më e madhe në opozitë nuk është dhe nuk do të jetë kurrë kundër investimeve tuaja në Shqipëri. Ai i ka mirëpritur dhe do t'i mirëpres ato me kushtin e vetëm dhe të panegocueshëm që të bëjnë në përputhje me ligjet e vendit dhe ato ndërkombëtare. Sipas Berishës, shkaku më themelor i protestës qëndron tek mungesa totale e transparencës nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Shumica e qeverisës në pushtet në Shqipëri shpreh interes për të vendosur në fuqi mekanizmin e referendumit. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla në një takim në Zvicër me kancelarin e kantonit të Bernës, Christoph Auer, informoi se synimi ishte marrë ekspertizë zviceriane për ligjin për referendumet i propozuar disa javë më parë. Balla theksoi se Zvicra është vendi model në botë për përdorimin e referendumeve për çështje kushtetuese të përgjithshme dhe vendore. Ai informoi se bashkë me deputet drejtues të KQZ-s dhe përfaqësues të OSB-s po zhvillojnë takime për të marrë eksperiencën ligjore zviceriane në këtë drejtim. Administrata tatimore në Shqipëri rikujtoi tatim paguesit se 30 qershori është afati i fundit për dorëzimin e deklaratave tatimore të padorzuara për periudhat deri më 31 dhjetor 2024 me qëllim përfitimin nga falja e gjobave për mos deklarimin afat. Tatim paguesit që kanë deklarata tatimore të padorzuara për periudhat deri më 31 dhjetor 2024 kanë kohë deri më 30 qershor 2026 për t'i dorëzuar dhe për të përfituar nga fshirja e gjobave për mos deklarimin afat. Tani paguesit që nuk respektojnë afatin ligjor do të humbasin të drejtën për të përfituar nga kjo lehtësi e parashikuar në ligj. Bën të ditur drejtoria e përgjithshme tatimeve. Lehtësitë parashikohen nga ligji për fshirjen, shuarjen dhe pagesën e detyrimeve tatimore dhe administratës tatimore qendrore dhe vendore, detyrimeve të paguashme në dogan, i cili synon të lehtësojë barrën administrative dhe financiare për bizneset.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Në fillim të korrikut të këtij viti pritet të nisë ndërtimi i pjesës së dytë të autostradës Shkup-Llac në maqëtërinë e Veriut. Siç bëhet e ditur, është përfunduar vlerësimi dhe përzgjedhja e kompanisë. Aktualisht po punohet procedura e ankesave në shkallën e dytë. Pas përfundimit të saj pritet të fillojnë punimet ndërtimore. Sipas vlerësimeve të reja, projekti pritet të kushtojë rreth 215 milionë euro. Autostrada Kërçov-Orë pritet të vihet në përdorim në tremujorin e parë të vitit 2027. Për përfundimin e këtij projekti janë siguruar 175 milionë euro si ua nga bankat vendore. Sipas kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Histra Miskovski, projekti është përfundimisht i mbuluar financiarisht, ndërsa punimet të teren po vazhdojnë me qëllim përfundimin e kësaj autostrade. Së bashku me autostradën Shkup-Llac, si dhe segmentet e korridorit të 8, kryeministri thekson se në gjysmën e dytë të këtij viti do të punohet njëkohësisht në 6 projekte autostradash. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi takon ambasadorin e BE-s në Shkup, Mihajlis Rokazdi, garanton përkushtimin e Kuvendit për trajtimin me prioritet të legjislacionit që buron nga agjenda reformave, duke theksuar vendosmërinë për përmbushjen e detyrimeve që lidhen me procesin e integrimit evropian. Në njoftimin zyrtar thuhet se është biseduar dhe për rëndësinë e ruajtjes së rrimit reformues dhe forcimit të bashkëpunimit institucional. Synimi është që vendi të përfitojë maksimalisht nga mundësitë që ofron procesi i integrimit në Bashkimin Evropian. Ndryshimin dhe ligjin për automjetet të Maqedoninë e Veriut kaluan miratimin e parë në Kuvend. Propozim ligji parashikon vendosjen e rregullave të reja për vazhdimin e regjistrimit të automjeteve përmes stacioneve të autorizuara për kontroll teknik, të cilat do të mund ta kryejnë këtë procedurë pasi të marrin autorizim nga Ministria e Punëve të Brendshme. Për marrjen e autorizimit është paraqar një kompensim prej 60.000 denarësh, ndërsa përcaktohen dhe kushtet që duhet të plotësojnë personat juridik, personat e mbajtjes së evidencës dhe shkëmbimi elektronik të dhënave me Ministrinë e Punëve të Brendshme. Me ndryshimet mundsohet që stacionet e autorizuara për kontroll teknik të kryejnë vazhdimin e regjistrimit të automjeteve të regjistruara dhe të lëshojnë vërtetim, i cili barazohet me vulën e lejen e qarkullimit ku regjistrimi do të mund të kryhet në të gjithë territorin e shtetit. Kryetari i komunës së Çajerit premton se po fillon procedura zyrtare për zbatim në një projekt mbi transformimin e hapësirës mbi sheshin Skënderbeu në Shkup në një bibliotekë moderne shqipe. Nisma njoftua me rastin e mbylljes së panelit të librit shqip në Shkup. Sipas Mexhitit, biblioteka e re do të jetë një hapësirë moderne, shumë funksionale, përshtatur për nevojat e studentëve, studiosëve akademik, si dhe të gjithë qytetarëve që kërkojnë mundësi të reja për arsim dhe zhvillim kulturor.
7: Qëllimi është hapësira mbi sheshin Skënderbeu, ku ekziston një konstruksion me potencial transformimi të marrë një funksion të ri kulturor dhe arsimor. Duam që ajo hapësirë të shëndrohet në një lezimore dhe bibliotekë moderne, vend ku të rinë do të mund të lexojnë, studiojnë, hulumtojnë, punojnë, takohen me autorëve të krijojnë ide të reja. Ajo duhet të jetë një qendër e gjallë e dijes, vend për nxënës dhe student, vend për promovime, debate dhe mbrëmje letrare, vend për librin shqip, por edhe për dialog kulturor.
1: Projekti do të pasurojë jetën kulturore në komunën e Çajirit dhe se do të mundësojë qasje më të lehtë në literaturën në gjuhën shqipe.
0: Bota.
1: Ushtria Ukrainase goditi të martin disa objekte të industrisë së naftës në Rusi dhe në Krimin e pushtuar si pjesë e strategjisë së Kievit për të shkaktuar Moskës kosto ekonomike për vazhdimin e luftës. Autoritetet ukrainase dhe ruse konfirmuan sulmet të cilat shkaktuan zjarre në infrastrukturën energjetike. Ministria Ruse e Mbrojtjes njoftoi se gjatë natës rrëzoi 310 dron ukrainas mbi rajone të ndryshme të Rusisë, përfshirë zonën e Moskës, jug perëndimin e vendit, krimene pushtuar dhe hapësirat mbi detin e Zi dhe detin Azov. Nga ana tjetër, Ukraina raportoi se Rusia lëshoi 155 dron, prej të cilave 124 u neutralizuan nga mbrojtja aerore ukrainase. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se ka zhvilluar një bisedë me të dërguarin amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner për rigjallërimin e përpjekjeve diplomatike që synojnë përfundimin e luftës së Rusisë kundër Ukrainës. Sipas Zelenskyt, biseda pozitive u zhvillua gjatë një ndalese në aeroportin e Kishinjevit në Moldavi, më njëherë pas takimeve që ai zhvilloi me partnerët europian të Ukrainës. Presidenti i Ukrainës falenderoi Witkoffin dhe Kushnerin, dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump për gatishmërinë e tyre që të punojnë intensivisht gjatë javëve në vijim për t'i dhënë një shtysë të re diplomacisë së paqes. Merret presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky konfirmoi se biznesmeni rus Roman Abramovich kishte shërbyer si ndërmjetës për shkëmbimin e mesazheve mes Kievit dhe Moskës. Sipas Zelenskyt, Abramovich kishte sjellë një mesazh nga presidenti rus Vladimir Putin për të kuptuar qëndrimin e Ukrainës dhe ishte ofruar të përcilte përgjigjen e Kievit. Kina dhe Korea e Veriut forcojnë bashkëpunimin. Lideri i Koreas së Veriut, Kim Jong-un, dhe presidenti kinez Xi Jinping kanë dakord të thellojnë bashkëpunimin në fusha politike, ekonomike dhe kulturore gjatë samitit të zhvilluar në Pyongyang. Presidenti Xi, në vizitën e tij të parë në Korenë e Veriut pas 7 vitesh, shprehu gatishmërinë për të çuar përpara marrëdhëniet mes dy vendeve, ndërsa të dy liderët u zotuan të forcojnë komunikimin strategjik përmes shkëmbimeve më të shpeshta të delegacioneve dhe zyrtarëve të lartë. Presidenti Kim Jong rikonfirmoi mbështetjen e plotë të Pyongyangit për parimin një Kin, duke deklaruar se Korea e Veriut do të qëndrojë në krah të Pekinit pavarësisht ndryshimeve në situatën ndërkombëtare. Një gjykatë federale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës rrëzon vendimin e administratës Trump për të vendosur tarifën për $100,000 për aplikimet për vizat H1B. Gjykata Federale në shtetin e Massachusettsit vendosi se administrata kishte ndërhyrë në një fushë që sipas ligjit amerikan i përket kompetencave të Kongresit. Për këtë arsye tarifa u shpallë pavlefshme. Vendimi nuk ka hyrë ende në fuqi përfundimisht, dhe administrata Trump pritet të ankimojë atë në instanca më të lartë gjyqësore. Viza H1B mundson kompanive në SBA të cilin punonjës të specializuar si programues inxhinier dhe ekspert të teknologjisë për të punuar në vend për disa vite.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
8: Përshëndetje miq, po dëgjoni programin Shijoj jetën nga autorja e miliona librave të shitur, Joyce Meyer. Mësimet e saj mund t'i ndiqni çdo ditë nga hënën e të premte. Ju nxjist të mos humbisni asnjërin prej tyre, sepse do t'ju ndihmojnë të jetoni në shëndet emocional, fizik dhe frymëror. A e dini se aftësia për të qenë të guximshëm është brenda jush? Perëndia ju ka dhënë aftësinë të bëni edhe gjërat më të vështira të jetës dhe të mbroni me guxim të vërtetën e fjalës së tij. Por si mund të arrini këtë? Përmes disa këshillave të thjeshta që do t'ju ndihmojnë shumë. Disa prej tyre janë: mësoni si të dalloni zërin e armikut që ta shpërfillni, të përqendroni në planin e Perëndisë dhe të merrni fuqi prej frymës së shenjtë që të bëni të pamundurën. Për më tepër, ndiqni të gjithë serinë të guximshëm, të sigurt, të patrembur.
9: Davidi pëlqen sporti, mua as që më intereson. Nuk u mora me sporte kur rritesha dhe nuk i kuptoja. Davidi më duke i çmendur sepse vraponte pas diçkaje që rrotulloi ose kërcente lart. Ati nuk i pëlqen veç një sport në veçanti, por çdo lloj sporti, golfi, futbolli, bejsbolli, hokej, pra i do të gjitha. Unë doja veç të më përqafonte sepse isha e pasigurt dhe doja të më kushtonte kohë gjatë gjithë ditës. Doja që ta ndjeja se më donte. I ankohesha. Unë qëndroj në shtëpi tërë ditën me fëmijët, sa po vjen në shtëpi del me njëherë të luash golf, edhe kur jenë në shtëpi shë sport në televizor. Po unë, nuk ja përmendja faktin që a i punon të gjithë javën dhe sporti ishte diçka që i pëlqente. Përveç kësaj nuk kam qenë tipa që i mirë për shoqëri, da i bënd të mirë që të largohej. Kjo është e vërteta, isha ankuese, manipuluese, kontroluese, egoiste, deri sa Perëndia më ndryshoj. Por jo vetëm kaq, shkoja në kish çdo javë, por kisha nuk më ndryshoi. Mund të qëndroni ulur në kish sa të doni, kjo nuk do të thotë që do të ndryshoni. Ju do të ndryshoni vetëm kur ta merrni fjalën seriozisht dhe t'i thërrisni fort Perëndis. Nuk jam i kënaqur nëse qëndroj kështu si tani. Ju do të ndryshoni vetëm kur të jetoni për lavdinë e Perëndis dhe kur të merrni vendimin se do të studioni në fushat ku jeni të dobët, se do të studioni derisa fjala t'ju ushqej e t'ju bëj të fort, derisa ta ndjeni praninë e shenjtë të Perëndis, që do t'ju ndihmoj t'i mposhtni ato që janë kundër fjalës së tij. Pra, u përpoqa shumë të ndryshoja Davidin, u lodha nga përpjekjet e mia. Kur nuk merresha me të, fokusohesha te ndonjë nga fëmijët. Doja t'i ndrejqja që të gjithë, sepse të gjithë kishin probleme veç meje. Davidi nuk u përmirësua, madje u bë më keq. Një ditë hyra në dhom, ai po shihte një ndeshje bejsbolli, po dëgjonte një ndeshje futbolli dhe po lustronte shkopin e golfit. Mendja ime nuk e kuptonte. Sezoni futbollit dhe sezoni bejsbollit janë në të njëjtën kohë gjatë një stine të vitit, ndaj ai ndjek të dyja njëkohësisht. Gjatë marsit fillon sezoni i çmendur, ku për 30 ditë Davidi shef vetëm sport. Jap se marsi është muaj i preferuar sepse ka më tepër kohë për veten. Nëse jeni të martuar prej 44 vitesh, e dini mirë sa të merr malli për pak kohë me veten. Unë dhe Davidi e duam shumë njëri tjetrin, por pas 44 vitesh kemi nevojë për pak hapësirë, sidomos tani që punojmë bashkë. Jemi gjithë kohën me njëri tjetrin, ndaj tani e falenderoj Perëndin për sportet. U çlirova shumë kur kuptova se nuk mund ta ndryshoja. Kisha mjaft probleme për veten time. Nuk kisha pse të merresha me të. Ndaj duhet t'i mposhni këto vepra të mishit. Të luteni, të bëni atë që duhet dhe ta lini Perëndin të bëjë atë që vetëm ai mund ta bëjë. Ka edhe njerëz që lidhen me fuqinë e Perëndis. Ata mësojnë, binden se përmes hirit dhe besimit mund të kenë dritë. Mund të kenë fuqi nëse qëndrojnë të lidhur. Procesi vazhdon për pak kohë dhe duket sikur gjithçka u shkon mirë në jetë, deri në çastin që ndodh diçka dhe telat shkëputen. Mosfalja, zemërimi i grumbulluar, fryma e mosdashjes krijojnë qarkun e shkurtër. Me fjalë të tjera, e jetoni rutinën tuaj, duke menduar se çdo gjë shkon mirë, por nëse keni mbetur ina në zemër, ato do t'ju pengojnë frymërisht dhe do t'ju vonojnë përgjigjen. Mos harroni se kur lutemi për diçka, Perëndia thotë se do ta marrim, sepse është premtim. Por ai nuk na thot se kur do ta marrim. Besoj se po më dëgjojnë njerëz që janë në kohën e mesit, që të gjithë jemi në kohën e pritjes për diçka, jo vetëm tani, por për sa kohë që të jetojmë. Në çastin që do ta merrni atë për të cilën po prisni, do të dalë diçka tjetër. Do të luteni edhe për atë. Perëndia do t'ua premtoj dhe ju duhet të prisni përsëri. Në këtë kohë të pritjes, duhet të siguroheni që të mos ju prishet siguresa. Një nga gjërat që krijojnë qarkun e shkurtër që prish siguresën që shkëput fuqinë e Perëndis në jetën tonë, është ankesa. Po ta kuptoni natyrën e hirit, do të shihni se hiri gjithmonë nxit një qendrim mirënjohës. Asnjë person i rilindur nuk duhet të ankohet, sepse të rilindurit nuk do të ndahen nga Perëndia. Perëndia bën shumë për ne dhe përsëri gjejmë diçka për t'u ankuar. Mendoj se ankesat janë mëkat, nuk janë gabime, nuk janë dobësi, nuk janë vese, por mëkat. Duhet të kemi frikë nga ankesat, sepse shkëpusin fuqinë e Perëndis. Uroj të më kuptoni drejt. Në çastin që gjejmë 2-3 gjëra që nuk na pëlqejnë, krijohet një qark i shkurtër në fuqinë e Perëndis. Pavarësisht se sa gjëra nuk ju pëlqejnë, po ti numëronit bekimet, do të zbulonit se i te i kalojnë të gjitha gabimet. Marr gjithmonë letra pas konferencave nga njerëz që ankohen për dritat. Duhet ketë patjetër ndriçim të mirë nëse do të dalë në televizor. Për ndryshe njerëzit do të shihnin vetëm errësirë në sfond. Ankesa të tilla më lodhin shumë. Dua të lexoj veç fjalë që më pëlqejnë dhe jo që muzika ishte shumë e lartë. Të rinjve u pëlqen muzika e lartë, prandaj ashtu do të dëgjohet. Njerëzit të cilëve nuk u pëlqen muzika e fortë janë shpëtuar prej 40 vitesh dhe nuk po bëjnë asgjë gjithsesi, ndaj kanë vendosur të shkojnë pas të rinjve. Jashtë në botë po ngrihet një brez i ri, i cili nuk do të vijë në kishme këmbët e veta. Duhet të dalim dhe ta marrim. Ti ofrojmë diçka që i pëlqen. Nuk e kam pëlqyer kur makinën që nxjerr avull, por më thonë që na duhet për atmosferë. Të rinjve u pëlqen, nuk e di pse, por e ndezin për ta gjatë adhurimit. Kush e di sa shpirtra do të fitonim nëse do ta hiqnim veten nga mendja për disa minuta dhe do të përqendroheshim te nevojat e të tjerëve. Ka njerëz që më thonë, shërbesa ishte shumë e gjatë, muzika të shurdhonte, Joyce i foli shumë.

0: Shikoja ungjillin, por pastaj ankohesha sepse më duhet të flija nëpër otele gjithkohon. Në shumë raste ankohemi për të vetmen gjë që i lutemi Perëndisë aq shumë. Njerëzit kujtojnë se kanë dëruar jetë e kanë shkuar në qiell kur nisin punën në shërbesën Joyce Meyer. Pastaj zbulojnë se nuk do të më shohin aq shpesh, sepse jam gjithkohon në udhëtim. Zbulojnë se duhet të punojnë madje shumë, sepse kemi standarde të larta dhe kërkojmë përsosmëri. Njerëz të tillë ankohen për punën që Perëndia ua ka siguruar përmes një mrekullie. Disa nga ju kanë humbur punën për të cilën ankoheshin. Tani e doni përsëri, por është e përvonë. Burrin për të cilin ankohesh kaq shumë do ta rëmbente menjëherë një shpirt i vetmuar. Ndaj, thirri mendjes grua. Le të lexojmë nga Filipianëve 2:14. Duhet të kemi një qëndrim mirënjohës. Besoj se acaroheni kur fëmijët ankohen, ndërkohë që bëni të pamundurën t'u siguroni çdo gjë. Kështu ndihet edhe Perëndia me ne.
1: Uroj që mesazhi t'ju ketë pëlqyer. Këto mësime do t'ju kujtojnë se kush jeni në Krishtin dhe fuqinë që ju ka dhënë të jetoni me guxim dhe të realizoni gjëra të mëdha. Të krishterët duhet të jenë të guximshëm, të sigurt në vetvete dhe të patrembur në çdo gjë që bëjnë. Le të kujtojmë se nuk jemi ne që veprojmë, por fuqia e Perëndisë që punon në ne dhe përmes nesh. Përfitoni nga kjo kohë për të mësuar sa të rëndësishëm jeni për Perëndinë dhe dhuratat që ju ka dhënë të realizoni vepra të mrekullueshme. Tani Joyce Meyer edhe në televizion. Ju ftojmë ta ndiqni çdo të shtunë të dielën në orën 20:30 dhe të ritransmetuar të martën dhe të njëjtën në orën 18:30 në Shijak TV. Për të gjithë ju dëgjues që jeni prekur sot, Radio 7 ju jep mundësinë të merrni falas një libër tjetër nga Joyce Meyer të përkthyer në shqip, Fushbeteja e mendjes. Shqetësimi, dyshimi, përqëllimi, depresioni, inati dhe ndjenjat e dënimit janë sulme ndaj mendjes. Nëse vuani nga këto mendime negative, merrni zemër. Ky libër ka ndihmuar me miliona njerëz dhe do t'ju ndihmojë edhe ju të fitoni këto betejë kaq të shpeshta. Në librin e saj me 2 milion kopje të shitura, ajo tregon se si të ndryshoni jetën duke ripërtërirë në fillim mendjen. Tani është rada juaj të fitoni kontroll mbi mendjen dhe të gjeni liri dhe paqe, të dalloni mendime dëmtuese dhe të ndaloni ndikimin e tyre në jetën tuaj. Mos ju dorëzoni dëshpërimit as edhe një ditë më tepër. Zbuloni sot të merrni fitoren që ju takon në fushbetejën e mendjes suaj. Nëse dëshironi një kopje, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7, Kutia Postare 2914, Tiranë, ose me email në info@radioviz7.net. Na shkruani dhe tregoni nëse ky program e ka prekur vërtetjen tuaj. Bashkë do të dëgjohemi sërish nesër. Deri atëherë mos harroni, lavdëroni Perëndin dhe gëzoni në praninë e Tij gjithmonë. Vetëm atëherë do të shijoni jetën çdo ditë.
2: Fillon nga e para me Boni Sala. Ky njeri quhej Nabal dhe gruaja e tij Abigail. Ajo ishte një grua me gjykim të shëndosh dhe e hishme, por burri i saj ishte i ashpër dhe i keq në veprimet e tij. Ai rrithte nga Kalebi. Jenny mbërriti në kishë të dielën në mëngjes, e tronditur dhe e shqetësuar. Pas një nate të tmeshme, burri i tha asaj se nëse do të shkonte në kishë, nuk do të kthehej më në shtëpi. Kur mbaroi shërbesa, ajo kërkoj një pastor për ndihmë. Çfarë duhet të bëj? E pyetja ajo me lot në sy. Shumë kohë më parë, një grua në Bibël me emrin Abigail u përball me një situatë rrezikshme, kur burri i saj i ashpër dhe i lig e ofendoi Davidin, mbretin e vendit. Abigail i dinte se nuk mund ta kontrollonte sjelljen mëkatare të shoqit dhe se shumë njerëz të punësuar nga burri i saj i pasur do të vriteshin nga mbreti si ndëshkim. Ajo e ngarkoj shpejt e shpejt gomarin plot me dhurata dhe ushqime dhe e nisi në për një lugin malore për te Davidi. Trimëria e Abigailit për t'ju kundërvën mëkatit të burit të saj shpëtoi jetë të rëndësishme. Zoti e goditi burin e saj dhe vdish pak ditë më vonë. Historia e Abigailit na ndihmon të kuptojmë se përgjigja ndaj mëkatit në një martesë mund të kërkojë veprim. Mirërisht, pastori i Xhenit i tha asaj të shkonte në shtëpi të burrit të saj. Ajo dhe fëmijët e saj vazhduan të dhunoheshin prej tij për vite me radhë. Perëndia nuk lavdërohet kur mëkati shpërfillet nën petkun e martesës. Përkundrazi, Bibla na mëson se Perëndia lavdërohet kur burri dhe gruaja e duan, respektojnë dhe e vënë njëri tjetrin në vend të parë. Zoti i mbrojti Xhenin dhe Abigailin dhe dëshiron të bëjë të njëjtën gjë edhe për ju. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
3: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
4: Të shpëtuar nga se? sepse ato

0: që nuk njihte mëkat, e bëri mëkat për ne, që ne të bëshim drejtësia e Perëndisë në të. Letra 2 drejtuar Korintasve, kapitulli 5, vargu 21. Nëse nevoja më e madhe e njerëzimit ka qenë për informacion, padyshim që Perëndia do të na kishte dërguar një mësues. Nëse nevoja jonë më e madhe do të kishte qenë teknologjia, Perëndia do të na kishte dërguar një shkencëtar. Nëse nevoja jonë më e madhe do të kishte qenë për të mësuar se si të fitoj më shumë para, padyshim që Perëndia do të na kishte dërguar një ekonomist. Nëse nevoja jonë më e madhe do të kishte qenë kënaqësia, padyshim që Perëndia do të na kishte dërguar një komedian. Por nëse nevoja jonë më e madhe do të ishte falja, Perëndia për këtë e dërgoi birin e tij, që të ishte shpëtimtari i botës. Ëngjëlli që u shfaq Jozefit në një ëndër tha këtë: "Do t'i vësh emrin Jezus, sepse ai do të shpëtojë popullin e tij nga mëkatet." Mateu kapitulli 1 vargu 21. Tre fjalë lidhen me njëra tjetrën: mëkati, shpëtimi dhe shpëtimtari. Le të flasim për to një nga një. Mendohet se njerëzit kurrë nuk e kanë kuptuar mëkatin më pak se sa sot. Mëkati është kthyer në një tabu, që mbulohet nga fjalët sinonime si dështim njerëzor, gabim, pakujdesi ose thjesht keqbërje. Në librin e tij Përvoja e ndryshimit, Eric Hoffer shkroi: "Puna më e vështirë në botë është përpiqesh të mësosh njerëzve rreth shpëtimit, të përpiqesh të mësosh atyre të ndjejnë keqardhje për mëkatet e tyre, ndërkohë ata nuk e kanë idenë se çfarë është mëkati." Shumë njerëz sot janë ndier si Cyril Edwin Mitchison Jod, profesor filozofie dhe psikologjie në Universitetin e Londrës, i cili u karakterizua si një agnostik i mërzitshëm që e përdorte kishën si karrem. Ai shkroi: "Mëkatin e konsideroja si një shoqërim të rastësishëm të zhvillimit të papërsosur të njerëzit. Por kur realiteti i fshet i natyrës njerëzore të njerëzit ndaj vëllezërve dhe motrave të tij u shpalos gjatë luftës së dytë botërore dhe Jodi e pa personalisht merrin therrës të kampeve të përqendrimit, ai nisi të mos e besonte faktin që mëkati ishte thjesht një gjë e çuditshme evolucionare e sjelljes njerëzore." Para se të vdiste ai shkroi: "Un kam arritur të mos e besoj këtë. Tani shoh që ligësia është një sëmundje endemike dhe që doktrina e krishtere e mëkatit fillestar shpreh një ide të thellë dhe thelpsore në natyrën njerëzore. Bibla thjesht thot prerë që ne të gjithë mëkatuam dhe u privuam nga lavdia e Perëndis." E gjim të letra drejtuar Romakëve, kapitulli 2 vargu 23. Në terma të thjeshtë dhe grafik, Bibla thot se rebelimi i njeriut kundër një perëndie të dashur është thelbi i mëkatit që mishërohet në një përsëritje të mërzitshme të pafundme të veprave të liga. Por struktura e mëkatit është rebelimi i zemrës njerëzore, dhe për këtë Perëndia dërgoi birin e tij në botë që të na rikthente tek ai. Pali tha: "Sepse atë që nuk njihte mëkat, e bëri mëkat për ne, që ne të bëshim drejtësia e Perëndisë në të." Letra 2 drejtuar Korintësve, kapitulli 5, vargu 21. Pietri ra dakord duke thënë: "Ai veti barti mëkatet tona në trupin e tij, mbi drurin e kryqit, që ne të vdekur për mëkatet, të rrojmë për drejtësi, dhe me vurratat e tij ju ushëruat." Dështimi ynë sot për të folur për këtë çështje i lë njerëzit me pikpyetje në lidhje me domethënien e shpëtimit dhe me atë se çfarë duhet të reflektojë jeta jonë. Në mendje më vjen ajo që Richard Foster ka thënë: "Njerëzit nuk shohin asgjë që të kthehen në besim. Ata shohin të krishterët porrreth, që thonë se duhet bien dakord me këto fjalë të thjeshta, dhe më pas ju thon këtyre të krishterëve: Po ju nuk jeni ndryshe nga të tjerët. Kështu që pse supozohet se duhet kthehemi në besim? Ne duhet shohemi jetë ndryshuara. Derisa të kemi një kuptueshmëri të qartë asaj se çfarë është mëkati, si mund ta dimë atë që duhet harrojmë? Dhe derisa të largohemi prej saj, si do të mund shoh dikush një jetë ndryshe nga ajo e botës? Ndryshimi nuk është një legalizim në gjërat që duhen dhe nuk duhen bërë, por është realiteti i një jete të ndryshuar për shkak të pranisë së shpëtimtarit të gjallë tek ne. Ky është shpëtimi i vërtet."
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Përshëndetje miqtëmi. Një proverb i vjetër irlandez thot: "Të gjitha gjërat e mira mësohen me vështirësi." Kjo është e vërtetë, sidomos kur diçka ndryhon gjatë procesit të nxënjes. Personazhi i historisë sonë të sotme çoi dëm 20 vite nga jeta e tij, duke shkuar nga një vend në tjetrin e duke dëgjuar të vërtetën që mund ta kishte bërë të lirë. Ai dëgjonte, e megjithatë veshët e tij ishin të shurdhër deri në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.
1: Ma thyen dot këtë çekun?
2: A prita shoh pak.
1: Urdhëro.
2: Këtu është emri një gruaje.
1: Është gruaja ime. Ma dha ta thyeja nga që nuk ishte mundësi të vinte vet.
2: Po kartën e identitetit e ke?
1: Jo. E kam harruar portofolin në shtëpi.
2: E po nuk të ndihmoj dot. Merre dhe ik që këtu. Policia, mendoj që një djalë u përpoq të thyente një çek të vjedhur. I përkiste një gruaje, edhe ai nuk kishte mjet identifikimi me vete. Dukej pak si kriminal. Sapo u largua, edhe tani është në rrugë. Ne jemi në cepin jug perëndimor të Mainit edhe Broadway-t.
0: Po ndiqni të lirë nga prangat, radiodramën më të gjatë në historinë e transmetimeve radiofonike. Është ky një program i prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe sill për në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin me numër 255, programin që bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
3: James Holland?
4: Jam unë.
3: Në thuaj, çfarë di për këtë çek?
4: Nuk është se di shumë, e gjeta në xhep dhe shkova ta thyej.
3: Ti i kisha thënë dikujt që ta kisha dhënë gruaja apo jo?
4: Unë nuk kam grua.
3: Do me thënë ke gënyer?
4: Më shumë do thosha që e kam gatruar. Edhe mund të ketë qenë gruaja ime, por edhe mund të mos ketë qenë.
3: Po kjo, firma jote është?
4: Jo, unë jam Jim Holland.
3: Mos luaj me ne, Holland. Po trego, ti e ke firmosur apo jo?
4: Edhe nëse e kam bërë, nuk më kujtohet.
3: Ne kemi ekspert që mund të aprovojnë nëse ti e ke falsifikuar firmën.
4: Shiko, unë kam probleme mendore.
3: Nuk më besohet. Me gjitha të, problemet mendore nuk të shpëtojnë dot. Ti do të shkosh në burg për vjedhje dhe falsifikim.
0: Në programin tonë të erës së shkuar, dëgjuat se si personazhi i historisë sonë u rrit në një familje të madhe në Baltimore. Ai e la shkollën kur ishte në klasën e 6 dhe e filloi punë. Në moshën 21 vjeçare mori pjesë në luftën e Koreasë. Pastaj, për shkak se dehej, e liruan nga ushtria. Nuk shkoi në dasëm dhe humbi mbështetjen e familjes. Sa herë që gënjente për të dalë nga një situatë e keqe, vetëm sa hapte një vrim akoma më të madhe. Në mbyllje të kësaj historie të vërtet, do të dëgjoni se si Jim Holland u bë i lirë nga prangat.
5: Për disa vjet u ktheva në një të pastre, që shiste gjakun e tij për të bler verë dhe një më dy hynte e dilte nga burgu. Pastaj vendosa të largohem nga Baltimora, për shkak se nuk kishte policë që nuk më njite. Ima atë kishte vdekur, por mamaja, motrat dhe vëllezrit e mi jetonin akoma atje. Ata më qëndruan pranë sa herë që më arrestuan, por në fund u lodhën e i lanë duart me mua. Kështu, ika dhe shkova në një lagje të varfër në Filadelfia. Pas një farkohe shkova në New York, ku qëndrova në ambjentet e një misioni për të varfrit.
6: Ushqimi që nga i mirë.
5: Vërtet.
6: Për herë të pare ke këtu?
5: Po, sa po kam ardhur nga Filadelfia.
6: Ku ke qëndruar aty?
5: Sa në një mision në tjetrin. Me gjitha të gjithmonë më kanë bërë të ndihem mirë.
6: Duke sigur ke filluar ndo një turne në për misione.
5: Ja, më thjesht kam qenë në lëvizje, kjo është e gjitha.
6: Më trego pak, i beson ato gjëra që predikojnë ata?
5: Unë jam mësuar me to. Mamaja na çonte gjithmonë në shkollën e së dielës.
6: Edhe imja. Me gjitha të unë si kam marrë ndo njëherë seriosisht.
5: Kas, unë të asiguroj.
6: Unë ulem i digjoj vetëm që pastaj të haj një pjatë gjellë, por nuk kam dërmën të hyjë në programin e tyre. Me gjitha të, po që se delë për para dhe pranon Krishtin, mund përfitosh edhe ndonjë privilegjë më shumë.
5: Dhe unë sërish e pranova ftesën për të dalë për para. Dhe një nga këshilluesit u lutë për mua. Kështu arrita të qëndroj edhe për ca kohë aty. Unë kisha një jetë që shtiresha dhe të sillesha si i krishterë ishte thjesht loja e radhës. Pastaj nisa të pi dhe u largova nga misioni. Djali që njoha aty kishte makinë dhe unë nisëm drejt bregut perëndimor, duke pirë dhe duke kërkuar lëmosh.
6: Jimmy, u zgjoh. Është rada jote të na gjesh ndonjë gjë për të ngrënë.
4: Ku jemi?
6: Bërritëm në Sacramento. Të ka dalë pije?
4: Po, po. Ja me sëllfare.
6: Duhet të gjejmë ndonjë kishë të madhe. Sot është e diel dhe kishat janë plot me njerëz të gatshëm për të dhënë.
4: Ja ku që nga një kishë madhe.
6: Po, por aty është një policë rrugor dhe mund të hamë ndonjë gjop.
4: Plako, sa më pijet.
6: Mirë pra, sa jo ndonjë gjë dhe luaj e sa më mirë rolin.
4: Ajo pjesa që gjasme jam duke shkuar në funeralin e motrës ka funksionuar gjithmonë.
6: Shumë mirë. Ja ku është një kishë tjetër dhe s'ka policë vërdall. Prit këtu.

0: Hey, Jimmy. Și ce qëndra të fundi?
1: Kemi para të blejmë edhe një tjetër?
0: Jo, na duhem për karburant.
1: E, lëmë karburantin. Rrim tu për cako?
0: E, ikim tani.
1: Oh, mua, më pijet. Shko na bli një shishe tjetër.
0: Jo, plako, unë do iki tani.
1: Mirë, pra. Unë do të rri.
0: Si duash, arri të trasim prapë brënda. Unë nuk të pres më, plako.
2: Ma rësnuan disa herë dhe kur dola gjeta strejnë në një mision shpëtimi. Mirë po erdi një ditë dhe kuptova që duhet largohesha nga Sacramento. Daj nisa të eci. Isha afër stacionit të trenit, kur takova një endacak.
3: Ku po shkon, plako?
2: Në Kaliforni.
3: Ka që ke qenë gjërat, o?
2: Po të vuri një herë në shënjestër policia, së të lënë rehat pastaj.
3: E kam parasysh. Na pi një filxhan kafe. Me kujdes se është nxet.
2: Faleminderit, plako.
3: Si të duket?
2: Më e mirë edhe se ajo që kam pirë në për lokale.
3: Nuk ka shumë si ne rrugëve në ditët e sotme. Dhe ata që janë nuk din të gatuajnë.
2: Asë unë nuk ditë gatuaj.
3: Hipën shpesh në trenat e mallrave.
2: Nuk kam hipër as një herë.
3: Atëherë që mirë të soli këtu?
2: Them se aroma e kafes tënde.
3: Ku ke ndërmend të shkosh?
2: Në Chicago ndoshta. Shkova në Chicago ku më arrestuan. Por gjyqtari më la të lirë në mëngjes. Prej andej shkova në Los Angeles dhe pastaj në Dallas dhe Fort Worth ku punova për ca kohë. Më pas shkova në Washington, Oakland, Kansas, Amarillo dhe Wichita. Atje hyra në një hotel të lirë.

0: Simon t'ju ndihmoj?
1: Sa pëto që bën?
0: Po, dimri kështu e ka. Ti s'me duke shprej këtej.
1: Jo, jam nga Baltimore dhe mendova që në Texas do të bënte ngrohtë.
0: Do një dhomë për të kaluar natën?
1: Nuk kam shumë para. Për më tepër, treni im niset herët në mëngjes.
0: Atëherë ndoshta duhet të flesh në tren.
1: A mund të rri pak këtu në hall?
0: Po, ulu, unë shoqëri dua.
1: Sa mirë është të rrish ngrohtë në këtë acar.
0: Vetëm se pas mesnate nuk i mban dot më sy të hapur.
1: Do përpiqem mos të fle.
0: Dëgjoj, nuk ka problem po fjetë. Vetëm mos i vendos këpucet mbi divan, të lutem.
1: Pa merak.
2: Kur u zgjova në mëngjes, pash një zarf ngjyrë kafe prej departamentit të thesarit mbi tavolinë. Dhe ma mori mendja që brenda do ishte një çek. E futa në xhep dhe shkova në një lokal aty afër. Banakieri thirri policinë, e cila nuk vënoi të më arrestonte dhe të më dorëzonte tek FBI-ja. Ata më morën në pyetje. Por në Wichita nuk ishte gjykatë federale, ndaj më dërkuan në një qytet tjetër ku u lidha me një avokat që më caktoi gjykata.
3: Jimmy, këtu thuhet që policia të kapi me një çek të vjedhur. Është e vërtet?
1: Po.
3: Ku e gjetë çekun?
1: Në hollin e hotelit.
3: Çfarë po bëje atje?
1: Jashtë bënte shumë ftohtë. Dhe e pyeta recepcionistin nëse mund të qëndroja tek holli dhe ai ishte dakord.
3: Do me thënë ti nuk ke shtëpi?
1: Jo.
3: Në rregull, fjetë në hollë. Po pastaj?
1: U zgjova në mëngjes dhe recepcionisti nuk ishte. Doja ta falenderoja, por ai kishte ikur. Nuk e di se si çeku hyri në xhepin tim. Mbase më ka rënë të fikët ose nuk di ç'të them.
3: Lëri këto tani.
1: E kam seriozisht.
3: Po ti u përpoqe ta thyej në lokalin më të afërt.
1: Doja, por banakieri nuk pranoi.
3: Dhe njoftoi policin.
1: Nuk dua të shkoj në burg.
3: E po mos prit ndonjë mrekulli. Duke qenë se ishte çek thesari, janë përfshirë edhe ata të FBI-s. Nëse gjyqtari të shpall fajtor, do të të çojnë në Leavenworth.
2: Gjyqtari më dënoi 5 vjet për falsifikim dhe 5 vjet për vjedhje, të cilat do t'i vuaja në Leavenworth. Ndërkohë që isha në burg fillova të studioja, por në kish nuk shkova kurrë. Pas 3 vjetësh më liruan me kusht. Dhe u ktheva në Baltimore ku u takova me oficerin që do më kishte në kujdestari.
4: Shoh që pas ke studiuar kur ishe në Leavenworth, Jimmy.
1: Po, nuk ishte e lehtë se unë vetëm klasën e 6 kam mbaruar.
4: Kjo është gjë shumë e mirë. Ke filluar të shohësh për ndonjë punë?
1: Do doja të isha këshillues për të alkoolizuarit. T'u tregoja njerëzve për problemet dhe rrezikun që shkakton alkooli.
4: Ti ke përvojë në këtë fushë apo jo?
1: Më shumë nga sa më duhet.
4: Familja jote jeton akoma këtu, Jimmy?
1: Po. Por ua kam sjell në majtë të hundës dhe nuk është se duan t'ja dinë shumë për mua.
4: Familja mund të ndikojë jashtëzakonisht në riabilitimin e një personi.
1: Unë nuk dua ta bezdis timen.
4: Ku do të jetosh atëherë?
1: Tek misioni i shpëtimit të Baltimores.
4: Mirë pra, besoj i di rregullat. Mos u largon nga zona pa leje, mos u ngatron me kriminalët dhe mos përdor substanca të palishme.
1: Nuk kam përdorur asnjëherë drog.
4: Mirë po, kujdes mos e fillosh tani.
1: Pa merak. Kam vënë mend tani.
2: Gjeta punë si këshillues për të alkoolizuarit dhe bleva edhe një makinë. Pas 2 muajsh nisa të pi. Ironike apo jo? Ai që këshillon të tjerët nuk ndihmon dot veten. U largova nga Baltimore dhe shkova në Delaware, ku më futën në burg për shkak të pijes. I shkruaj të oficerit që më kishte në kujdestari dhe i thash që po kthehesha. Në fakt, kur më liruan, hipa në një tren madhrash dhe shkova në Monticello në New York. Agjentët e FBI-s më gjetën dhe më futën në një qendër izolimi në New York, ku erdhi edhe oficeri im kujdestar.
4: Ti di e rregullat. Çfarë të tha truri, Jimmy?
1: Ngatrova trenin dhe përfundova këtu.
4: Si është e mundur?
1: Nuk më kujtohet.
4: Mos bëj provë të tallësh.
1: E kam me të vërtet.
4: Ti i shkele rregullat dhe tani do të shkosh të mbarosh dënimin në Leavenworth.
2: Të kthehesh sërish në burg është shumë dekurajuese. Unë isha larguar nga Leavenworthi me synime të mira. Dhe papritur, u gjenda i mbyllur sërish brenda mureve gri, që më duk si kur do më përpinin. Pas 6 muajsh fillova punën e detyruar në një spital. Por rrugës në përmjet spitalit dhe burgut pia. Kur dojla përfundimisht nga burgu, shkova në New York, ku i prisha duke bler alkohol të gjitha lekët që kisha kursyer. Pastaj, shkova tek misioni për të varfrit.
5: Ke qenë më parë këtu, Jim?
1: Disa vjet më parë.
5: Këtu je i mirëpritur sa herë të kesh nevojë.
1: Faleminderit. E vlerësoj shumë.
5: Mboda është e egër apo jo? Gjithsesi, si të kanë shkuar gjërat?
1: Sa herë jam përpjekur të ndryshoj, aq herë jam rrëzuar.
5: Bibla thotë se i drejti bie 7 herë dhe ngrihet, kurse të pabesët përmbysen në fatkeqësi.
1: Kështu ka ndodhur me mua. Jam përmbysur gjithmonë në fatkeqësi.
5: Mos u dekurajo, Jim. Jezus i tha: "Unë nuk erdha të tharras të pendohen të drejtit, por mëkatarët."
1: Nuk lodhet ai me njerëz të pandrejshëm si puna ime?
5: Që të jemi sinqert, të gjithë kështu jemi. Por Zoti nuk do që ndokusht të humbas, por që të gjithë të vinë në pendim. Tek Gjoni kapitulli 6 vargu 27 thuhet: "Mos punoni për ushqimin që prishet, por për ushqimin që mbetet për jetë të përjetshme, të cilin do t'ju japë biri i njerëzit, sepse mbi të ati, do me thënë Perëndia, vuri vulën e ti."
1: Qen ka varg shumë i bukur.
5: Ashtu është. Jezus i tha: "Do ta njihni të vërtetën, dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë." Dhe tek Romakëve kapitulli 10, vargu 30 thuhet: "Kushdo që do ta therrasë emrin e Zotit, do të shpëtohet."
1: Sot do të vi tek shërbesa. Dua të dëgjoj më shumë.
5: Nëse ndiheni të rënë shpirtërisht, unë kam një lajm të mirë për ju. Jezusi erdhi t'ju ngrej lart, që ju të hyni në mbretërinë dhe në praninë e ti. Bibla thotë: "Zoti qëndron afër atyre që e kanë zemrën të thyer dhe shpëton ata që e kanë frymën të dërmuar." Nëse ju jeni të pastreh, dijeni që kështu ishte edhe Jezusi. Ai tha: "Dhelprat kanë strofka, dhe zogjtë e qiellit fole, kurse biri njeriut nuk ka ku ta mbështes kokën. Ai dëshiron që të banojë në zemrën tuaj." Keni qenë ndonjëherë në burg? Edhe Jezusin, birin e Perëndis, e arrestuan para se ta kryqëzonin. Por vdekja e tij në kryq ju solli faljen. Në gjaku i tij shleu mëkatet tuaja. Ai tha: "Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më vajosi për të ungjillizuar të varfrit. Ai më dërgoi për të shëruar ata që e kanë zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin e të burgosurve dhe kthimin e të parit të verbërve, për të çliruar përsëri të shtypurit dhe për të predikuar vitin e pranueshëm të Zotit." Kjo është dita e çlirimit për ju, të dashur miq. E jani te kryqi.
1: E kisha dëgjuar shumë herë ungjillin, por veshët e mi kishin qenë të shurdhët. Kisha shkuar shpesh në përmisione të ndryshme, por jo për të dëgjuar të vërtetën, por që të mos jetoja në qiell të hapur dhe të haja një pjatë gjell. U largova edhe që aty dhe shkova në një fermë në të daltë të Filadelfjas. Fillova punë, por vazhdova të pija. Nuk rria dot esëll sado që përpiqesha. Në fund, u ktheva në Baltimore dhe për ca kohë nuk piva. Pastaj, u teje aq shumë sa më ra të fikët dhe dikush më çoi në rajonin e policisë. Aty erdhi më takoi Imvlla.
2: Jim,
1: si përfundove në burg? Atë doja të dija edhe unë.
2: Mami më tha të vija të të takoja.
1: Si është ajo?
2: Po, njësoj. Vazhdon të ketë merak për ty.
1: Po, përpiqem të ndryshoj, vlla, por nuk e kam të lehtë. Nuk rri dot papir. Me zore shty dy, ja dhe tre muaj, për pastaj filloj sërish avazin.
2: Pastaj po e fillove nuk ndalon dot, a?
1: Po. Nuk dua të shkoj prap në burg.
2: Si thua, do të të fusin prap?
1: Ka të ngjarë. Të premten ishin disa veta që dolën para gjyqtarit. Dhe ai i la të gjithë të shkonin.
2: Dhe vetëm ty, jo, a?
1: Jo. Tha që do dilja sërish para gjykatës të hënën.
2: Po.
1: Të paktën atëherë do t'je mesëll.
2: Po ke provuar të futesh në ndonjë program rehabilitimi?
1: A, jo.
2: Po pse jo?
1: Nga që nuk kam ndenjur gjatë në një vend. Kam lëvizur vazhdimisht. Por jam i gatshëm të provoj gjithçka.
2: Po shumë mirë atëherë. Mamaja do të bisedojë me gjyqtarin, edhe do t'i thotë që ne do të përpiqemi të të ndihmojmë. Pa mati duhet ta mbledhësh mendjen.
1: Gjyqtari më liroi dhe hyra në një qendër rehabilitimi në Spring Grove. Kur e mbarova programin, u ktheva në shtëpi.
2: por takimet në qendër vazhdoja t'i ndiqja akoma. Nisa edhe shkollën e lartë në Baltimore në degën e artit.
6: Mamaja tha që mbaron këtë javë.
1: Po, të dielën.
6: Ke bërë ndonjë plan?
1: Bëra një provim për të filluar punë si këshillues për të alkoolizuarit. Dhe mora 90 pikë.
6: U sa mirë.
1: E bëra edhe intervistën dhe thanë që do të më njoftojnë.
7: Alo? Po, po, këtu është, këtu. Foli.
1: Jimmy jam. Aha. Po. Ha? Po. Do të vi pa merak. E fitova vendin. Filloj të mërkurën. Punë e përkohshme është, por gjithsesi është një fillim i mbar.
7: Fantastike, Jim. Vetëm mos e katranos, ha?
2: Pas një farë kohe më transferua në një qendër tjetër për të alkoolizuar dhe u bëra punonjës i përhershëm. Gjeta një apartament dhe një makinë dhe vazhdova të shkoj në fakultet edhe për 2 vjet të tjerë për të marrë diplomën. Njëkohësisht, merrja pjesë edhe në takimet e grupit, sepse nuk doja të humbisja atë që mu desh të fitoja me shumë mundim. E me gjitha të, jeta ime ishte bosh. Diçka mungonte dhe nuk e kuptoja çfarë. Fillova masterin në degën e sociologjisë. Në vitin 1977, më kërkuan të vizitoja një grua që ishte e verbër dhe e paralizuar dhe kishte nevojë për njerëz. Zonja Keti mund të ishte e verbër dhe e paralizuar, por ajo ishte plot shpresë.
8: Dëgjon ndonjëherë radio të Krishtera, James?
6: Jo.
8: Unë dëgjoj gjithë ditën. Kanë programe dhe muzikë të mrekullueshme.
6: Jam i sigurt që ja kalon për bukurinë në shoqërinë e tyre.
8: James, a beson tek Zoti Jezus Krisht?
6: Sigurisht. Kur kam qenë fëmijë shkoja në kish.
8: Po, por a e di ti se ai vdiq për mëkatet e tua?
6: Po, e kam dëgjuar një gjë të tillë. Kam qenë në disa misione shpëtimi ku predikoi Ungjilli.
8: A e beson ti këtë?
6: Po. Unë e di që po u solla mirë do të shkoj në qiell.
8: Kush ta ka thënë?
6: Një burr në kish kur isha i vogël. Por edhe predikuesi tek misionet. Vetëm se ata e quanin pendim.
8: Ti mendon se në këtë mënyrë do fitosh të drejtën për të shkuar në parajs?
6: Unë e di që po bëra gjëra të këqija do të shkoj në ferr.
8: E di që tani je duke jetuar në mëkat?
6: Po, megjithatë tani kam ndryshuar shumë. Nuk e kam shkelur ligjin. Nuk jam dehur dhe kam filluar punë.
8: Kjo është gjë e mirë, por për Perëndin nuk mjafton. Në tavolinë është një Bibël. Hape tek Gjoni kapitulli 3. E gjete?
6: Po.
8: Lexo vargun 16.
2: Sepse Perëndia e deshja aq botën, sa dha birin e ti të vetëm lindurin, që kushdo që besonë të, të mos humbas, për të ketë jetë të përjetëshme.
8: E kuptove? Kushdo që beson. Po ti beson, Jimmy?
6: Po.
8: Tani shko tek libri Efesianve kapitulli 2.
6: Efesianve?
8: Lexo vargjet 8 dhe 9.
2: Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të hirit, në përmjet besimit. Dhe kjo nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndis, jo nga vepra, që të mos mburret askush.
8: E shikon pra, nuk ka lidhje me veprat e mira që ti po thoje. Tani, shko tek libri i Romakëve, në të majt e Efesianve, dhe gjej kapitullin 3.
6: E gjeta.
8: Lexo vargjet 10 dhe 23.
2: Siç është shkruar. Nuk ka asë njeri të drejt, asë edhe një, sepse të gjithë më katuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndis.
8: Çfarë mendon në lidhje me këtë?
2: Them se është e vërtet.
8: Tani shko të kapitulli 5. Dhe lexo vargun 8.
2: Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që, kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Wow!
8: Te kapitulli tjetër lexo vargun 23.
2: Sepse paga e mëkatit është vdekja. Por dhuntia e Perëndis është jeta e përjetshme në Jezu Krishtin, Zotin ton.
7: Wow, sa e qartë që është. Nuk e kisha menduar kur kështu.
8: Mënyra e vetme që të shpëtohesh është të pendohesh për mëkatet e tua dhe të pranosh Zotin Jezus Krisht si shpëtimtarin tënd personal. Kërkoj atij me gjithë zemër të të falë dhe të vijë të banojë në zemrën tënde. Dhe atëherë të garantoj që do jesh i shpëtuar.
7: Jam gati ta bëj.
8: Do ta bësh tani?
7: Po. Jeta ime është shumë e zbrazët. Nuk e dija që po shtyja me këmba të për cilën kisha më shumë nevojë.
8: Atëherë ulu në gjunjë dhe përsërit pas meje. Zot Perëndi.
7: Zot Perëndi.
8: Unë besoj se ti vdiqe për mëkatet e mia.
7: Unë besoj se ti vdiqe për mëkatet e mia.
8: Më vjen keq që kam mëkatuar kundër teje.
7: Më vjen keq që kam mëkatuar kundër teje.
8: Të lutem, fali mëkatet e mia.
7: Të lutem, fali mëkatet e mia.
8: Unë besoj se ti ndejte 3 ditë në varë dhe pastaj u ngrite sërish dhe tani jeton në të djathtë të atit.
7: Unë besoj se ti ndejte 3 ditë në varë dhe pastaj u ngrite sërish. Atë ditë, kur u largova nga dhoma e saj, isha një krijesë e re në Krishtin. Pas atij momenti gjithçka ndryshoi. Mbarova masterin dhe fillova punë. Nëpërmjet motrës sime, u njoha me gruan me të cilën u martova dhe së bashku blejmë një shtëpi. Ajo donte që ne të shkonim në shtëpitë e pleqve dhe të predikonim Ungjillin. Pastaj filluam një shërbes në burgje dhe më vonë u nisa shërbesën me kohë të plotë. Dëshmia ime tregon qartë se hiri dhe fuqia e Perëndis mund të prekin këdo. Bibla premton. Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar. Ja, të gjitha gjërat u bën të reja.
9: Të dashur miq, a doni të jeni krijesa të reja? Mjafton vetëm të besoni dhe ju mund të keni sot një jetë të re. Tek letra Romakëve në kapitullin 10 në vargjet 9 dhe 10 na është premtuar, sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli nga vdekja, do të shpëtohesh, sepse me zemër njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim.
10: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje na telefononi në 045 549 04.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Gjykata e apelit në Kosovë hedh poshtë ankesën e komunës Prishtinës lidhur me çështjen e lejes mjedisore për ndërtimin e parkut Aventura në parkun e Gërmis. Sipas qendrës për raste gjyqësore strategjike, apeli ka konfirmuar akt gjykimin e gjykatës themelore në Prishtinë, e cila kishte anulluar lejen mjedisore të lëshuar nga komuna e Prishtinës për këtë projekt. Me këtë vendim, konsiderohet të mbyllur betejë ligjore, duke shpallur të pavleshme lejen për realizimin e projektit Parku i Aventurave në zonën e mbrojtur të parkut të Gërmis. Në fillim të korrikut të këtij viti pritet të nisë ndërtimi i pjesës së dytë të autostradës Shkup-Llac në maqeturinë e Veriut. Siç bëhet e ditur, është përfunduar vlerësimi dhe përzgjedhja e kompanisë. Aktualisht po punohet procedura e ankesave në shkallën e dytë. Pas përfundimit të saj pritet të fillojnë punimet ndërtimore. Sipas vlerësimeve të reja, projekti pritet të kushtojë rreth 215 milionë euro. Autostrada Kërçov-Orë pritet të vihet në përdorim në tremujorin e parë të vitit 2027. Për përfundimin e këtij projekti janë siguruar 175 milionë euro si ua nga bankat vendore. Sipas kryeministrit Maqedonisë së Veriut Histra Miskovski, projekti është përfundimisht i mbuluar financiarisht, ndërsa punimet të terren po vazhdojnë me qëllim përfundimin e kësaj autostrade. Së bashku me autostradën Shkup-Llac, si dhe segmentet e korridorit të 8, kryeministri thekson se në gjysmën e dytë të këtij viti do të punohet njëkohësisht në 6 projekte autostradash. Kryetari i komunës së Çajerit premton se po fillon procedura zyrtare për zbatim në një projekt mbi transformimin e hapësirës mbi sheshin Skënderbeu në Shkup në një bibliotekë moderne shqipe. Nisma njoftua me rastin e mbylljes së panelit të librit shqip në Shkup. Sipas Mexhitit, biblioteka e re do të jetë një hapësirë moderne, shumë funksionale, përshtatur për nevojat e studentëve, studiuesve akademik, si dhe të gjithë qytetarëve që kërkojnë mundësi të reja për arsim dhe zhvillim kulturor.
2: Qëllimi ynë është hapësira mbi sheshin Skënderbeu, ku ekziston një konstruksion me potencial transformimi të marrë një funksion të ri kulturor dhe arsimor. Duam që ajo hapësirë të shëndrohet në një lezimore dhe bibliotekë moderne, vend ku të rinë do të mund të lexojnë, studiojnë, hulumtojnë, punojnë, takohen me autorë dhe të krijojnë ide të reja. Ajo duhet të jetë një qendër e gjallë dijes, vend për nxënës dhe student, vend për promovime, debate dhe mbrëmje letrare, vend për librin shqip, por edhe për dialog kulturor.
1: Projekti do të pasurojë jetën kulturore në komunën e Çajirit dhe se do të mundësoj qasje më të lehtë në literaturën në gjuhën shqipe.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Bekim për Shqipërinë vijonte komentoi Edi Rama investimin në zvërnet për familjen e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe të dy vëllezërve arab Al Kayat. Intervistë për media Al Jazeera, kryeministri i Shqipërisë deklaroi se kur nuk ka qenë në pikpyetje nëse ky investim do ecte ose jo përpara. Rama sqaroi se nuk bëhet fjalë për një tokë publike që qeveria po jep apo po e shet, por për një pronë private. Sipas tij, qeveria nuk ka asnjë lidhje me këtë projekt, i cili është totalisht një investim privat nga dy vëllezërit arab Al Kayat, që arrin vlerën e 4 miliardë dollarëve, kur prodhimi i brendshëm bruto i vendit është rreth 27 miliardë euro. Vijon protesta në kryeqytetin e Shqipërisë. Mira qytetarë u mblodhën në rrugët e Tiranës fillimisht në sheshin Skënderbej dhe më pas marshuan drejt godinës së kryeministrisë. Protestuesit mbanin në duar flamuj dhe pankarta me thirrje kundër qeverisë dhe klasës politike në tërësi. Rama jep dorëqen, mos u përçani, poshtë patronazhistët, Rama ik, ishin thirrje që shoqëruan protestën e SH-s në mbrëmje. Shumica e qeverisës në pushtet në Shqipëri shpreh interes për të vendosur në fuqi mekanizmin e referendumit. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla në një takim në Zvicër me kancelarin e kantonit të Bernës, Christoph Auer, informoi se synimi ishte marrë ekspertizës zviceriane për ligjin për referendumet i propozuar disa javë më parë. Balla theksoi se Zvicra është vendi model në botë për përdorimin e referendumeve për çështje kushtetuese të përgjithshme dhe vendore. Ai informoi se bashkë me deputetë drejtues të KQZ-s dhe përfaqësues të OSB-s po zhvillojnë takime për të marrë eksperiencën ligjore zviceriane në këtë drejtim.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga, një mësim nga doktor Michael Youssef, ora 14:30.

Të dashur miq, për shëndetje, uroj mirëseardhje në ciklin e programeve Rruga me Dr. Michael Youssef. Ja tek mbritëm edhe në programin e fundit të kësaj serie për madhështinë e hirit të Perëndisë. Përgjatë këtyre javëve, Dr. Youssef ka ndarë me ne mesazhe të rëndësishme për të vlerësuar madhështinë e jashtëzakonshme dhe të papërshkrueshme të hirit. Në programin e parë të kësaj serie, pam Perëndin e hirit në kopshtin e Edenit, pam sa ju treguaj hirshën ndaj mosbindjes së Adamit dhe Evës. Pastaj tek Efesianët kapitulli 2, mësuam se jemi shpëtuar vetëm me anë të hirit. Me anë të hirit, Perëndia na ngre lart në Krishtin, dhe apo me anë të hirit, Perëndia na ka ulur bashkë me të në mbretërinë qellore. Në programin ton të fundit, mësuam se legalizmi na imponon një kod jashtëm, por nuk mundet kur të ndryshoj natyrën e brendshme të njeriut. Ndërsa hiri, na pajis me dëshirën e brendshme dhe na jep fuqin për t'ju bindur Perëndis. Në programin ton të fundit, Dr. Youssef na tregoi se për ata që duan Jezusin, froni gjykimit është kthyer në fronin e hirit. Një froni favorit dhe mirësisë së pamerituar, froni faljes së pakufizuar, i fuqisë dhe forcës së patreguar. Në minutat në vazhdim do të shohim arsyet se pse froni gjykimit është kthyer në një fron hiri për ata që besojnë tek Jezusi. Për më tepër ju ftoj të na ndiqni më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Të dashur dëgjues, përshëndetje.
0: Let us welcome you to this very last broadcast on the series of messages entitled The Awesomeness of the Grace of God.
1: Ju uroj mirëseardhje në këtë program të fundit të serisë mesazheve të titulluar Madhështia e Hirit të Perëndisë.
0: I told you in the last message.
1: Ju tregova në mesazhin e fundit.
0: That there are three reasons as to why the throne of judgment has become the throne of grace to those who love Jesus.
1: Se ka tre arsye se pse froni i gjykimit është bërë froni i hirit për ata që duan Jezusin.
0: And I told you about the first one.
1: Dhe ju fola për të parën.
0: Namely,
1: domethënë
0: that God the Father is anxious to give gifts to his children who ask him.
1: Që Perëndia At është i shqetësuar t'u jap dhurata fëmijëve të tij, atyre që ja kërkojnë atij.
0: The second reason as to why the throne of judgment has been turned into the throne of grace for those who love Jesus is this.
1: Arsyeja e dytë se pse froni i gjykimit është bërë froni i hirit për ata që e duan Jezusin është kjo.
0: The Holy Spirit is our advocate.
1: Fryma e Shenjtë është avokati ynë.
0: The Holy Spirit is our comforter.
1: Fryma e Shenjtë është ngushëlluesi ynë.
0: The Holy Spirit is our counselor.
1: Fryma e Shenjtë është këshilluesi ynë.
0: And He is full of grace.
1: Dhe ai është plot me hir.
0: Why has the throne of judgment became the throne of grace to those who love Jesus?
1: Pse froni i gjykimit është bërë froni i hirit për ata që e duan Jezusin?
0: Because our triune God is the God of all grace.
1: Sepse Perëndia ynë tre në një është Perëndia i gjithë hirit.
0: Because each member of the Godhead has a part in hearing and answering our prayers.
1: Sepse çdo antar i Trinitetit luan një rol në dëgjimin e lutjeve tona dhe plotësimin e tyre.
0: Because Jesus opened the door for us to receive the abundance of God's awesome grace.
1: Sepse Jezusi hapi derën që ne të pranojmë bollëkun e hirit madhështor të Perëndisë.
0: Now my listening friends,
1: tani miqtë mi,
0: this is very important.
1: Kjo është shumë e rëndësishme.
0: I want to make sure that you understand this very clearly.
1: Dua të sigurohem që ta kuptoni shumë qartë këtë.
0: I want you to comprehend and absorb what it means to have and live with the awesomeness of the grace of God.
1: Dëshiroj që të kuptoni dhe të përvetësoni se çfarë do të thotë të kesh madhështinë e hirit të Perëndisë edhe të jetosh në të.
0: The grace of God is only possible.
1: Hiri i Perëndisë është i mundur vetëm atëherë
0: when we come to his throne of grace through Jesus Christ.
1: Kur ne vim në fronin e tij të hirit përmes Jezus Krishtit.
0: In the Old Testament,
1: në Testamentin e Vjetër,
0: the Ark of the Covenant,
1: Arka e Beslidhjes,
0: was the sole piece of furniture that was kept in the most holy place of the temple.
1: Ishte orendia e vetme që mbahej në vendin shumë të shenjtë të tempullit.
0: It was a box about 1 meter long.
1: Ajo ishte një kuti rreth 1 metër e gjatë.
0: And about 50 centimeters deep and high.
1: Dhe rreth 50 centimetra e thellë dhe e lartë.
0: Its lead was of pure gold.
1: Kapaku i saj ishte me ar safi.
0: It was used to hold the stone tablets of the law of Moses.
1: Përdorej për të mbajtur dy pllakat prej gurit të ligjit të Mojsiut.
0: On top of the lid,
1: në majtë të kapakut,
0: were two golden figures of cherubim or angels who faced each other.
1: Ishin dy figura të arta kerubinësh ose ëngjësh të vendosur përballë njëri tjetrit.
0: Symbolically speaking, God was present between the cherubim.
1: Në mënyrë simbolike, Perëndia ishte i pranishëm mes kerubinëve.
0: As God looked down on us from between the outstretched wings of the cherubim,
1: ndërsa Perëndia shikonte poshtë mes krahëve të hapur të kerubinit,
0: he sees the law that he has given to Moses.
1: Ai shikon ligjin që i ka dhënë Mojsiut.
0: This is the law that each one of us has broken.
1: Ky është ligji që të gjithë ne kemi thyer.
0: And that is why the lid of the ark functioned as the judgment seat of God.
1: Dhe ja pse kapaku i arkës funksiononte si karrige e gjykimit të Perëndisë.
0: But the lid was not called the judgment seat.
1: Por kapaku nuk quhej karrige e gjykimit.
0: It was called the mercy seat.
1: Quhej karrige e mëshirës, që në Biblën shqip është përkthyer pajtuesi.
0: Why?
1: Pse?
0: Because once a year on the day of atonement,
1: sepse një herë në vit ditën e shlyerjes,
0: after the high priest had sacrificed an animal,
1: pasi kryeprifti kishte sakrifikuar një kafsh,
0: for the sins of the people of Israel,
1: për mëkatet e popullit të Izraelit,
0: the priest brought the blood of the slain animal,
1: prifti sillte gjakun e kafshës së therrur,
0: and sprinkled it in the most holy place.
1: Dhe spërkaste me gjak vendin shumë të shenjtë.
0: And he sprinkled it specifically on the mercy seat.
1: Dhe spërkaste veçanërisht tek arrigja e mëshirës.
0: Why was he doing that?
1: Pse bënte ai këtë?
0: And what happened the moment the blood was sprinkled?
1: Dhe çfarë ndodhte momentin kur gjaku spërkatej?
0: Please listen very carefully.
1: Ju lutem dëgjoni me vëmendje.
0: At that very point when the blood was sprinkled,
1: pikërisht në çastin kur gjaku spërkatej,
0: the ark was no longer a picture of judgment.
1: Arka nuk ishte më mishërim i gjykimit.
0: But instead it became a picture of grace and mercy.
1: Por në vend të saj bëhej mishërimi i hirit dhe mëshirës.
0: Only on that day the throne of judgment became the throne of grace.
1: Vetëm atë ditë froni i gjykimit bëhej froni i hirit.
0: Why?
1: Pse?
0: Because the blood of an innocent sacrifice was slain for the sins of the people.
1: Sepse gjaku i një sakrifice të pafajshme ishte vrarë për mëkatet e njerëzve.
0: Here is what the writer to the Hebrews is telling us.
1: Ja se çfarë na thot shkruesi i Hebrejve.
0: That when God the Son shed his own blood,
1: se kur Perëndia, Biri, derdhi gjakun e tij,
0: the most innocent blood of all,
1: gjaku më i pafajshëm ndër të gjithë,
0: not only did he do away with the animal sacrifice rituals.
1: Jo vetëm që ai i dha fund ritualit të sakrificës së kafshës,
0: but also when the great high priest shed his own blood.
1: Por gjithashtu kur kryeprifti i madh derdhi gjakun e tij,
0: the throne of judgment permanently became the throne of grace to those who love Jesus.
1: Froni i gjykimit u bë përgjithmonë froni i hirit për ata që duan Jezusin.
0: Not just once a year.
1: Jo vetëm një herë në vit.
0: Not just for a certain period of time.
1: Jo vetëm për një periudhë të caktuar kohe.
0: Not just for a brief moment.
1: Jo vetëm për një çast të shkurtër.
0: Not just for Israel.
1: Jo vetëm për Izraelin.
0: Not just temporary.
1: Jo vetëm përkohësisht.
0: But Jesus, unlike the other high priest, did not atone for his own sin.
1: Por Jezusi, ndryshe nga kryepriftërinjtë e tjerë, nuk shleu mëkatin e tij.
0: Why?
1: Pse?
0: Because he had no sin.
1: Sepse ai është i pamëkat.
0: Jesus, unlike the other high priests, permanently transformed the throne of judgment into the throne of grace.
1: Jezusi, ndryshe nga kryepriftërinjtë e tjerë, transformoi për herë fronin e gjykimit në fronin e tij.
0: For whom?
1: Për kë?
0: To all who put their trust in him.
1: Për të gjithë ata që besojnë tek ai.
0: That is why the writer to the Hebrews is saying.
1: Ja pse shkruesi i Hebrejve u thot.
0: To all of those who have put their trust in Jesus Christ.
1: Të gjithë atyre që besojnë në Jezus Krishtin.
0: To draw near with confidence.
1: Të afrohen me besim.
0: What does that mean?
1: Çfarë do të thotë kjo?
0: It means that if you try to come to the throne of grace on your own merits,
1: do të thotë se nëse përpiqeni të vini në fronin e hirit me meritat tuaja,
0: you cannot have confidence.
1: Ju nuk mund të keni besim.
0: It means that if you try to come to the throne of grace based on how good you are,
1: do të thotë se nëse përpiqeni të vini në fronin e hirit në sajt të mirësisë suaj,
0: then the throne of grace becomes a throne of terror and judgment for you.
1: Atëherë froni i hirit bëhet një fron terrori dhe gjykimi për ju.
0: But if you come trusting only on what Jesus did for you.
1: Por nëse ju vini duke besuar vetëm në sakrificën e Jezusit për ju.
0: If you come confidently only in Christ's shedding of his blood for you.
1: Nëse vini me besim vetëm në gjakun e derdhur të Krishtit për ju.
0: Then you will find grace in times of need.
1: Atëherë ju do të gjeni hir në kohë nevoje.
0: Oh my listening friends, please listen carefully.
1: Të dashur dëgjues, ju lutem dëgjoni me vëmendje.
0: I want to ask you a question.
1: Dua t'ju bëj një pyetje.
0: Are you distraught and

0: Ka fitore për ju në fronin e hirit.
1: Are you going through trials that are too hard to describe?
0: Po kaloni mes disa provave kaq të vështira sa nuk mund të përshkruhen?
1: There is grace for you at the throne of grace.
0: Ka hir për ju në fronin e hirit.
1: Are you trying to fight temptation on your own strength and failing?
0: Po përpiqeni të luftoni tundimin me forcën tuaj dhe po dështoni?
1: There is power in the blood at the throne of grace.
0: Ka fuqi në gjak në fronin e hirit.
1: James said,
0: Jakobi tha,
1: You do not have because you do not ask.
0: Ju nuk keni sepse nuk kërkoni.
1: And when you ask the wrong way.
0: Dhe kur kërkoni, ju kërkoni në mënyrën e gabuar.
1: And for the wrong things.
0: Dhe për gjërat e gabuara.
1: And with the wrong motives.
0: Dhe me qëllim të gabuar.
1: And that is why you do not get.
0: Dhe ja pse nuk merrni.
1: Let me illustrate this with a story.
0: Më lejoni t'ua ilustroj me një histori.
1: An ancient legend tells of a monarch.
0: Një legjenda antike tregon për një monark
1: who hired some people to make some tapestry and garments for him.
0: I cili mori në punë disa njerëz për të bërë tapiceri dhe veshje për të.
1: Among them was a young boy who was specially skilled at weaving.
0: Mes tyre ishte një djalosh shumë i talentuar në endje.
1: The king gave the silk and the patterns to the workers with the instructions.
0: Mbreti u dha punonjësve mundafshin dhe modelet bashkë me udhëzimet.
1: That they should ask him for help immediately if any difficulty arose.
0: Ata do të kërkonin ndihmë sapo të hasnin ndonjë vështirësi.
1: Now this particular boy made quite a steady progress.
0: Tani ky djalë i veçantë bëri goxha progres.
1: While the others were always distressed by their many failures.
0: Ndërsa të tjerët ishin gjithmonë të shqetësuar nga dështimet e tyre të shumta.
1: One day all of the other tapestry makers gathered around the youngster and asked him a question.
0: Një ditë Punëtorët e tjerë të tapiserisë u mblodhën rreth djaloshit dhe i bën një pyetje.
1: Why are you so happy and successful while we are always having trouble?
0: Pse je kaq i lumtur dhe i suksesshëm kurse ne jemi gjithmonë të lashe?
1: We find that either our silk becomes tangled or our weaving varies from the pattern.
0: Ne kemi parë se mundafshi hyn koklavitet dhe endjet ndryshojnë nga dizenjoja.
1: There is always something going wrong with us.
0: Gjithmonë diçka shkon keq me ne.
1: But not the same with you.
0: Por me ty nuk është kështu.
1: The lad thought for a minute and then he said.
0: Djali u mendua për pak dhe tha.
1: Don't you remember the words of the king?
0: A nuk i mbani mend fjalët e mbretit?
1: When he told us to go to him whenever we need help.
0: Kur na tha që të shkonim tek ai sa herë të kishim nevojë për ndihmë?
1: They said to the boy.
0: Ata i than djalit.
1: Well, we finally asked for his assistance.
0: E po së fundmi kërkuam ndihmën e tij.
1: But by then things had become so snarled that it took us days to unravel our mistakes.
0: Por atëherë gjërat ishin gatruar kaq keq sa na u deshën ditë për të zgjidhur gabimet tona.
1: But the boy said.
0: Por djali i tha.
1: Did you notice how often I called for him?
0: A e vut re sa shpesh e kam thirrur unë atë?
1: They said yes.
0: Ata than po.
1: But he was very busy and we thought you were very arrogant to keep on disturbing him.
0: Por ai ishte shumë i zënë dhe menduam se ti u tregove tepër arrogant që vazhdoje ta bezdisje.
1: The boy said.
0: Dhe djali i tha.
1: Well, I just took him at his word and he was always happy to help me.
0: E po unë thjesht besova fjalën e tij dhe ai gjithmonë ishte i lumtur të më ndihmonte.
1: If one earthly king was happy to be taken at his word.
0: Nëse një mbret tokësor ishte i lumtur të mbante fjalën.
1: How much more is the king of the universe happy to be taken at his word?
0: Sa herë më shumë mbreti i universit është i lumtur të mbajë fjalën e tij.
1: I end this broadcast where I began.
0: Unë po e mbyll këtë program aty ku e nisa.
1: The reason we do not go to the throne of grace always and often and regularly.
0: Arsyeja se pse ne nuk shkojmë në fronin e hirit gjithmonë, shpesh dhe rregullisht.
1: Is because we do not comprehend the promised awesome power.
0: Është sepse ne nuk kuptojmë pushtetin e premtuar dhe madhështor.
1: We do not understand the abundance of grace that can pour out of the throne of grace when we come to it.
0: Ne nuk kuptojmë bollëkun e hirit që mund të derdhet nga froni i hirit kur afrohemi tek ai.
1: Let us then approach the throne of grace to help us in our time of need.
0: Le t'i afrohemi me guxim fronit e hirit për të pasur ndihmë në kohë nevoje.
1: Let me invite you to join with us in the throne of grace.
0: Unë ju ftoj të bashkoheni me ne në fronin e hirit.
1: Let me ask you to lift up your hearts to the Lord Jesus.
0: Më lejoni t'ju kërkoj të ngrini zemrat tuaja drejt Zotit Jezus.
1: If you feel that you need the grace of God, all you need to do is ask him.
0: Nëse ndjen se ke nevojë për hirin e Perëndis, gjithçka që duhet të bësh është t'ja kërkosh atij.
1: And he will answer your prayer.
0: Dhe ai do t'i përgjigjet lutjes tënde.
1: Let me pray on your behalf

0: and with you.
1: Më lejoni të lutem për ju bashkë me ju.
0: Our Heavenly Father.
1: Ati ju një qelor.
0: You are an awesome God.
1: Ti e një perëndim madhështor.
0: You are the God of the awesome grace.
1: Ti e perëndi I hirit madhështor.
0: And you are willing to give it to us when we ask for it.
1: Dhe ti e I gatshëm të na e japësh atë kur e kërkojmë.
0: Forgive us for not asking you for your grace.
1: Na fal që nuk kemi kërkuar hirin tënd.
0: Forgive us for allowing our pride to dominate our lives.
1: Na fal që kemi lejuar krenarinë tonë të dominojë jetën tonë.
0: Forgive us for allowing our intellect to dominate our lives.
1: Na fal që kemi lejuar mendjen tonë të dominojë jetën tonë.
0: We have trusted in other things and other material possessions.
1: Ne kemi besuar gjëra të tjera dhe zotërime materiale.
0: We have failed to trust in your promises.
1: Kemi dështuar së besuari në premtimet e tua.
0: Oh Lord, forgive us.
1: Oh Zot, na fal.
0: And give us your grace in abundance.
1: Dhe na jep më bollëk hirin tënd.
0: That we may serve you faithfully.
1: Që ne të mund të shërbejmë me besnikëri.
0: That we would not be ashamed on that last day.
1: Që të mos turpërohemi ditën e fundit.
0: But we could say with the apostle Paul.
1: Por të themi me apostullin Paul.
0: When that day arrives.
1: Kur ajo ditë vi.
0: I have fought the good fight.
1: Un luftën e mirë e luftova.
0: And now I can receive the crown of glory.
1: Pas kësaj më pret gati kurora e drejtësisë.
0: And we ask all of this in Jesus name.
1: Dhe kërkojmë të gjithë këtë në emrin e Jezusit.
0: Amen.
1: Amen.
2: Të dashur miq, këto janë minutat e fundit të programit tonë edhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na tregoi sot se nëse përpiqeni të vini në fronin e hirit me meritat tuaja, nëse përpiqeni të vini në fronin e hirit në sajt e mirësisë suaj, atëherë ky fron do të bëhet një fron terrori dhe gjykimi për ju. Por nëse vini duke besuar vetëm në sakrificën e Jezusit, nëse vini me besim vetëm në gjakun e derdhur të Krishtit, atëherë do të gjeni hir në kohë nevoje. Në programin tonë të erës arshme do të nisin transmetimin e një serie të re mesazhesh nga letra e dytë e Pietrit. Kjo letër është shumë e veçantë, sepse përmban fjalet e fundit të Pietrit. Në të shihni zemrën e njeriu të Perëndis, të një njeriu teksa rriti në njohuri dhe hirin e Zotit Jezus Krisht. Na ndiqni në serinë e re 7 hapa për të shmangur verbërinë shpirtërore, për të mësuar se si të përballemi me mësimet dhe mësuesit e rrem.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 04.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Sam Winner donte ta bënte fytyrën të mbuluar me qime të trasha. A i donte të rriste mjekrën, sepse mendonte se ishte diçka që a i mund të bënte. Por, faktikisht nuk mundej. Kështu a i vendosi të mos i ruaj qimet në fytyrë, derisa të kishte një mjekër të bukur. Por, pas disa ditësh, i kishin dalë vetëm qime të holla në qafë të cilat dukeshin si tela. A i mendonte se dukej si një përzierje mes një magjistari dhe një adoleshenti të trishtuar. Edhe pse ati nuk i pëlqenin ai shumë mjekrat, nuk i pëlqente fakti që nuk mund të kishte një vetë.
3: Burrat kanë mira vite që i rrisin qimet në fytyrën e tyre. Disave prej tyre mjekra u rritet shumë, e disave nuk u rritet as pak. Por mjekrat nuk janë thjesht qime. Ato gjithashtu kanë kuptim fetar, social, kulturor, madje edhe politik. Programi për sot është rreth mjekrave.
2: Kuptimi më të thjesht, mjekrat mund të jenë të dobishme. Për burrat që punojnë jashtë, mjekra është një mënyrë për të qëndruar ngrohtë në një mod të ftohtë. Por cili është qëllimi i mjekrës në një mod të ngrohtë? Apo kur burrat punojnë gjithë ditën brenda, mjekra nuk mund të jetë thjesht një mënyrë për të qëndruar ngrohtë.
3: Mjekrat kanë qenë të përhapura dhe të pëlqyera në kohë dhe vende të ndryshme. Shpeshherë ato bëhen të përhapura për shkak se kreu i një vendi mund ta ketë një të tillë. Në Egjiptin e lashtë, burrat hiqnin çdo qime dhe flok sepse mendonin se ato i bënin njerëzit më të ngjashëm me kafshët. Madje ata hiqnin edhe qerpikët, ndërsa në kulturën e Greqisë së lashtë, mjekrat ishin shenjë pushtetit, urtësisë dhe të qenit një burr i vërtet. Disa burra greke prisnin mjekrën si një shenjë vajtimi ose u aprisnin si një ndëshkim. Në anën tjetër të botës, sundimtari Genghis Khan kishte flok të gjata dhe mjekër. Ky stil u bë shumë i pëlqyer në territorin e Kinës së sotme.
2: Rritja e mjekrës mund të jetë një mënyrë për të lidhur me të kaluarën ose një mënyrë për ta refuzuar atë. Nëse udhëheqësi i mëparshëm kishte mjekër, ai që vjen mund të mos ketë, ose nëse ai i pari nuk kishte, i ardhshmi mund ta rrisë atë. Christopher Olston Moore shkroi një libër rreth historisë së mjekrave dhe e titulloi atë Histori mjekrash dhe burrash. Për revistën Esquire, ai tha:
3: Rritja e mjekrës ka të bëjë me reagimin ndaj kuptimit që kultura ka për qimet e fytyrës. Është një përpjekje për të përkufizuar se çfarë do të thotë të jesh burr, ndryshe nga mënyra që e kanë bërë brezat më përpara. Në histori shikojmë periudha të caktuara kur burrat vendosin të hedhin tej zakonin normal të ruajtjes. Ata, pra, filluan një mënyrë të ndryshme për të shprehur burrërinë e tyre. Mjekrat gjithashtu janë thellësisht të lidhura edhe me besimet fetare. Kudo në përbot, njerëzit e jetojnë besimin e tyre në shumë mënyra të ndryshme. Por në periudha të ndryshme, njerëzit e besimeve të judaizmit, krishterimit, islamit, sikizmit kanë marrë urdhërime për të rritur mjekrat. Këto urdhërime fetare për rritjen e mjekrës fillojnë me domethënien e të qenit burr, por shpesh kthehen në një shenjë që tregon devotshmërinë fetare.
2: Gjithashtu, rritja e mjekrës mund të jetë shenjë e rritjes së moshës madhore. Burrat nuk mund të arrisin mjekrën derisa të arrinë moshën madhore. Pas kësaj, trupat e tyre prodhojnë një substancë të quajtur testosteron, i cili bën që të rriten qimet në fytyrë. Dhe prandaj burrat që nuk e rrisin dot mjekrën mund ta kenë të vështirë sepse u duket sikur nuk e kanë arritur plotësisht moshën madhore.
3: Megjithatë, nëse një burr nuk është në gjendje të rrisë mjekrën, kjo nuk e bën atë më pak burr. Ai mund të ketë testosteronet e duhura, por thjesht nuk reagojnë qimet në fytyrën e tij. Zakonisht burrat që nuk kanë mjekra kanë nivele normale testosteronesh, por thjesht kanë gene që ua bëjnë të vështirë rritjen e mjekrës. E megjithatë, shumë njerëz vazhdojnë të besojnë se mjekra tregon se burri është i fortë, i aftë për të bërë fëmijë dhe një partner i mirë. Pikërisht kjo e fundit na çon në arsyen tjetër se pse i rrisin burrat mjekrat. Shumë prej tyre i rrisin për gratë.
2: Universiteti i Queenslandit në Australi zhvilloi një studim në vitin 2016. Ata morën me mira gra dhe u treguan atyre foto burrash. Në fotografi, burrat ose ishin pa mjekër, ose me mjekër të shkurtër, ose me mjekër të gjatë. Gratë thanë se burrat me mjekër të shkurtër ose pa mjekër fare ishin më tërheqësit dhe më të pashmit nga ana seksuale. Mirë po, përgjigjet e tyre ndryshuan kur u pyetën se me cilin do të kishin dëshirë të martoheshin. Kur erdhi puna për të zgjedhur partnerin, apo burrin me të cilin gruaja do të donte të kishte një fëmijë, atëherë, sa më shumë qime, aq më mirë. Pra, te kjo pyetje, ishte e qartë që fituesit ishin burrat me mjekrën e gjatë. Sugjerimi që del nga studimi është që burrat që janë gati të martohen, do të bënin mirë të rruheshin sa më pak.
3: Sipas shkencës, edhe burrat që nuk mund të arrisin dot mjekrën janë në gjendje të kenë fëmijë dhe të jenë të fortë. Por ky studim konfirmon se ende shumica e njerëzve lidh mjekrën me të qenit burr. Kështu që a duhet të përpiqen të gjithë burrat të rrisin mjekrën? Olston Moore thot jo. Varet nga ajo që personi mendon se çfarë do të thotë jesh burr. Unë mendoj se burrat janë duke e menduar se çfarë do të thotë jesh burr dhe se si ta përfaqësojnë atë. Dhe ajo i ka përçar njerëzit më shumë se në të kaluarën. Dhe domethënia e të qenit burr apo grua po ndryshon në shumë mënyra. Është e kuptueshme që burrat marrin në konsiderat mjekrën si një mënyrë për të menduar rreth të qenit burr. Është një lëvizje drejt të natyrshmes. Mendoj që për shumë burra, kjo duhet jetë një pjesë e rëndësishme e domethënies që ka sot të qenit burr, ose ndoshta edhe thjesht një njeri. Një nga mënyrat për të treguar se ju keni bërë një zgjedhje është duke zgjedhur të rrisni mjekrën.
2: Po ju çfarë mendoni për mjekrat? A duken mirë? A do të donit edhe ju të kishit një mjekër?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, përsëriti thirrjen për bashkëpunim ndërmjet partive politike pas certifikimit të rezultateve, duke theksuar rëndësinë e funksionimit institucional dhe respektimit të rendit kushtetues.
2: My message to the political parties is the same as it has been.
1: Mesazhi im për partitë politike është i njëjtë siç ka qenë gjatë gjithkohës. Është e qartë se cilado qofshin rezultatet e sakta të këtij procesi, do të jetë nevojshme të ketë bashkëpunim mes partive politike. Ka vend, ka një kushtetutë të fortë, e cila i ka shërbyer shumë mirë gjatë 18 viteve të fundit, ajo kërkon që politikanët të punojnë së bashku për të mirën e vendit. Ata duhet të bëhen bashkë për të formuar një kuvend, një qeveri dhe për të zgjedhur një president. Kjo është ajo që shpresoj se do të ndodhë, apo rezultatet të bëhen të qarta.
2: What I hope will happen as soon as these results become clear.
1: Apeli Hargreaves erdhi gjatë vizitës në qendrën komunale të numërimit në sallën njëtetore në Prishtinë, ku nga afër u njoh me procesin numërimit të votave të zgjedhjeve të 7 qershorit. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, takon ambasadorin në BE-s në Shkup, Mihailis Rokas, dhe garanton përkushtimin e Kuvendit për trajtimin me prioritet të legjislacionit që buron nga agjenda reformave, duke theksuar vendosmërinë për përmbushjen e detyrimeve që lidhen me procesin e integrimit evropian. Në njoftimin zyrtar thuhet se biseduar dhe për rëndësinë e ruajtjes së rrimit reformues dhe forcimit të bashkëpunimit institucional. Synimi është që vendi të përfitojë maksimalisht nga mundësitë që ofron procesi i integrimit në Bashkimin Evropian.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryeministri Edi Rama në konferencën kombëtare për arsimin dhe formimin profesional hodhi poshtë shqetësimet e ngritura në protesta se me investimet në Zvërnetës do të shkatërrohet natyra apo do të përdoren për afrimin e punonjësve të huaj. Sipas tij, interesimi investitorëve të huaj për Shqipërinë vjen vetëm pas suksesit arritur në fushën e turizmit.
3: Ideja që kapitali i madh dhe që sipërmarrjet e mëdha shkojnë në vende të caktuara për të investuar në turizëm, për t'i shkatruar ato vende dhe për të shfrytzuar një krah pune të lirë, është një ide e lindur nga padia totale, sepse është e kundërta.
1: Sipas kryeministrit të Shqipërisë, sot problemi kryesor i industrisë hotelerit turizmit nuk është sa do t'i paguaj punojësit, por ku do t'i gjejë ata.
3: Dhe nuk ka në industrinë e turizmit sot, aty natyrisht flas ku janë bërë investime, aty ku janë hotelet edhe destinacionet e pushimeve, pyetja nuk është sa të paguaj, pyetja është ku të gjej punojësin për katës, për të gjitha nivellet, që ka edhe zanatin për ta bërë atë punë si duhet.
1: Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u distancua dhe njëherë nga protestat në rrugët e Tiranës. Përmes rriteve sociale, ish-kryeministri demokrat deklaroi se ajo nuk është thirrur nga Selia Blu. Ai sqaroi se Partia Demokratike nuk u ka kërkuar asnjëherë anëtarve dhe mbështetësve të saj që të mos e mbështesin apo të mos shkojnë në protest. Berisha deklaroi se forca më e madhe në opozitë nuk është dhe nuk do të jetë kurrë kundër investimeve të huaja në Shqipëri. Ai i ka mirëpritur dhe do t'i mirëpres ato me kushtin e vetëm dhe të panegocueshëm që të bëhen në përputhje me ligjet e vendit ato ndërkombëtare. Sipas Berishës, shkaku më themelor i protestës qëndron tek mungesa totale e transparencës nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë garanton se procesi numërimit të votave vijon normalisht. Gjatë vizitës në qendrën komunale të numërimit të sallës njëtetore në Prishtinë, Kreshnik Radonici tha se gjithçka pritet të përfundojë deri në mesin e javës së ardhshme.
4: Votat e diasporës duhet të vlerësohen fillimisht, fjala është për votat në postë, dhe pastaj fillon numërimi i tyre, edhe ajo do të ketë një kohë që do të merret derisa të përfundojë numërimi, edhe rinumërimi i 10% të gjithë Kosovës do të merë disa ditë, andaj unë do të thaja që dikurëth ka fundi qëshorit apo fillimi korikut do të përfundon edhe jemi gati me rezultat.
0: Ndoqët lajme qëkurt në Radio 7.

0: Zgjedhjet kanë pasoja. Vendimet që marrim sot ndikojnë si të tashmen, ashtu dhe për rrethin. Çfarë do të zgjidhni sot? Përshëndetje. Unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bëhu Gati. Në përfundim të udhëheqjes së tij ndaj izraelitëve, Mojsiu shkroi tek ligji për të rirë 30:15. Shiko, unë vësot për atë e jetën dhe të mirën, vdekjen dhe të keqen. Ai e konsideroi bindjen ndaj urdhërimeve të Perëndisë si një zgjedhje që ka pasoja të rëndësishme. Ata nuk u disiplinuan, ashtu si një fëmijë pa bindur, për shkak se u kthyen kundër Zotit, dhe pasojat ishin jeta vdekje. Edhe sot, përballemi me vendime të përditshme, të cilat shpalosin bindjet tona të vërteta. Mënyra se si trajtojmë të afërmin ton, për kë votojmë, prioriteti që japim familjes, kishës, madje edhe vetë fjalës së Perëndisë, tregojnë drejtimin e jetëve tona. Merrni pak kohë sot për të parë se si mund të bëni zgjedhje më të mira. Zgjedhjet tuaja të perëndishme mund të ndikojnë jashtëzakonisht për mirë. Zbuloni më shumë në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.
1: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që shqetëson mjaft njerëz. Do të flasim për hipertensionin arterial ose tensioni i lartë i gjakut, siç njihet në gjuhën popullore. Nga hipertensioni vuajn 12 deri 20% e popullatës dhe me rritjen e moshës rritet edhe përqindja e të prekurve. Fatkeqësisht, shpesh hipertensioni nuk diagnostikohet ose mjekohet në mënyrë të gabuar. Shumë njerëz që kanë hipertension ndjehen të shëndetshëm për shumë vite, ndërkohë që tek ta janë shkaktuar dëme të pakthyeshme në organet vitale. Prandaj hipertensioni konsiderohet si vrasës i heshtur. Për të folur për këtë problematikë shëndetësore, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Me ne sot është doktor Ron Yi. Doktor Yi është shefi mjekësisë në Shoqatën Kombëtare të Qendrave të Shëndetit në Komunitet në Washington. Sektori klinikës së Dr. Ron Yi fokusohet në shëndetin e popullsisë dhe në formimin e udhëzimeve për shëndetin. Doktor Yi, mirë se vini në studio. Welcome in our studio.
1: Faleminderit.
0: Mund nga tregoni çfarë është hipertensioni arterial?
2: So arterial hypertension is when the pressure in the blood vessels in the heart is
1: Hipertensioni arterial ndodh kur trysnia në enët e gjakut dhe në zemër është më e madhe se normalisht. Kjo shkakton disa efekte në trup, ndikon në organe, në sy, në veshka, në zemër nëse nuk kontrollohet.
0: Sa duhet jenë vlerat normale të presionit arterial për të thënë që kemi një tension normal?
2: So the arterial hypertension is measured with two numbers. There's one higher number.
1: Hipertensioni arterial matet me dy numra. Një numër më i madh që quhet presioni sistolik i gjakut bën matin kur zemra kontraktohet dhe presioni diastolik mat presionin e mbetur kur zemra qetësohet. Presioni normal është 120 ml mërkur me 8 ml mërkur.
0: Cilët janë stadet e hipertensionit duke u nisur nga vlerat e presionit arterial?
2: So we break hypertension into different categories depending on what the numbers and the blood pressure are.
1: Hipertensionin e ndajmë në kategori. Në varësi të presionit të gjakut, kemi atë normal, pra 120 me 80. Nëse presioni sistolik është mes 121-shit dhe 139-s, ai diastolik do të jetë mes 80-s dhe 89-s dhe quhet parahipertension. Është faza kur ende nuk përcaktojmë diagnozën e hipertensionit, por është një fazë paraprake që të çon në hipertension nëse nuk kontrollohet. Pastaj kalojmë në fazën e parë të hipertensionit mbi 141 dhe 90. Në këto kufi jemi në fazën e parë të hipertensionit, e cila ka disa faktorë rreziku dhe komplikacione. Pastaj kalojmë përtej kësaj në vlera mbi 160 me 90 dhe jemi në fazën e dytë të hipertensionit. Kjo fazë, nëse nuk kontrollohet, ka pasoja të rënda.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të hipertensionit?
2: So for about 90-95% of our patients diagnosed with hypertension, we call that
1: Për 90-95% të pacientëve të diagnostikuar me hipertension, që e quajmë hipertensioni primar, nuk i dim shkaqet. Mund të jetë e trashëguar, e kaluar nëpërmjet gjeneve. Nuk e dim se cili është problemi. Zakonisht ndodh gradualisht gjatë jetës së njeriu. Hipertensionin dytësor kanë 5-10% e personave të diagnostikuar. Ndodh zakonisht për shkak të disa gjërave që ndodhin në trup. Mund të jenë probleme me veshkat, tiroidet, mbase shkaktohet nga mjekimet që marrim. Hapet për kontrollin e shtatzanis. Mjekime të ndryshme rrisin presionin e gjakut. Abuzimi me substanca si alkoli, sëmundjet kronike, mjekimet afatgjata, amfetamina ose opiume të tjera shkaktojnë rritjen e presionit të gjakut, si kokaina dhe drogra të tjera.
2: Which will cause their blood pressure to go up like cocaine and other things.
0: Mund ta tregoni cilët persona janë më të rrezikuar në lidhje dhe me moshën?
2: So when you look at males and females, first of all,
1: për sa i përket femrave dhe meshkujve, në moshën 55 vjeç, zakonisht tensioni prek më shumë meshkujt. Por pas kësaj moshe prek më shumë femrat. Faktorë të tjerë rreziku përfshin mbi peshën, sëmundjet kronike si diabeti shkaktojnë hipertensionin. Njerëz që janë aktiv, kjo ecën paralel me peshën. Nëse jeni inaktiv, jeni më të prirur për të patur hipertensionin. Por faktor është edhe historiku familjar. Këta janë faktor kryesor. Pesha, historia familjare, inaktiviteti, dieta të varfëra, të gjithë këta janë faktor riziku për hipertensionin.
0: Cilët janë simptomat e presionit të lartë?
2: So that's the very scary part of hypertension is most people have.
1: Kjo është pjesa e frikshme e hipertensionit. Shumica e njerëzve s'kan asnjë simptom. Mund të kesh tension të lartë dhe të mos kuptosh fare. Nëse keni simptoma si dhimbje koke, mos mbushje me frymë, dhimbje gjoksi, do të thotë që tensioni është shumë i lartë dhe shumë i rrezikshëm. Shumica e njerëzve s'kan asnjë simptom. Nëse keni hipertension të rëndë, mund të mos mbusheni dot me frymë apo probleme të tjera si dhimbja e kokës.
0: Cilët janë tipet e hipertensionit arterial duke u nisur nga shkaktarët e tij?
2: Hypertension is broken into two categories.
1: Hipertensioni ndahet në dy kategori. 90-95% e pacientëve futen në grupin e quajtur hipertensioni primar. 5-10% pacientëve bëjnë pjesë në grupin e quajtur hipertensioni dytësor. Hipertensioni primar zakonisht ka shkaqe të panjohura. Mund të jetë gjenetik, i trashëguar nga familja. Shumë herë se dim shkakun dhe e trajtojmë për ta patur nën kontroll. Hipertensioni dytësor ka të bëjë me ndonjë shkak themelor. Mund të ketë lidhje me organet e brendshme, tiroidet, veshkat. Mund të jetë ndonjë tumor që sekreton substanca që shkaktojnë rritjen e rrajeve të zemrës dhe presionit. Këto janë shkaqet fizike. Shkaqet të tjera që shkaktojnë hipertensionin dytësor janë mjekimet. Nëse përdorni barna për kontrollin e shtatzanisë, barna për shpllokim, edhe mjekime që i marrin për presionin e gjakut dhe probleme të tjera, shkaktojnë rritjen e presionit të gjakut. Shkaqet të tjera janë edhe abuzimi me ilaçe dhe substanca të tjera. Nëse pini alkool në mënyrë kronike për një kohë të gjatë, tensioni rritet. Substancat të tjera janë kokaina dhe amfetaminat. Këto rrisin rrajet e zemrës dhe presionin e gjakut. Pra kemi shkaqe primare që nuk i njohim, por shkaktojnë hipertensionin. Kemi dhe hipertension dytësor për cilin zakonisht e dim shkakun. Ky hipertension shfaqet shumë shpejt, kurse hipertensioni primar kërkon vite dhe vite për të krijuar dhe për të kuptuar në mënyrë që ta masim dhe të japim një diagnozë.
2: And actually cause those kind of problems. So there are primary problems that we don't know, essential hypertension, and then there's secondary hypertension where you can usually find the cause. The secondary ones usually come on very abruptly, quickly. Primary hypertension could be years and years to build up till you finally understand and have the numbers that match the diagnosis.
0: Në pjesën e parë të programit treguam se çfarë është hipertensioni, cilët janë stadet e tij në bazë të vlerave të presionit arterial, cilët janë shkaktarët kryesor të tij, cilët janë grup moshat më të rrezikuara, cilët janë simptomat e hipertensionit arterial dhe cilët janë tipet e hipertensionit duke u nisur nga shkaktarët e tij. Vazhdojmë bisedën me doktorin. Doktor, si diagnostikohet hipertensioni dhe cilët janë ekzaminimet që duhet të kryhen për të vënë një diagnozë të saktë?
2: So hypertension is diagnosed what we call more of a clinical diagnosis. So there's no specific test to test.
1: Diagnoza për hipertensionin është klinike. Pra nuk mund të bëjmë analiza për të. S'mund të bëjmë analiza e gjaku, urine dhe të themi se keni hipertension. Hipertensioni përcaktohet duke matur presionin e gjakut. Janë disa shifra që merren si shablon. 140 me 90 është pika kulmore. Nëse tensionin e kemi mbi 140 me 90, aty e përcaktojmë diagnozën. Testimet i bëjmë për të parë efektet që ka tensioni i lartë. Bëjmë analizat e urinës, analizat e gjakut, kontrollojmë zemrën me një grafi të krahërorit, sepse duhet të shohim efektet që ka hipertensioni. Shumica e njerëzve jetojnë në hipertension dhe nuk din fare. Mund të kalojnë vite derisa dikush t'i matë presionin e gjakut dhe pastaj përcaktojnë diagnozën. Pra është një diagnozë klinike, por bëjmë edhe analiza për të parë efektet anësore apo efektet e hipertensionit në kuadrin afatgjat.
2: So it's mainly a clinical diagnosis, but then we do the test to check for side effects or the effects of hypertension over long term.
0: Si duhet ta trajtojmë hipertensionin?
2: The first thing we do depending on what type of hypertension.
1: Nëse kemi hipertension të rënd, do të jemi më agresiv. Por gjithmonë fillojmë me dieta, ushtrime dhe një mënyrë jetese të shëndetshme. Pastaj fillojmë të kalojmë tek mjekimet. Shumë doktor fillojnë me dieta dhe ushtrime për 3-6 muaj. Nëse kjo nuk e sjell në nivel normal, duhet të fillohet me mjekime. Mjekimet kanë efekte të ndryshme në tru. Një ilaç që e quajmë bllokuesi beta ngadalëson rrahjet e zemrës. Nëse ngadalësojmë zemrën, atëherë edhe presioni ulet. Ka ilaçe të tjera që ndërhyjnë në enët e gjakut. Nëse enët e gjakut mund të zgjerohen më shumë apo nuk ngushtohen, atëherë presioni i gjakut do të ulet. Ka lloje të ndryshme mjekimesh për të ulur presionin e gjakut. Por e fillojmë me dietë dhe ushtrime dhe nëse këto sjapin rezultate, kalojmë tek mjekimet. Ka shumë mjekime sot, por këto janë efektet kryesore të tyre në presionin e gjakut. Kemi dhe një grup tjetër të madh medikamentesh që i quajmë diuretike. Ata të ndihmojnë të humbasësh lëngjet e trupit. Sa më pak volum, aq më i ulet presioni. Nëse ngadalësojmë rrahjet e zemrës, kemi më pak volum dhe ndikojmë në enët e gjakut për të qenë më elastike. Të zgjerohen dhe jo të ngushtohen. Atëherë presioni i gjakut ulet.
2: So what those do is help you to lose the fluid in your body, so if you have less volume, the pressure goes down. So if you can slow the heart rate down, have less volume, and affect the blood vessels to be more resilient, where they can stretch and they're not narrowed, then the blood pressure will come down.
0: Cilat janë komplikacionet që mund të na jap një hipertensioni pa mjekuar?
2: So the primary results of untreated hypertension, as we mentioned earlier,
1: efektet kryesore të një hipertensioni të pakuruar janë tek zemra, veshkat dhe syt. Këto janë efektet kryesore. Kur ke një presion të tepërt mbi zemrën, ajo pompon më fort dhe i duhet të punojë më shumë. Prandaj, njerëzit mund të pësojnë atak kardiak. Kur zemra humbet gjak, kjo ndikon në indin e saj dhe një pjesë e saj vdes. Mund të pësosh ishemi në kokë, për shkak se truri nuk furnizohet mjaftueshëm me gjak. Mund të ndikojë në tru. Pasojat e tjera kryesore kanë veshka që filtrojnë urinën. Për shkak të presionit të tepërt për një kohë të gjatë prekin edhe veshkat, sepse ato zakonisht e filtrojnë gjakun. Dhe fillojnë të mos e bëjnë mirë filtrimin kur ke tension të lartë. Mund të ndikojë edhe në mëlçi, edhe kjo filtron gjakun. Mund të ndikojë në qarkullimin e përgjithshëm të gjakut, që çon gjak nga gishtat e këmbës në tru në gishta. Me kalimin e kohës edhe këto mund të preken. Prandaj është e rëndësishme që presioni i gjakut të mbajnë në kontroll për të parandaluar këto efekte.
0: Doktor, si ndikon hipertensioni tek veshkat dhe tek zemra?
2: So the main effects on the heart have to do with the
1: efektet kryesore në zemër kanë të bëjnë me presionin shtesë për cilin zemra s'është përgatitur. Nëse kemi shumë presion, zemra duhet të harxhojë më shumë energji për të pompuar gjakun në trup në çdo rrahje. Nëse kemi presion të lartë për një kohë të gjatë, kjo krijon tension të tepërt tek ajo dhe ja bën më të vështirë punën. Shumë herë kjo çon atë që e quajmë atak kardiak. Nëse zemra duhet të pumpojë me kaq vështirësi, duhet të përdorë më shumë oksigjen. Nëse nuk merr oksigjen të mjaftueshëm, atëherë një pjesë e indit të saj vdes. Kjo ndodh kur njerëzit pësojnë atak kardiak. Ky është ndikimi kryesor që ka tek zemra, pra atakun kardiak. Organet e tjera që prek janë veshkat, organet që filtrojnë urinën për të pastruar lëndët e panevojshme dhe helmet. Efektet janë të ngjashme si me zemrën. Nëse kemi presion të tepërt mbi veshkën, ajo nuk filtron mirë dhe shtyn në enët e gjakut dhe nuk e filtron mjaftueshëm urinën për të nxjerrë jashtë helmet dhe lëndët e panevojshme. Nëse nuk punon siç duhet, këto helme mbeten në gjak dhe kjo shkakton probleme. Në trup mbeten lëngje të tepërta që nuk nxjerrin nga trupi përmes veshkave. Kjo tepri lëngje shkakton dy probleme. Për shkak të tepritjes së lëngjeve, presioni i gjakut rritet më shumë dhe shkakton probleme të tjera në trup. Pra hipertensioni krijon shumë probleme dhe vështirësi, sidomos tek zemra dhe veshkat. Por nëse keni hipertension, rritet mundësia që të pësoni ishemi në trup. Enët e gjakut mund të çahen në tru dhe kjo shkakton ishemi ose vdekjen e indeve të trurit.
2: Difficulties and problems dealing with hypertension, especially on the heart and the kidney. Also your brain, when you have hypertension, you have more of a chance to have what's called a stroke. The blood vessel can actually break in the brain and that would cause a stroke or deadening of the tissue of the brain.
0: Si matet presioni arterial dhe sa shpesh në kohë duhet ta masim atë? Gjithmonë flasim për pacientët të cilët kanë probleme me tensionin.
2: So, hypertension is measured through a device we call a sphygmomanometer.
1: Hipertensioni matet me anë të aparatit të tensionit. Përdorim një manshet për presionin e gjakut dhe me anë të aparatit matim presionin. Siç dhe ju thash, norma nga ku fillon të diagnostikohet hipertensioni është 120/80. Matet presioni i gjakut kur zemra pompon dhe presioni i tij. kur ajo qetësohet. Diagnostikimi fillon duke përdorur këtë normë. Mënyra se si e matni është shumë e rëndësishme. Shumica e doktorëve zgjedhin dy ditë të ndryshme. Pas disa ditësh ose një jave, pacienti i matet dy herë tensionin dhe matet krahasohen. Merret një mesatare për të përcaktuar një diagnozë. Nëse është më i lartë se 120/10, atëherë diagnoza është hipertension. Studimet e fundit kanë treguar se matja e tensionit jashtë klinikave është më i saktë. Prandaj ka filluar përdorimi i monitorëve të tensionit nga vetë njerëzit apo macat ambulator të presionit të gjakut. Pra, tensioni i matet në shtëpi. Kjo është më e saktë sepse është ambienti ku njerëzit jetojnë. Konsumojnë gjëra që han zakonisht. Bëjnë aktivitetet e zakonshme. Mjekësia na sugjeron që të matim dy herë tensionin në mëngjes, dy herë në mbrëmje për të paktën 7 ditë. Do ishte më mirë që kjo të bëhej për 12 ditë. E dim që kjo është e vështirë për t'u arritur, sepse bëhet fjalë për 4 matje në ditë për 12 ditë me radhë. Studimet që po bëjmë tek Qendra e Kontrollit të Sëmundjeve ka lidhje me sasinë e herëve që bëhet matja. Mendojmë se duhet matur për të paktën 3 ditë nga 2 herë në ditë. Po nxjerrim prova të reja se çfarë ndodh kur tensionin e mat vetë pacientin në kushtet e shtëpisë ose vjen dikush tjetër për t'i ndihmuar. Po përdorim edhe teknologji. Po përdorim telefonat për të kaluar të dhënat nga aparati tensionit në klinikë. Ky është studimi që po bëjmë tani, sepse mendojmë se matjet janë shumë herë më të sakta, si për diagnostikimin dhe menaxhimin e hipertensionit, nëse i bëjmë aty ku pacienti jeton.
2: Using our smartphones to actually transfer that information from the blood pressure machine to our clinic, and that's the research that we're doing right now because we feel like it's much more accurate to diagnose and to manage hypertension if we do it in the home setting where the patients really live.
0: Çfarë kujdesi duhet të tregojnë në dietën e tyre ushqimore pacientët të cilët vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut?
2: As I mentioned, diet is an exercise are the first two things that we look at to help people bring their hypertension.
1: Siç e përmenda, dieta dhe ushtrimet janë dy gjërat e para që provojmë për të ndihmuar njerëzit si të vënë në kontroll hipertensionin. Për sa i përket dietës, mendojmë se dieta shqiptare dhe mesdhetare janë shumë të mira. Këtu duhet të përqendrohemi në fillim. Një dietë më e shëndetshme. E dyta, duhet të evitojmë kripën. Disa njerëz janë shumë të ndjeshëm ndaj kripës dhe kjo shkakton rritjen e tensionit. Ushqime me pak kalori, me pak yndyrë, më shumë fruta dhe perime janë shumë të rëndësishme për njerëzit me tension të lartë. Por duhet të evitojmë edhe ushqimet e kripura. Jo vetëm të mos i hedhim krip ushqimeve, por të evitojmë edhe ushqimet e kripura që përgatiten me krip. E para duhet të filloni me dietën. Pastaj vinë ushtrimet që ju ndihmojnë të mbani një peshë të shëndetshme. Edhe ky është një faktor tjetër i rëndësishëm për të kontrolluar hipertensionin.
2: So the first part is starting with your diet and having a good diet and then adding an exercise which will help you to maintain a healthy weight, which is the other large factor in terms of controlling your blood pressure.
0: Po personat e shëndosh, çfarë kujdesi duhet të bëjnë për veten e tyre në mënyrë që të ulin riskun e tensionit të lartë të gjakut?
2: So for healthy people, I think that's why talking back to the form that we talked about when
1: njerëzit e shëndetshëm që në familjen e tyre kanë patur njerëz që kanë vuajtur nga hipertensioni, është shumë e rëndësishme që të kontrollojnë dietën dhe ushtrimet rregullisht. Nëse kanë patur familjar me hipertension, janë më të prirur për të patur. Kjo është gjëja e parë që duhet të bëjnë, të pyesin nëse kanë patur të afër me hipertension. Nëse janë të shëndetshëm, gjërat kryesore janë dieta. Të kenë një dietë të shëndetshme, të pasur me fruta dhe perime. Mund të konsumojmë dhe proteina të tjera, por duhet të kenë fruta dhe perime me bollëk. Një faktor tjetër kryesor është edhe një peshë shëndetshme. Kam pacientë që kanë humbur 5-10% të peshës dhe ja kam ulur sasinë e barnave. Madje ja kam hequr fare. I inkurajoj gjithmonë pacientët e mi me hipertensionin që të kenë kujdes me peshën. T'i afrohen peshës ideale dhe kjo do t'i ndihmojë të kontrollojnë hipertensionin, por edhe të

0: dita 70. Vjeshta. Meditimi sotëm është në Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 10, dhe ju lexoni vargjet 38 deri në 42. Vargu 42 shkruan: Maria zgjodhi pjesën e mirë që asaj nuk do t'i hiqet. Edhe pse ne shpesh mendojmë për stinën e vjeshtës si një stin të korash, ajo është gjithashtu edhe një stin përgatitjesh. Duke mos qenë të sigurt se sa i ashpër do të jetë dimri, njerëzit për një pjesë të mirë të historisë e kanë kaluar një pjesë të stinës së vjeshtës, duke konservuar ushqime dhe duke grumbulluar burime të tjera për t'ia hedhur dimrit që do të vinte. Për shumicën prej nesh, këto përgatitje nuk janë njësoj të nevojshme sot. Ushqime të freskët apo të përpunuara shpërndahen kudo nëpër botë përmes supermarketeve të mëdha. Batanijet dhe veshjet mund të blihen kletësisht dhe gjithashtu ekzistojnë kondicioner apo ngroja qendrore. Por, edhe pse automatizimi e ka bërë jetën të lehtë, ka mundësi gjithashtu që humbja e ritmit të kësaj stine po na kushton në mënyra të cilat nuk e kuptojmë gjithmonë. Kur Jezusi shkoi për vizitë në shtëpinë e dy figurave femërore, shumë të njohura të dhjatës së re, Marta e vendosi rëndësinë tek përgatitjet më shumë se sa tek mundësia për prani. Ajo e mbarti barën e shërbimit me një urgjencë të shtuar. Nevoja përgatitjes për mysafirët ishte e vërtet dhe e natyrshme. Mirë po, zgjedhja e Maris, motës së saj, që t'i linte punët e shtëpisë dhe të ulej të këmbët e mjeshtit gjatë vizitës së tij të veçantë, e bezdiste Martën deri në pikën që ajo u ankua. Dhe pikrisht këtu Jezusi i kujtoi asaj zgjedhjen më të mirë. Pra, përgatitjen e zemrës sonë për të pritur brenda atë që ka ai për ne. Maria zgjodhi atë që kishte më shumë rëndësi, përgatitje për të dëgjuar Perëndin, duke e përqendruar jetën tona tek ai nga një rastin tek tjetra. Do të na ruaj neve përgjatë kohërave më të bukura dhe më të vështira të jetës sonë. Prandaj, kërkojini Perëndis në lutjet tuaja, ta fashis zhurmën në jetën tuaj në mënyrë që të fokusoheni tek ai. Kjo është edhe lutja ime për ju sot, në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresese.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa lart

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.